to je ozbiljno kockanje s dušom. Isus inzistira da odnos s Bogom mora biti čvrst i nepokolebljiv. Moj odnos s Bogom ne smije i ne može ovisiti samo o njegovom ispunjavanju mojih želja, jer onda kada nije po mojem, ja se odvraćam od Boga i idem dalje tražiti nekog drugog tko će mi pružiti ono što ja želim. Takvo razumijevanje Boga vodi samo k lutanju. Isus naprotiv ističe primjer kuće sazidane na stijeni. Osoba koja ima živ odnos s Bogom neće se od njega udaljiti kada dođu kušnje i nevolje života. Naprotiv, takva će osoba opstati baš zbog svoje vjere, jer ona mi daje snagu da izdržim ono što me pokušava pobijediti. Isus ovdje navodi i one koji su se od njega odvojili, a naglašavaju da su u njegovo ime prorokovali i izgonili đavle. Mislim da u današnje vrijeme možemo vidjeti puno takvih. Mnogo onih koji svoju vjeru temelje samo na emocijama doživljenim na nekim skupovima i onda kada nestane emocija, oni ostaju pogubljeni. Onda kad nestane spektakl, ne znaju kamo bi krenuli. Takvi osjećaji su kuća na pijesku. Oni mi mogu poslužiti da u nekom trenutku osjetim Božju blizinu i da mu se približim, ali ako ostajem samo na tome, brzo ću se razočarati, jer taj način uvijek želi više, uvijek želi da osjećaj postane jači i intenzivniji i na kraju ta želja mora ostati nezadovoljena. Čvrsta vjera u Boga znači biti uvjeren da On postoji bez obzira na sve. Znači biti uvjeren da On želi moje dobro i spasenje i kada sam sretan i kada sam tužan. Kada mi stvari idu dobro i kad mi se sve raspada. Kada sam ispunjen osjećajima i kada sam prazan. Svaki je taj trenutak prilika za približavanje Bogu. A najbliži mi je u mojoj svakodnevici. Najbliži mi je onda kada u skrovitosti svoje sobe želim s njime razgovarati i tražiti njegovu volju za svoj život. I tek kada ga tu budemo tražili, pronaći ćemo čvrstu stijenu na koju se možemo osloniti u svim životnim okolnostima.

Zvonićeš me, okružuješ, znaš sve moje puteve. Čitaš

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

dijete želio savršena. Htio je ostaviti trag svoj u tebi, da planti i sija, da iluzija vječnoga ipak ostane na nebesima. Da pomislimo i ti i ja, i tu je i nije tu. A kada daje, ti ne znaš, a dar životom zaživi. I misliš, o Bože, kako velik jesi i kako savršen.

se može na trenutak prepustiti. Ili bolje, ti možeš voljom svojom otići od njega, ali on te ne zaboravlja, niti ostavlja na tvome putu. On te može ponekad udaljiti od sebe, ali nikada zaboraviti. Ti možeš samovoljom svojom krenuti drugom stazom, on će te čekati. On je stvoritelj i djeluje po nahođenju svome, a uvijek za tebe. Čak i onda kada misliš da život nije na tvojoj strani.

0: Gospina Krunica u programu Hrvatskoga katoličkog radija. Žalosna otajstva. Predmolitelji, studenti Hrvatskoga katoličkog sveučilišta u Zagrebu.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
1: O Isuse, to je tebi za ljubav, za obraćenje grešnika i kao naknada za uvrede koje se nanose bezgrešnom srcu Marijinu. Vjerujem u Boga Oca Svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnu od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedi od desnu Boga Oca Svemogućega, od onu će doći suditi žive i mrtve.
3: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
1: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh naš svagdanji daj nam danas i od

Ja vjerujem. Još jače vjerujem. Dok van je vrijeme tišine koja razara ove naše ljudske i pomalo grešne duše. I sati i dani ovih životnih nedaća i oluja kojima je najveća zadaća da ruše baš sve pred sobom. Sve ono što čovjek

ja evo pred tobom stojim, Bože moj, i ne plašim se jer vjerujem. I neka milina kao čaša crnog vina obuze mi dušu, i unatoč tome što vjetrovi pušu, ja zaista nemam straha. Čak se niti mraka više ne plašim. Nekada malo, onako na tren, samo me zagolica izgledom svoga lica moja prošlost. I brzo, kao neka plašljiva ptica, pobjegne i nestane, jer valjda vidi da sam hrabriji od nje. Tad tijelo moje ojača snagom i vjerom, i još jače i čvršće srce se moje osokoli. Daleko su oni koje duša voli, ali ne boli, zaista ne boli. Možda malo onako, pomalo probode, i kao na tren da čujem glasa oca, majke, sestre, brata, baš kao zvuk naših starih otvorenih vrata kad ulazi dragi gost. Tad me možda malo zaboli. Ali ne, ne traje. Moje su oči čvrste i jake. Ja sam, Bože moj, od molitve ove svake sastan. I svaki sam tren života živio, i svemu sam se divio, i u svemu sad nalazim smisao. I zaista, zaista nemam straha. Ja vjerujem. Vjerujem.

0: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Dobro jutro, dragi slušatelji Hrvatskog katoličkog radija. 6 je sati, pred nama je novo jutro i novi dan. Nadam se da ste se naspavali i da ćemo zajedno započeti ovaj dan u dobrom raspoloženju, u miru i u blagoslovu. Budite i ovo prije podne uz Hrvatski katolički radio. Cijela prijepodnevna ekipa želi vam mirno, lijepo i blagoslovljeno jutro. Za vas danas, ovo jutro, glazbu bira Ana Šoštarić, o vijestima nam se brine Vlatko Ojvan, Domagoj Pejić donosi nam vijesti iz života crkve, Vesna Bihar kulturne minute, a tehnička podrška danas je ovo jutro Adrian Vinković Rangel. Ja sam Ana Dagelić, lijepo vas pozdravljam u ime cijele jutarnje ekipe i pozivam da se i ovo prije podne zajedno družimo na valovima Hrvatskog katoličkog radija. Puno dobre glazbe, puno zanimljivih i nekih starih, nekih novih emisija koje ćete evo i danas moći pratiti zajedno s nama. Tu nam je Halo velečasni u 8:10. Vraćamo se po staroj jesenskoj shemi i novoj. U tu emisiju također vidjet ćete što vam novo donosimo i već vas sad pozivamo da slušate pozorno i da se uključite također sa svojim pitanjima. Tu nam je i pjesma Na dar, ova nova verzija dosadašnjega glazbomata na koju vjerujem da ste se već lijepo i naviknuli, pa vas i tu pozivam da nam se uključite. Ali za sada samo lijepo, mirno i blagoslovljeno.

U ovom našem prvom dijelu današnjeg druženja znate da upoznajemo i sveca dana u 6 sati i 40 minuta. Tada ćete čuti i o kojem se to svecu danas radi i malo ga bolje upoznati. A sveti Ivan Pavao II. Jednom je rekao kako se svetost ne sastoji u izvršavanju izvanrednih zadaća, nego u življenju običnih stvari na izvanredan način, to jest s najvećom mogućom ljubavlju. Pa evo i neka ta njegova misao bude jedan poticaj na početku ovoga dana. A što je svetost ako ne učvršćenost u dobroti po predanju Božjoj volji? Uvijek griješimo misleći da je važno ono što činimo, a zapravo je važno ono što dopuštamo Bogu da učini u nama. Ove dvije rečenice dolaze nam od novog blaženika Katoličke crkve Fultona Sheena. Proglašen je blaženim jučer, taj prvak radijske i televizijske evangelizacije. Ne znam, znate li, milijuni ljudi gledali su ga tjedno na malim ekranima u njegovoj vrlo popularnoj emisiji Život vrijedan življenja. I za tu emisiju je čak osvojio Emmy 1953. Danas kad se utjecaj mjeri lajkovima, klikovima, pregledima, Fulton Sheen imao je svoje brojke još sredinom 20. stoljeća, ali njemu je bila važna samo jedna, a to je sat koji je svakoga dana provodio pred presvetim oltarskim sakramentom. Naime, na dan svoga ređenja 1919. godine Fulton Sheen donio je odluku da će svaki dan provoditi jedan neprekidni sat u prisutnosti presvetog oltarskog sakramenta i to je činio tijekom cijelog svog svećeništva. Dakle, prije nego što bi se obratio milijunima, on bi najprije sat vremena šutio u molitvi pred presvetim. Molimo zagovor ovoga novog blaženika crkve, blaženoga Fultona Sheena.

Samo nekoliko prometnih informacija. Ako ste jutros na cesti, malo više opreza, pogotovo uz obalu gdje puše jaka bura, negdje i s olujnim udarima, a u unutrašnjosti ima i magle, tako da evo, samo malo više opreza u vožnji. Mokri skliski kolnici, kao što ste mogli primijetiti ako ste već u akciji i u vožnji, a na A3 kod čvora Lučko jedna je prometna nesreća, pa je tamo ograničenje 40 na sat, pa evo, ako planirate u tom smjeru ili ste ondje, da znate zbog čega. A što se vremena tiče, za danas djelomice sunčano, na istoku moguća kiša ili pljusak, negdje i magla, na Jadranu će nam biti uglavnom sunčano, ali na jugu negdje više s oblaka i pljuskova. Bura, evo, kao što smo već spomenuli, umjerena do jaka, negdje i olujna. Temperatura danas između 18 i 23 stupnja.

Sveti Nikola von Flije zaštitnik je Švicarske. Njegovi zemljaci zovu ga još i brat Klaus. Rođen je 1417. godine na planini Flije. Nikola je već u mladosti bio obdaren mističnim darovima. Oženio se Doroteom Wies, s kojom je imao 5 sinova i 5 kćeri. Kada je kao vojskovođa sudjelovao u vojnim pohodima, uvijek se zalagao za mir. Svojim ugledom uspio je puno puta očuvati crkve i samostane da ne postanu plijen vojnicima. Kasnije je kao savjetnik u kantonalnoj upravi i sudac Nikola bio radoviđen čovjek u svojoj sredini. Obiteljski život Nikolu nije u potpunosti zadovoljavao jer je čeznuo za samoćom i samostanom u želji da se potpuno posveti Bogu, molitvi i razmatranju. Nakon 22 godine braka, uz pristanak žene Doroteje, nastanio se nekoliko kilometara dalje od svoje kuće. Sunarodnjaci su mu 1468. godine sagradili malu kapelicu. Gotovo 20 godina živio je ne uzimajući nikakve hrane osim svete pričesti. Ispitivanje toga posta dokazano je da je riječ o čudu koje je Bog izvodio na Nikoli. Nikola je kao posrednik u mirovnim pregovorima između borbenih kantona 3 put izlazio iz svoga boravišta i svaki puta otklonio ratnu opasnost. Zato su ga prozvali ocem domovine. Umro je 21. ožujka 1487. godine, a puk ga je odmah počeo štovati kao sveca. Zbog političkih razloga kanoniziran je tek 1947. godine.

Jutarnja molitva Patra Luke Rađe. Gospodine, danas u petak 25. tjedna kroz godinu je svagdan. Kad u dnevnom evanđelju slušamo kako si svoje zaprepastio izjavom da upravo zato što si miljenik Božji trebao si mnogo pretrpjeti. Da te starješine, glavari svećenički i pismoznanci odbace i da te ubiju. I tek kad to učine ćeš uskrsnuti. Eh, Gospodine, ne ide nam u glavu da si ti, Bog, prije uskrsnuća morao trpjeti i umrijeti. Ali to je to. Ako si ti, Sin Boži, trpio da bi prispio slavi uskrsnuća, molimo te, upiši nam u pamet i srce. Ako hoćemo živjeti po mjeri čovjeka, patnja i trpljenje mora, naprosto mora prožimati naš život. Što narodna kaže, duraj, duraj, pa ćeš u raj. Amen. Od srca Pater Luka.

0: 7 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro. Stanovnici Labinštine neće dopustiti da se u blizini njihovih domova spaljuje otpad iz Gospića. Ako bude trebalo, akcije će organizirati svaki dan. Poruka je sa sinoćnjeg skupa građana. Mještani Komoračnog i Labinštine sinoć su blokirali cestu koja vodi prema cementari Holcim u Koromačnom jer se oštro protive dovozu i spaljivanju otpada iz Gospića u Istarskoj županiji. Mještanka Labinštine Tanja Pejić rekla je da traži nova rješenja i poručuju da više ne žele dopustiti da se cementara pretvori u spalionicu otpada. Ogorčeni smo postupanjem institucija, osjećamo se izigranima, prevarenima i prepuštenima sami sebi kad se otpad koji se krijumčario sada legalno skladišti u cementaru Holcim. Nažalost, u cijeloj ovoj priči naziv cementare više nitko ne spominje, nego se sve češće govori o spalionici otpada. Želimo reći dosta, poručila je. Pejić je naglasila i da je sinoćna akcija tek početak znatno šireg otpora, te najavila da će takve akcije organizirati i idućih dana. A otpad iz Gospića ne žele ni stanovnici Našica, koji su već održali prosvjed. Zbog cijele situacije trebala bi se sastati i Skupština Osječko-Baranjske županije. Točan termin sjednice još nije poznat. Proteklih dana stranka Mosta, potom i klub vijećnika SDP-a i Možemo, zatražili su sazivanje sjednice Županijske skupštine, na kojoj će se raspravljati o planu zbrinjavanja dijela otpada iz Gospića u našičkoj cementari tvrtke Nexe. Predsjednik Mosta Nikola Grmoja pozvao je vladu da pošalje inspekcije u sve tvrtke povezane s Petrom Pripuzom nakon izbijanja požara u Metisu na Kukuljanovu kod Rijeke, upitavši se što se u tim postrojenjima spanjuje i jesu li požari doista nesreće. Zašto Andrej Plenković i Možemovci koji imaju ugovore s Petrom Pripuzom šute o Petru Pripuzu? Zašto šute o tome da se u njegovim postrojenjima konstantno događaju požari? Pitao je Grmoja na preskonferenciji u Saboru. Podsjetio je na ranije požare u tvrtkama povezanima sa Petrom Pripuzom, uključujući slučaj na Dravi u Osijeku. Priča se o spalionicama, pa mi već imamo spalionice. Ovaj opasni otpad se spaljuje s vremena na vrijeme i svi se čude, ironično je ustvrdio Grmoja. Postavlja pitanje što se spaljuje u tim postrojenjima i jesu li doista nesreće ili su požari namjerno izazvani. Boji li se crkva medija? Bila je tema tribine koju je portal Bitno.net sinoć organizirao u samostanu Franjevačkih Hercegovačkih Franjevaca u Zagrebačkoj Dubravi. Profesor na odjelu za komunikologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta i glavni urednik portala Bitno.net Anto Mikić u svom je obraćanju podsjetio.
3: Niti su svi mediji isti, niti su svi novinari isti, neki od njih bolje rade svoj posao, neki od njih su upućeniji u crkvenu tematiku, neki od njih znaju bolje ili lakše doći do adekvatnog sugovornika. Dakle, stekli su neko povjerenje. Teško je pratiti crkvu s pozicije nekoga tko nikad nije otišao na teren, sjedi u redakciji, skuplja vijesti s interneta i onda traži komentare nekog biskupa na nešto što je viđeno na društvenim mrežama. Dakle, niti sa strane novinara ponekad ta komunikacija prema crkvi kao instituciji nije sasvim adekvatna, možda čak i nije u skladu sa nekakvim ono, novinarskim načelima ili nekakvim idealima. A pogotovo se ne može katoličke medije ili evo nas na Bitno.netu ili novinare Hrvatske katoličke mreže ili ovo vjerujem HR shvatiti kao nekoga tko je tu zato da bi naštetio crkvi. Pa ako itko, pa valjda se onda barem u one koje osobno poznaš već 20-30 godina, čije djelovanje pratiš i da pače, često ga i hvališ, a onda kad ti se obrati za pomoć oko obrada neke teme, vrlo je teško doći do adekvatnog sugovornika.
2: Papa Lav XIV. Putuje u Francusku. Apostolski pohod trajeće 4 dana tijekom kojih će se Sveti Otac susresti s najvišim državnim dužnosnicima u Elizejskoj palači. S mladima će biti na molitvenom bdjenju na nacionalnom stadionu Saint-Denisu, a služit će i 3 mise na Trgu Sloge, na Poljani svetišta Gospe Lurdske te u katedrali Svetog Stjepana. Finski predsjednik Aleksander Stubb pozvao je vlasnika X-Space-a Elona Muska da proširi dostupnost satelitskog interneta Starlinka na ruski teritorij kako bi Ukrajina mogla napadati lasere ruskih balističkih projektila. Musk je Starlink stavio na raspolaganje Ukrajini ubrzo nakon početka ruske agresije 2022. godine, a sustav je otad postao ključan za komunikaciju ukrajinskih snaga i upravljanje dronovima. Starlink trenutačno ne radi na području Rusije, no ukrajinski dužnosnici smatraju da bi njegovo uključivanje omogućilo napade na mobilne lasere balističkih projektila udaljene nekoliko stotina kilometara od granice.
1: Kultura.
2: U Splitu je sinoć predstavljena knjiga Alojzije Viktor Stepinac, pisma iz zatočeništva u Krašiću. Više u prilogu Mislave Bišćan.
0: Knjiga Alojzije Viktor Stepinac, pisma iz zatočeništva u Krašiću, pred čitatelja donosi pisma blaženog kardinala iz razdoblja njegova zatočeništva u Krašiću, te na poseban način svjedoči o njegovoj vjeri, ustrajnosti i predanju u teškim životnim okolnostima. O knjizi su govorili Mladen Domazet, Don Vedran Torić i Jure Batelja, postulator kao za blaženika.
4: Ova pisma su dokaz kako njegovog mučeništva, njegove bolesti, ali i njegove ljubavi prema crkvi, osobito prema redovništvu, za održavanje zavjeta i da crkva može vršiti svoje poslanje, osobito kroz odgoj djece u školama, vjeronauka u školama i župne kateheze. Želio bih reći da su ova pisma svjedok na koji način je sve tadašnji bezbožni režim pokušavao obračunati s religijom kao opijumom naroda, a jer je nadbiskup Stepinac bio protagonist vjernosti Svetoj stolici, nije dopustio da se uopće razgovara o tome da se stvore nekakva nacionalna crkva odvojena od Rima.
0: Predstavljanje je bilo prigoda za upoznavanje Stepinčeve duhovne ostavštine kroz njegove vlastite riječi i pisma nastala tijekom gotovo 10 godina provedenih u Krašiću.
1: Sport.
5: Hrvatska nogometna reprezentacija putuje u Prag, gdje sutra protiv Češke otvara natjecanje u ovogodišnjem izdanju Lige nacija. Naši se, podsjetimo, natječu u skupini 3 sa Španjolskom, Engleskom i Češkom. Osim susreta s Češkom, Hrvatsku idućih dana očekuju još 3 susreta. U nadolazeći utorak, 29. gostujemo u Španjolskoj, nakon čega igramo 2 domaće utakmice, protiv Engleske u Rijeci 3. listopada, te protiv Španjolske 6. listopada u Splitu. Inače, ovogodišnje izdanje Lige nacija otvoreno je sinoć utakmicama Nizozemske i Njemačke, Norveške i Danske, Portugala i Velsa, te Srbije i Grčke.
1: Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. S jačanjem ogranka anticiklone u većem dijelu naše zemlje se tijekom noći razvedrilo, pa se unutrašnjosti lokalno stvorila magla. Oblačnije tijekom jutra bilo na istoku naše zemlje, te osobito u Dalmaciji, gdje je bilo kiše i pljuskova s grmljavinom. Zbog razlike u tlaku zraka u kombinaciji s otokom hladnijeg zraka na Jadranu je zapuhala bura koja je umjerena i lokalno jaka, poneprije po Novelebita i Solojnim udarima. U 6 sati temperatura je bila od 6 stupnjeva u vedrim predjelima unutrašnjosti pa do 12 stupnjeva na oblačnijem istoku, dok je duž obala i na otocima izmjereno uglavnom od 14 do 17 stupnjeva. Danas će unutrašnjosti biti djelomice sunčano s promjenjivo na oblaku, te rijetko uz malo kiše ili pljusak na istoku zemlje. Ujutro lokalno magla. Na većem dijelu Jadrana prevladavat će sunčano. Na jugu će biti oblačnije, uglavnom u prvom dijelu dana uz kišu i pljuskove s grmljavinom, koji još ujutro mogu biti izraženiji. Vjetar će biti slab, ponegdje do umjeren sjeverni, sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, na udare mjestimice olujna. Najviša temperatura od 18 do 23 Celzijeva stupnja, u gorju i malo niža.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio ih je i čitao Vlatko Ivan. Ostanite i dalje uz Dobar radio za dobre ljude. Lijep pozdrav!

Dobro jutro, dobro jutro. Još jedan put svima vama, dragi slušatelji Hrvatskog katoličkog radija. Hvala vam što ste i ovo prije podne s nama. Kao što znate, počeli smo ovoga ponedjeljka s našom novom programskom shemom koja je donijela neke novosti u smislu nekih novih emisija ili malo dorađenih, već vam dobro poznatih emisija, pa vjerujem i čula sam tijekom ovoga tjedna da ste već jako dobro prihvatili novu verziju Glazbomata, koji sada zovemo Pjesma na dar i u kojem želimo čuti vaš glas u našem programu, pa vas i jutros potičem da nam šaljete svoje kratke glasovne poruke s vašim glazbenim željama koje ćemo onda emitirati od 10 sati i 30 minuta. Možete slobodno već sada slati. A jedna emisija koju isto dobro znate vraća se u uobičajenom terminu u 8 sati i 10 minuta, dakle za nešto malo manje od sat vremena, a to je, vjerujem, dovoljno vremena da također pošaljete svoja pitanja. Naime, radi se o emisiji Halo Velečasni, emisija u kojoj svećenici odgovaraju na vaša pitanja, pa možete postaviti pitanje koje možda do sada niste znali kome, kada, kako, na koji način postaviti. Možda imate neku nedoumicu, neku nejasnoću iz vjerničkog života. Možda trebate pojašnjenje neke teme, što god to bilo. Iskoristite priliku, evo u 8:10, ovdje u studiju pridružit će nam se svećenik Franjevac, fra Siniša Pucić. Biće danas s nama, on je samostanski vikar u samostanu Svetog Franje na Kaptolu i odgovarat će na vaša pitanja. Pa evo, slobodno šaljite na broj 099-460-9988, dakle putem WhatsAppa ili SMS-a, a svoja pitanja možete, ako vam je tako lakše i zgodnije, slati i na adresu vjerski@hkm.hr. Dakle, 099-460-9988, ako želite putem WhatsAppa ili SMS-a, ili vjerski@hkm.hr. Slobodno šaljite sve što vas zanima. Fra Siniša Pucić odgovara od 8 sati i 10 minuta.

0: Čitanje Svetog Evanđelja po Luki.
1: Dok je Isus jednom u osami molio, bijahu s njim samo njegovi učenici. On ih upita: što govori svijet, tko sam ja? Oni odgovoriše: da si Ivan Krstitelj, drugi da si Ilija, treći opet da neki od drevnih proroka usta. A on im reče: a vi, što vi kažete, tko sam ja? Petar prihvati i reče: Krist, pomazanik Božji. A on im zaprijeti da toga nikomu ne kazuju. Reče: treba da sin čovječi mnogo trpi, da ga starješine, glavari svećenički i pismoznanci odbace, da bude ubijen i treći dan da uskrsne. Riječ Gospodnja.
2: Nakon molitve u osami, Isus postavlja učenicima pitanje: što govori svijet, tko sam ja? A onda Isus izravno pita: a vi, što vi kažete, tko sam ja? Središnje pitanje ovog odlomka, a vi, što vi kažete, tko sam ja, Isus ne postavlja pred mnoštvom, nego u osami, dok bijahu s njim samo njegovi učenici. Nije dakle riječ o anketi ispitivanja javnoga mnijenja. Njegov interes nije rejting na društvenoj ili političkoj sceni. On pita one koji su mu najbliži: tko sam ja za vas? Ovo pitanje čini se važnijim od svih drugih. Prije svakog moralnog pravila, prije svake rasprave o crkvi, društvu, politici, ekologiji, stoji pitanje: tko je Krist nama? Ono što stoji iza našega odgovora na to pitanje određuje sve drugo. Kakvu crkvu očekujemo, kakvu državu i društvo želimo, kakav odnos prema bogatstvu, moći, slabima i prema svojoj zemlji smatramo normalnim. Ako je Krist za nas samo čudotvorac, tražit ćemo od njega da rješava naše probleme bez da mi išta mijenjamo. Ako je samo moralni učitelj, slušat ćemo ga dok ne dirne u naš komfor i navike. Ako je Mesija koji donosi uspjeh, sigurnost, pobjedu našemu narodu ili našoj političkoj opciji, onda će nam i vjera postati produžetak logike moći. Petar izgovara točan naslov: Krist, pomazanik Božji. Međutim, Isus odmah ukazuje na zahtjevnost i odgovornost koja iza njega stoji. Isus zabranjuje učenicima da šire vijest o njemu kao o Mesiji, jer zna koliko je taj pojam u njegovo doba bio povezan s pogrešnim očekivanjima. Umjesto govora o pobjedi i uspjehu, Isus govori o trpljenju, odbačenosti, osudi i vlastitom ubojstvu koje vodi prema uskrsnuću. Ova se slika Mesije ni danas ne uklapa u naše predodžbe. I mi doživljavamo Boga kao onoga koji brzo rješava naše probleme, donosi zemaljski mir bez sukoba, uklanja patnje i križeve, štiti naše interese. A Isus govori sasvim suprotno. Put Mesije označen je sukobima s nepravdom, odbacivanjem od strane moćnika, spremnošću izgubiti svoj život radi vjernosti istini. Ova slika Mesije izravno se protivi načinu na koji je organiziran i postavljen naš svijet, koji se oslanja na logiku profita, natjecanja, uspjeha, moći, prestiža i brzih dobitaka. Vjera u Mesiju koji trpi stoji nasuprot gospodarskom i političkom sustavu koji je izgrađen na tuđem trpljenju, na jeftinom radu potrebitih, na crpljenju jeftinih sirovina i siromašnih zemalja, na neplaćenim dugovima prema prirodi, na odgađanju plaćanja računa budućim generacijama. U svijetu u kojem je uspješan onaj tko polučuje rezultate bez obzira na cijenu, Mesija koji ne traži brzu pobjedu nego dugotrajnu vjernost istini uz strpljenje, teško je shvatljiv i preporučljiv kao uzor. Onaj tko stvarno priznaje Krista, Mesiju, pomazanika Božjeg, ne može mirno graditi vlastiti uspjeh na uništavanju tuđeg života i tuđe zemlje. Ne može mu biti svejedno odakle dolazi novac, kakve posljedice imaju projekti koje podržava, koliko patnje, zagađenja, štete i nepravde stoji iza njegovoga uspjeha. Klimatske promjene koje pogađaju najsiromašnije, iscrpljena tla, onečišćene rijeke i mora, milijuni ljudi prisiljenih na preseljenje zbog uništenog okoliša, djeca koja odrastaju u svijetu u kojemu su vremenske neprilike, suše, požari i poplave postali uobičajena vijest, nisu križevi i poteškoće koje su pale s neba. Ova opterećenja života mnogih ljudi plod su dugogodišnjeg načina života, proizvodnje i potrošnje, koji su zanemarili ograničenja zemlje. Priznavati Krista i istovremeno nastaviti sudjelovati u modelima koji povećavaju težinu ovoga križa ne čini nas dostojnima kršćanskog poslanja. Ne možemo se nazivati kršćanima, a istovremeno prihvaćati ekonomsku logiku koja nezaustavljivo gura prema većem izrabljivanju i ljudi i prirode. Krist, koji govori da mnogo treba pretrpjeti, ne poziva na pasivnost, nego na prepoznavanje patnje koja već postoji u ljudima i u stvorenju i na hrabrost ne bježati, nego u trpljenjima ustrajno ostati u svoje poslanje. Evanđelje nas poziva ispovijedati Krista koji kroz muku i smrt postiže uskrsnuće, a Krist po mjeri ljudske logike ispovijeda ne samo riječima, bez potrebe ikakve promjene. U konkretnoj stvarnosti rada, obitelji, društva i naše domovine, ispovijedati evanđelskog Krista zahtjeva ne prihvaćati poslove i projekte za koje se zna da uništavaju zajednicu i prirodu, čak i ako donose brzu zaradu. Odbijati poslovnu logiku koja istiskuje manjega, kupiti zemljište ispod cijene ili oteti iskorištavajući neupućenost i očaj osiromašenih. Ne usmjeravati izbore potrošača samo najnižom cijenom, nego ih promicati da plaćaju i ljude i zemlju na kojoj su proizvodi rasli. Odgajati djecu da shvate kako nije uspjeh imati što više, nego živjeti pravedno i u skladu sa stvorenim svijetom. Ne zadovoljiti se da kao vjernici samo sudjelujemo u propisanim obrednim obvezama, nego dopustiti da nam riječ evanđelja usmjeri pogled prema konkretnim promjenama, prema jednostavnijem životnom stilu, prema većoj solidarnosti, prema jasnijem otporu nepravdi u društvu. Nije dovoljno reći ti si Krist samo ustima, a životom služiti drugim gospodarima, profitu, moći, komforu, po svaku cijenu. Ispovijedanje Krista, Mesije, podrazumijeva vjeru uskrsnuće. Kristov put ne završava trpljenjem, mukom i smrću, nego novim životom. Dimenzija uskrsnuća uključuje vjerovanje da svijet nije osuđen na propast, da evanđelski pristup ekonomiji i politici nije put prema gubitku, nego hod prema drugačijoj, zdravijoj i pravednijoj budućnosti. To nije poziv na pasivnost. To je poziv da prestanemo vjerovati kako je moć jedini način rješavanja problema. Sadašnje odricanje od dijela komfora radi očuvanja zemlje nije umiranje, nego ulaganje u život, život djece i unuka, onih koji će živjeti nakon nas na ovoj zemlji. Vjera u uskrsnuće obuhvaća uvjerenje da sadašnje generacije nemaju pravo potrošiti budućnost onih koji dolaze. Vjera u uskrsnuće otvara budućnost i rasvjetljuje mrak naših kratkoročnih planova. Isusovo pitanje na kraju, a vi, što vi kažete tko sam ja, nije ispit znanja, nego ispit života. Odgovor na to pitanje ne sastoji se od izgovaranja naučenih katehizamskih formula, nego se pokazuje u onome što podržavamo, kako zarađujemo, što kupujemo i kako trošimo. Kako se odnosimo prema braći i sestrama ne samo u crkvi, nego i u polju, u uredu, trgovini, obitelji i u načinu na koji gazimo ovo tlo što ga nazivamo svojom domovinom.

0: Marketing.
1: U Kiku sada postaje ugodno. Uz deke i jastuke, jednostavno, moderno i elegantno. Tu su i mirisne svijeće i osvježivači prostora. Pravi wellness za tvoj um. Za tvoje trenutke opuštanja. Više u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
0: Marketing.

0: Hvala vam svima, dragi naši slušatelji, što nam šaljete svoja pitanja za našu emisiju Halo Velečasni. Hvala svima koji ste već poslali. I samo kratki podsjetnik da slobodno šaljete, evo, do 8 sati i 10 minuta kada nam počinje emisija Halo Velečasni. Šaljete slobodno svoja pitanja, a možete, naravno, da pače, slati i tijekom emisije. Tu smo, dežuramo i čekamo da nam pošaljete sve ono što vas zanima iz vaše vjerničke svakodnevice, ako imate neku nedoumicu, pitanje, neku temu koju biste možda željeli malo produbiti, tu će biti s nama od 8 sati i 10 minuta fra Siniša Pucić, koji je spreman da odgovori na sva vaša pitanja. Šaljite ih na broj 099-460-9988, 099-460-9988 putem WhatsAppa ili SMS poruke ili na vjerski@hkm.hr ako ćete slati putem maila. Slobodno šaljite. Halo Velečasni, nakon vijesti koje nam slijede u 8 sati, u 8 i 10. Počinje nam Halo Velečasni s fra Sinišom Pucićem.
1: Pravom prijatelju nema cijene, niti se može izmjeriti njegova vrijednost.
2: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.

0: 8 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro. Stanovnici Labinštine neće dopustiti da se u blizini njihovih domova spaljuje otpad iz Gospića. Ako bude trebalo, akcije će organizirati svaki dan. Poruka je sa sinoćnjeg skupa građana. Mještani Komoračnog i Labinštine sinoć su blokirali cestu koja vodi prema cementari Holcim u Koromačnom jer se oštro protive dovozu i spaljivanju otpada iz Gospića u Istarskoj županiji. Mještanka Labinštine Tanja Pejić rekla je da traži nova rješenja i poručuju da više ne žele dopustiti da se cementara pretvori u spalionicu otpada. Ogorčeni smo postupanjem institucija, osjećamo se izigranima, prevarenima i prepuštenima sami sebi kad se otpad koji se krijumčario sada legalno skladišti u cementaru Holcim. Nažalost, u cijeloj ovoj priči naziv cementare više nitko ne spominje, nego se sve češće govori o spalionici otpada. Želimo reći dosta, poručila je. Pejić je naglasila i da je sinoć akcija tek početak znatno šireg otpora, te najavila da će takve akcije organizirati i idućih dana. A otpad iz Gospića ne žele ni stanovnici Našica koji su već održali prosvjed. Zbog cijele situacije trebala bi se sastati i Skupština Osječko-baranjske županije. Točan termin sjednice još nije poznat. Proteklih dana stranka Mosta, potom i klub vijećnika SDP-a i Možemo zatražili su sazivanje sjednice Županijske skupštine na kojoj će se raspravljati o spaljivanju otpada iz Gospića u Našičkoj cementari tvrtke Nexe. A udruga Betlehem Zagrebu iduće će 2 godine provoditi projekt usmjeren na povećanje dostupnosti i kvalitete socijalnih usluga za djecu, mlade i njihove roditelje, skrbnike i udomitelje koji se nalaze u riziku od socijalne isključenosti, izloženi su nasilju ili žive u nestabilnim obiteljskim okolnostima. Predsjednica udruge Alberta Vrdoljak.
3: Naša udruga bavi se smještajem, imamo 3 kuće za smještaj, imamo sigurnu kuću za smještaj žrtve obiteljskog nasilja, imamo majčinsku kuću u kojoj smještamo odbačene trudnice i djecu. Moja nekakva ideja i želja je bila da proširimo našu socijalnu uslugu i za djecu bez roditeljske skrbi, jer pokazalo se da zbilja su velike potrebe u gradu Zagrebu baš evo za takav smještaj.
2: Papa Lav XIV. Putuje u Francusku. Apostolski pohod trajeće 4 dana tijekom kojih će se Sveti Otac susresti s najvišim državnim dužnosnicima u Elizejskoj palači. Sa mladima će biti na molitvenom bdjenju na nacionalnom stadionu Saint-Denisu, a služit će i 3 mise na Trgu Sloge, na poljani svetišta Gospe Lurdske te u katedrali Svetog Stjepana.
1: Sport.
4: Hrvatska nogometna reprezentacija putuje u Prag, gdje sutra protiv Češke otvara natjecanje u ovogodišnjem izdanju Lige nacija. Naši se, podsjetimo, natječu u skupini 3 sa Španjolskom, Engleskom i Češkom. Osim susreta s Češkom, Hrvatsku idućih dana očekuju još 3 susreta. U nadolazeći utorak, 29. gostujemo u Španjolskoj, nakon čega igramo 2 domaće utakmice, protiv Engleske u Rijeci 3. listopada te protiv Španjolske 6. listopada u Splitu. Inače, ovogodišnje izdanje Lige nacija otvoreno je sinoć utakmicama Nizozemske i Njemačke, Norveške i Danske, Portugala i Velsa, te Srbije i Grčke.
1: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Danas će u unutrašnjosti biti djelomice sunčano s promjenjivo na oblakom, te rijetko uz malo kiše ili pljusak na istoku zemlje. Ujutro lokalno magla. Na većem dijelu Jadrana prevladavat će sunčano. Na jugu će biti oblačnije, uglavnom u prvom dijelu dana uz kišu i pljuskove s grmljavinom, koji još ujutro mogu biti izraženiji. Vjetar će biti slab, ponegdje do umjeren sjeverni, sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, na udare mjestimice olujna. Najviša temperatura od 18 do 23 Celzijeva stupnja, u gorju i malo niža.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio ih je i čitao Vlatko Ojvan. Ostanite i dalje uz HKR.
1: Najave kulturnih događaja.
0: Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu u podne svečano otvara obnovljenu zgradu Slava Raškaj. Akademija se ponovno vraća studentima i svom gradu, a svečano otvorenje neće biti samo protokolarno obilježavanje završetka građevinskih radova. Od 13 sati posjetitelji će moći ući u prostor koji je godinama bio u obnovi i ponovno ga doživjeti kao mjesto umjetnosti, obrazovanja i susreta. U Zagrebu će se održati komemoracija za Stjepana Džimija Stanića posvećena njegovu umjetničkom radu i doprinosu hrvatskoj glazbenoj sceni. Komemoracija počinje u maloj dvorani koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog u 13 sati. Nova kazališna sezona u splitskom HNK-u počinje izvedbama Lede Miroslava Krleže u režiji Darija Harjačeka, a donosi 10 premijernih naslova. Među njima su Carmen, Grk, Zorba i Oluja, te dvije praizvedbe domaćih autora. Prva premijera riječkog HNK Ivana Plemenitog Zajca u novoj kazališnoj sezoni predstava je Idiot Fjodora Mihajlovića Dostojevskog u adaptaciji Ivora Martinića i režiji Januša Kice te u izvedbi ansambla Hrvatske drame. U Gradskom muzeju Požega otvara se izložba 1100 godina Hrvatskog kraljevstva, tragovi i odjeci milenijske proslave na istoku Hrvatske. Svečano otvorenje je u 18 sati u organizaciji Muzejske udruge Istočne Hrvatske i Gradskog muzeja Požega.

0: Halo veličasni. Vi pitate, svećenik odgovara.
1: I evo krećemo s našom emisijom Halo veličasni. Frasiniša Pucić nam je ovdje. Frasiniša, dobro nam došli.
2: Hvala. Mala je trema prisutna, ali probijamo led.
1: Trema, ma nemoguće.
2: Ali bit će to dobro.
1: Bit će to dobro, sigurno. Znate, poštovani slušatelji, vi pitate, a svećenik odgovara. Ponovno evo krećemo s našom vama, vjerujem, vrlo dragom emisijom u kojoj evo imate priliku postaviti pitanje svećeniku. Pitanje koje možda niste još nikada nikome postavili, a zanima vas odgovor. Možda želite neku temu produbiti, možda imate neku nedoumicu. E pa tu je naš Frasiniša Pucić da vam odgovori na vaša pitanja. Ali za početak, recite nam kako ste, Frasiniša, uz ovu tremu. Dobro, ja ne vjerujem da vi imate tremu, pa vi ste u medijima kuhani i pečeni.
2: Ne, kažu da je tema ono pozitivno, da je dobro da postoje barem u nekakvim manjim količinama. Hvala evo na pitanju, dobro sam, lijepo se osjećam i ovdje kod vas u jednom dragom okruženju gdje sam rado dolazio i boravio prijašnjih godina, a od nedavno, evo, zadnjih mjesec dana u Zagrebu, još se privikavam na nove službe na mom Kaptolu sa braćom, tako da evo.
1: Sad ste samostanski vikar u samostanu Svetog Franje na Kaptolu u Zagrebu i koje još službe su vam povjerene?
2: Tako je, vice magister naših bogoslova, mlađe braće sa privremenim zavjetima, tu je briga i za Franjevački svjetovni red, Franjevačku mladež, ono što je možda i najbitnije, svakodnevna briga i biti na raspolaganju vjernicima koji dolaze, evo, ne halo velečasni, ali doslovno imaju razna pitanja i potrebe, ispovjed, duhovni razgovori, evo, doista su velike potrebe kod ljudi i treba im biti na raspolaganju koliko je to moguće.
1: Odakle ste zapravo došli? Bili ste vi na više zanimljivih službi tijekom vašeg svećeništva, evo, koja je bila prije ove na Kaptolu sada?
2: Da, prošao sam zadnjih 5-6 godina, koliko sam i svećenik, malo više, lijepom našom ovim kontinentalnim dijelom, mnoge krajeve od Slavonije, mog Slavonskog Broda, kad sam krenuo preko Austrije, čak naše Hrvatskoj katoličkoj misije, Gornje Austrije u Lincu, zatim moja rodna Rijeka na godinu dana i zadnje 2 godine Karlovac, gdje sam bio župni vikar i evo

0: izraze, da se oko toga brinu kako će nas osloviti. Mi Franjevci smo, nastojimo biti što bliže ljudima, pa evo već i po imenu kad nas zovu nam je drago i doista može ostati naziv emisije sad takav kakav je.
1: Nećemo ništa mijenjati.
0: Nećemo.
1: Odlično. Idemo na prvo pitanje koje smo ovih dana dobili na WhatsAppu, pa ćemo onda tijekom drugog dijela emisije, dakle nakon jednog kratkog glazbenog predaha kada odgovorimo na prvih nekoliko pitanja, se evo okrenuti na SMS i WhatsApp, na sve vaše poruke, poštovani slušatelji, koje ćete nam tijekom emisije slati, nadamo se, pa vam evo sad isto kažemo, slobodno nam šaljite dok slušamo odgovore na već pristigla pitanja ovih dana. Prvo pitanje, kako se nositi sa skrupuloznosti, pita slušateljica. Stiglo nam je jedno i slično pitanje, pa ćemo ga iskoristiti kao potpitanje. Ista slušateljica pita, moram li ispovijedati prisilne misli koje, čim ih osvijestim, odbijam od sebe i je li to i dalje grijeh mišlju? Kaže, po tome bi se trebala svaki dan ispovijedati.
0: Mhm. Prije nego odgovorimo na pitanje što je skrupuloznost, treba reći što je savjest naša, odnosno ono što smo naučili na vjeronauku već u osnovnoj školi, mislim da je u 7. razredu, pošto sam i radio u školi pa se sjećam, da je savjest glas Božji, ono ispravno što nastojimo osluškivati u sebi, ako dobro čujemo, rekao bi, ako dobro osluškujemo, onda ćemo i donositi dobre odluke. Ako nam je ta savjest poremećena, ako je uzrokovana koje kakvim poteškoćama kroz naše odrastanje, sazrijevanje ili možda nekakav sadašnji život koji je na možda krivome putu ili pod lošim utjecajem, onda i taj glas savjesti neće doprijeti na ispravan način do nas, nego ćemo misliti da radimo dobro, a možemo činiti krivo. Tako da osobito za nas vjernike pojavlja se pojam skrupuloznosti kao jedna poremećena savjest. Neke nazivaju pretjerano osjetljiva savjest. To je jedno stanje straha koji se uvuče u čovjeka. Znamo da strah nije od Boga, ne onaj strah Božji kako smo to evo kroz darove Duha Svetoga primili na naše krizme, nego doista onaj strah u kojem ne možemo Boga gledati kao dobroga oca, kao milosrdnog oca, nego imamo jedan strah od jednoga zločestog opakog suca koji samo čeka da nas negdje kazni i da nešto loše prosudi. Mnogi ljudi, to vidimo i mi svećenici na ispovjedima, baš upravo kada pristupaju sakramentu pomirenja, dolaze sa jednom skrupulom. Neki imaju prilično izraženu tu skrupuloznost, nekim nešto manje, ali uvijek postoji lijek i za sve, pa tako i za skrupuloznost. Rekao bi da je to jedno stanje možda trpljenja, onog unutarnjeg, što mi koji možda to i nemamo, teško i možemo razumjeti. I to trebamo na jedan način i poštivati, odnosno pristupiti s jednom pažnjom takvim ljudima, ne ih nastojati odbaciti, odnosno etiketirati i onda evo reći, ma vi ste skrupulozni i možda evo bolje da se prvo ono, ti ljudi imaju potrebu se spovijedati često, pa neki svakodnevno, i onda je jako važno možda takvim ljudima, evo mi svećenici, nastojati pristupiti onako negdje po strani u jednom razgovoru i zamoliti ih da možda ne trebaju dolaziti svaki dan na ispovijed u kojoj oni možda stalno jedne te iste grijehe ispovijedaju, ali one grijehe koji su već ispovijeđeni. Tako da evo, dosta se mi ljudi nosimo u današnje vrijeme sa nekakvom možda ostavštinom nekog odgoja na pogrešan način ili evo ulazak u duhovnost koja nas može odvesti potpunom krivom smjeru, a ne prema onoj ispravnoj savjesti. Prema tome, dakle, došlo je pod pitanje, kako ste rekli, o prisilnim mislima, što često skrupulozne osobe imaju.
1: I onda je zapravo problem, evo i ovo što je slušateljica u tom potpitanju baš navela, je li onda svaka ta misao grijeh, griješi li stalno mišlju i treba li se onda toliko često ispovijedati?
0: Naravno da nije svaka prisilna misao grijeh, ona je, sama ta riječ kaže, došla sa pod prisilom, ona je jednostavno nametnuta. Mi ako je prihvatimo sa, odnosno ne da je prihvatimo, nego ako je si posvijestimo da mi ne želimo tu misl

0: smisao prihvatiti, odnosno ne želimo dati joj priliku da ona u nama počinje sazrijevati, ostavljati traga, onda naravno da ne da nema riječi o grijehu, nego to je, rekao bi, jedna krepost čovjeka koji se bori sa sobom, a doista evo borbe su prisutne i u našoj duhovnosti, to vidimo u našem vjerskom životu. Prema tome, znaju često ljudi ispovjedati kako im dolaze bogopsovke, bludne misli, neke suicidalne misli. Dakle, to nije sigurno grijeh. Dobro je možda reći svećeniku i na ispovjedi ili u duhovnom razgovoru, kako bi se onda na neki način posvijestilo čovjeku da jedino ako mi pristajemo uz takve misli, prihvaćamo ih kao svoje, onda to više nisu prisilne misli, nego to postaje onda naše misli. Primjerice, čovjek ako gleda na večer jedan strašan film nekakvog horora ili neke druge nepoželjnog žanra, onda može jednostavno probdjeti cijelu noć u nekom strahu, razmišljati o tome što je gledao. Dakle, već u tom smislu bi to mogao biti grijeh, zato što mi smo stvorili jednu pretpostavku da onda te misli nekako prodiru u nas i da mi se njima bavimo, odnosno puštamo da one u nama potraju. Tako da evo, poruka slušateljici ili slušatelju, nemate brige po tom pitanju ako se borite, odnosno ako te misli odbacujete od sebe.
1: Jedno praktično pitanje poslao nam je slušatelj, vjerni slušatelj, kako je naglasio. Pita, je li veći grijeh srediti se u nedjelju ili otići neobrijan i neuredan na svetu misu? Ima više razloga za postavljanje ovoga pitanja, kaže slušatelj. Jedan je taj što je kroz dugogodišnju naviku i praksu svu osobnu higijenu za sutrašnju svetu misu obavljao subotom na večer, i drugo da je evo, kroz obitelj, kroz svoju obitelj, kroz odgoj naučen kako se nikako ne bi trebalo takve stvari raditi nedjeljom. Pa se zna dogoditi, kaže slušatelj, da smo vani negdje na putu ili u gostima, ili smo imali neko duže druženje u subotu na večer, pa pita je li onda grijeh sve to odraditi u nedjelju, bilo tad i za ponoći ili ujutro kad se probudimo. I također je rekao da je pitao i umjetnu inteligenciju, ali da želi čuti vaš odgovor.
0: Mi slijedimo naravno u svemu nauk crkve, pa trebamo malo za one neke naše nedumice prolistati katekizam Katoličke crkve, evo poticaj svim slušateljima da se pribave katekizam ako nemaju. Mislim da je dostupan i na raznim platformama preko interneta. Dakle, to bi nam trebalo biti ono prvo s čime se savjetujemo, da vidimo što crkva kaže o tome. Drago mi je da je i ovo pitanje stiglo, jer to znači da je našim slušateljima, našim vjernicima itekako nedjelja važna i sveta, i da cijeli tjedan nekako želimo usmjeriti prema iščekivanju nedjelje, Dana Gospodnjega, ne samo po pitanju odlaska na svetu misu, nego i vremena koje ćemo izdvojiti za druge, osobito za svoju obitelj, ali dati i priliku za sebe. Tako da u tom smjeru ide i dakle, naša crkva, koja želi nas osloboditi od svakakvih teških poslova toga dana, reklo bi od onih nepotrebnih radnji koje nisu sada bitne i hitne, a mogu nam oduzeti to bitno vrijeme koje, kako rekoh, trebamo posvetiti Bogu, drugima, pa i sebi. Evo, i zato Bog na taj način osobito brine o nama i želi da to vrijeme bude za nas sveto posvećeno. Kad je u pitanju održavanja higijene, naravno da to neće spadati pod teške poslove i da je itekako to poželjno da čovjek, ako može, naravno, do nedjelje pripremi sebe, pripremi svoju odjeću, pripremi svoje ukućene, svoj stan. U konačnici neko ti može pokucati na vrato, dragi gostiju, pa je to isto tako bitno, evo, upravo je ta i vanjska higijena, ali i ona unutarnja higijena, higijena duše, koju možda mi u vjeri više naglašavamo, ali ova vanjska je itekako važna. Tako da sve te radnje koje idu za time da se pripremimo, da dostojanstveno proslavimo svetu misu, da u zajedništvu obiteljskom ili sa dragim prijateljima doista evo budemo onako kako bi trebali biti, kako se od nas očekuje, to je onda i pohvalno. Ako nismo stigli to naravno učiniti prije nedjelje, onda svakako evo ustanemo malo ranije u nedjelju da ne dođemo u zadnji čas u crkvu zato što smo ne znam, rezali nokte ili možda se brijali, ali s te strane evo kažem sigurno da je to dobro i potrebno tome razmišljati i na taj način isto tako pripremiti se da onda moj dolazak i boravak u crkvi zajedno s braćom i sestrama bude evo doista onako lijep, dostojanstven, da ne moram za vrijeme mise gledati jesu li mi nokti pošišani i da li sam napravio frizuru kako sam htio i da li sam se trebao brijati ili nisam, evo, i pripremiti se i na taj izvanjski način za svetu misu.
1: Puno slušatelja već nam je evo tijekom emisije poslalo svoja pitanja, pa ćemo još jedno od ovih ranije pristiglih iskoristiti sada prije glazbene pauze, a onda ćemo ići na sva ova pitanja, mislim ne sva jer ih je puno, neka ćemo onda ostaviti za idući petak, ali na neka ćemo sasvim sigurno odgovoriti. Kako zadržati mir i kršćanske vrijednosti na radnom mjestu ili u okolini koja je neprijateljski nastrojena prema vjeri, pita slušateljica.
0: Često u susretu sa vjernicima imam dojam da se bojimo biti kršćani u okruženju u kojem mi nismo doma, kako bi rekli, čim izađemo iz jednog svog vlastnog okruženja gdje smo sigurni, dakle crkvenog, obiteljskog, dolazimo na radno mjesto ili možda u neki javni prostor, ne znamo često puta kako se ponašati. Pa evo, daću neki možda samo naputke, smjernice kako nam neke radnje mogu pomoći upravo da zadržimo taj mir, kako je glasilo pitanje, i da bi bili istinski kršćani u tom trenutku koliko možemo biti. Svako ko je onda prije izlaska iz svoga stana, iz svoje kuće započeti dan molitvom, posvetiti svoj dan Bogu, posvetiti svoje kolege ako idem na posao, ljude koji ću susretati, koje možda neplanirano evo ću vidjeti toga dana, da jednostavno već na taj način kažem: Bože, idemo ti ja zajedno, djeluj kroz mene, govori kroz mene, podari mi mir, sačuvaj mene od moga možda često nestrpljenja, moje možda nekog temperamenta koji je nagao, koji zna možda povrijediti nekoga. Dakle, već molitva tu puno pomaže. Zatim je važno nekako si posvijestiti da odvojimo jedan vlastiti identitet, ko sam ja, od onoga što ja zapravo činim recimo na radnom mjestu. Ja nisam stvoren primarno da budem radnik, da budem neki stručnjak na nekom području. Ja sam stvoren kao dijete Božje ljubljeno i kao takvo to je moja vrijednost, to je moje dostojanstvo, bez obzira da li to moje kolege, moj šef možda prepoznaju ili ne. Mi često ovisimo tuđim mišljenjima pa želimo se svima svidjeti, ali nećemo to sigurno moći uvijek ostvariti i nije dobro da se svima svidimo, znači da nešto nije u redu. Zatim, treba nekako i vježbati prihvaćanje, odnosno prepuštanje, da nemamo uvijek kontrolu u svojim rukama. Dopustimo da nam se neke situacije i dogode, da onda ako ne možemo odmah položiti ispit, rekao bi, biti onakvi kakvi bi htjeli biti pred kolegama, pred nekim možda ljudima koji nisu ljudi crkve, ljudi vjere, da možda za idući put znamo kako se treba evo postaviti. I rekao bi još u ovom smislu, ma budimo najbolji što možemo onome što činimo, jer zapravo i naš rad, naš pristup u susretu s ljudima i prema onome što nam je povjereno jako puno govori o nama vjernicima. Ako smo odgovorni prema onome što činimo, bez obzira da li su to neki zli jezici, da li neko iz ljubomore gleda ono što radimo, ja vjerujem da će Gospodin malo po malo i njima u srcu progovarati ono što je ispravna slika u nama samima i da smo evo došli na to radno mjesto da budemo svakome kolege, svakome možda i prijatelji kojima to možemo biti, ali prvenstveno da imamo jedan odgovoran pristup prema onome što nam je povjereno, a to je posao kojeg treba odraditi.
1: Eto, hvala vam i na ovome odgovoru. Idemo sada na kratku glazbenu pauzu, pa se vraćamo s odgovorima na ona pitanja koja su nam pristigla evo tijekom emisije. Frasiniša Pucić je s nama. Frasiniša, evo, hvala vam na dosadašnjim odgovorima. Čekaju vas novi.

0: Evo nas natrag, poštovani i dragi slušatelji, u emisiji Halo Velečasni. Frasiniša Pucić odgovara na vaša pitanja, a pristiglo ih je pa poprilično. Hvala vam puno što šaljete svoja pitanja. Počet ćemo s jednim prigodnim. Molim vas, pojasnite mi jedan od uvjeta za potpuni jubilarni oprost povodom 800 godina preminuća Svetog Franje, a odnosi se na svetu ispovjed. Treba li biti obavljena u svetištu u kojem se može dobiti jubilarni oprost ili se možemo ispovjediti i u nekoj drugoj crkvi? Evo, odlično pitanje za Franjevca.
1: Prije nego odgovorim, evo, pozivam, danas se počinje devetnica Svetome Franji, pozivam naše Zagrepčane da dođu kod nas u našu crkvu Svetoga Franje, ako su blizu, ako su u nekom drugom gradu, onda da isto tako, evo, braći Franjevcima dođu i evo ovih 9 dana ili 3 dana, dakle da Svetome Franji, koji možda nekako je i nepravedno zapostavljen, a znamo njegov značaj ne samo za naš Franjevački red nego za cijelu crkvu, pa onda evo nekako želimo malo i mi Franjevci približiti Svetog Franju ljudima. Da, u godini smo jubileja 800. godišnjice od smrti Svetoga Franje, koja traje sve do 10. siječnja iduće godine, i svakoga dana naši vjernici koji dođu u neku Franjevačku crkvu mogu dobiti potpuni oprost. Pitanje se odnosilo na svetu ispovjed. Dakle, valja naglasiti da se prvo ne treba dakle ispovjediti baš toga dana da bi se dobila, da bi se dobio potpuni oprost, što ljudi često misle, pa onda možda se i svaki dan ispovjedaju jer žele svaki dan mijeniti potpuni oprost za nekoga. Dakle, ne treba svaki dan. Naravno, čovjek ako je u stanju milosti, ako nije u teškome grijehu, onda i može se ispovjediti koji dan prije, tjedan prije, ovisno kako promatra svoju savjest. Tako da ispovjed može biti u bilo kojoj drugoj crkvi, ne mora biti u baš Franjevačkoj crkvi, ali onda evo svakako dakle pohoditi Franjevačku crkvu, dakle biti na svetoj misi, primiti svetu pričest i onda pod misom, ako to svećenik i potiče, ili kada sveta misa završi, onda se još treba izmoliti molitve koje su potrebne za primanje potpunog oprosta, to je molitva vjerovanja, Oče naš, evo može se Zdravo Marija, i molitva na nakanu Svetog Oca Pape Lava. Dakle, to možemo namijeniti bilo za sebe ili za nekog našeg pokojnog, dakle, potpuni oprost. Još bi samo trenutak i taj dio isto tako podsjetio, vjerujem da mnogi to znaju, ali opet imaju oni koji dakle misle da se odnosi na grijehe, da se time grijesi opraštaju, a zapravo grijesi se opraštaju jedino u sakramentalnoj svetoj ispovjedi, a potpuni oprost možemo primiti za posljedice naših grijeha, kako bi evo možda u stanju kad nas Gospodin pozove k sebi, ako smo evo ispovjeđeni, pričešćeni, ako smo evo ili dakle izmolili baš tada potpuni oprost, možemo odmah zavrijediti nebo, evo, odnosno ući u nebo bez čistilišnih muka, koje su zapravo evo i te posljedice naših grijeha, kako bi tamo evo onda očistili se i pripremili za ulazak u vječno zajedništvo s našim nebeskim Ocem i svima svetima.
0: Iduće pitanje, molim vas objasnite kako se ispravno pričešćuje. Treba li se nakon primitka svete hostije ponovno prekrižiti, što se može često vidjeti u crkvi?
1: Da, ljudi iz nekog svog vlastitog nahođenja ili možda oponašanja drugih, pošto promatramo na svetoj misi dakle ljude kako stoje, kako sjede, kako se križaju, pa onda možda i neku od tih radnji koje nam se u jednom trenutku sviđaju, dakle znamo i mi početi primjenjivati. Vrhunac svete mise, sveta pričest, to je trenutak kada se potpuno sjedinjujemo sa Kristom, primajući svetu pričest primamo živoga Boga, i u trenutku kad smo primili svetu pričest, dakle rekao bi to je to, treba se samo vratiti na svoje mjesto, kleknuti, sjesti, utonuti u jednu svoju osobnu molitvu, molitvu zahvaljivanja: Gospodine Isuse, pa ti si sada u meni, ti si sa mnom, ja ništa drugo u tom trenutku ne trebam činiti, niti što vidim da ljudi često rade, kleknu pred oltar nekoga sveca ili možda pred svetohranište kleče, pa onda neki malo na taj način i remete onaj, onaj trenutak kada drugi pristupaju svetoj pričesti, pa onda evo to izgleda malo, ne samo da nije da nije lijepo za vidjet da netko čini neku radnju dok svi drugi čine ostalo, odnosno ono što je ispravno, nego davamo jednu krivu sliku, poruku drugima, pogotovo možda mladima, djeci koja evo upravo od odraslih ljudi uče kako se ponašati u crkvi, kako činiti neke geste, tako da je nakon što smo primili pričest najbolje i najispravnije evo vratiti se na svoje mjesto i ono nekoliko, ono vrijeme koje nam još preostalo dok svećenik ne izmoli u pričesnu molitvu, jednostavno provesti u zahvaljivanju, naravno ako je pjesma onda i pridružiti se pjevanju, ali evo dovoljno je biti nekako s Isusom u svojim mislima, u svome srcu i tako ovaj, na najljepši način zapravo možemo zahvaliti Bogu što je evo na jedan potpuni način ušao u naš život i što smo ga primili otvorena radosna srca.
0: Slušateljica je postavila pitanje vezano za jednu vrstu molitve. Molim krunicu za iscjeljenje 15 pokoljenja po preporuci jednog patera. Neki svećenici kažu da to ne treba moliti, pa me zanima što je ispravno. Zahvaljuje na odgovoru.
1: Slažem se sa ovim svećenicima koji kažu da razno razne molitve za naše pokojne koje zadnjih godina nekako preplavljuju, dakle nekakav prostor u kojem ljudi traže neke odgovore, naravno da mi želimo za svoje pokojne učiniti najviše što možemo, jer ih volimo, jer nam je stalo da budu spašeni, da ih u nebu kada dođemo sretnemo i budemo cijelu vječnost s njima i da nam nije svejedno, pogotovo za one naše najbliže koje smo poznavali, roditelji, braće i sestre, bake i djedovi, koji su možda otišli naglo s ovog svijeta, neispovjeđeni, dakle, možda odbacujući Boga na bilo koji način kako mislimo. Naravno da nastojimo činiti sve, ali baš sve što mislimo da će ih evo dovesti do spasenja. I onda slušamo i prihvaćamo svakakav savjet, čitamo po internetu, tražimo razno razne odgovore i onda dolazimo do tih nekih, rekao bih, ograničenih broja molitava, je li to 5, 10, 15, koje zapravo ne temelje se na nauku Katoličke crkve, nego jednostavno su možda plod da li nekog osobnog nadahnuća, da li nekakve privatne objave, ne znam, evo, kao što i ljudi su vjernici, dakle, u nekom svom trenutku mogu zalutati, pa možemo i mi kao svećenici negdje, rekli bi ovdje, zglajzati, odnosno uloviti se nečega što zapravo ne mora biti uopće ispravno i onda poučavati i druge na jedan krivi način. Preporučam našim slušateljima da najveća ona molitva koju mogu prikazati za sebe ili za svoje drage pokojne jest sveta misa. To je najsavršeniji, najvažnije je ono što možemo dati od sebe za nekog koga volimo i Gospodin je onda, kako bi rekao, evo, u njegovim rukama je duša, odnosno preporučili smo mu ono koje volimo kako bi, evo, bili u miru da sada, evo, na taj način smo kao vjernici učinili ono što smo mogli. Moliti isto tako i pobožnost, evo, svakako svete krunice ili križnoga puta ili postiti ili učiniti bilo koju, evo, neku vjerničku gestu može pomoći ne samo toj duši nego i nama da pronađemo mir. Mnogi su u nemiru zbog pokojnih koji jednostavno, evo, kako rekoh, možda nisu, možda je ostalo nešto između nas nerazriješeno, da li smo nekoj svađi bili pa je osoba preminula ili što, tako da mi često i zbog toga tražimo načine da onda, eto, rekao bi, napravimo sve što mislimo da je ispravno, često puta puno toga i nije ispravno, a što je najgore, onda i druge učimo da tako čine, pa ih to odvede na krivi put.
0: I još ćemo jedno pitanje uzeti za našu današnju, prvu ovo sezonsku emisiju Halo Velečasni. S nama je Frasiniša Pucić i ide pitanje u misiji Narod govori: Gospodine, nisam dostojan da uniđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i ozdravit će duša moja. Često čujem žene da govore umjesto dostojan, dostojna. Nije li to pogrešno? Zar ne ponavljamo satnikove riječi? I kod pružanja mira, nije li ispravno vjerniku do sebe reći mir tebi, a ne mir vama, bez obzira na godine, jer u misiji smo svi braća i sestre?
1: Sviđa mi se i to ispravno razmišljanje naših slušatelja. Da, jako je važno da je misa nekako, evo rekao bi, harmonizirana, da smo mi dio te mise, dio jedne lijepe cjeline u kojoj vjerničke, u koje ulazimo i dušom i srcem, i doista molitve, oni zazivi koje ponavljamo svi zajedno, trebaju biti ujednačeni, isti. Dakle, tu onda sigurno ako koristimo dakle imenicu, termin muškoga roda, a radi se možda osobi koja je žena, neće pogriješiti ako kaže nisam dostojan. Dakle, ne da neće pogriješiti, nego će ispravno učiniti. Tako da svakako je važno da ljude učimo upravo tome, da, i to je bilo povezano i s onim prijašnjim pitanjem, da budemo jedno u svetoj misiji. Evo, da možda neko ko je došao i prvi put i ko to malo promatra nekim drugim očima, da vidi sve nas zajedno, vidiš toliko ljudi, toliko različitih, a zapravo jedno su u ovome misnom slavlju, u ovome zajedništu sa Gospodinom. Evo, to želimo nekako postići u svakoj svetoj misiji. Ljude treba neprestano zato odgajati. Niko nije loš ako do sada ne čini ono ispravno, ako je naučio možda i krivo, ako se po nečemu želi istaknuti, treba upozoriti, treba ne govoriti s oltara onako nekim visokim tonovima, nego na jedan lijepi način i pristupiti možda pojedincima za koje znamo u župi, ne očekuje se to samo od svećenika, nego i od ljudi, da se na taj način, evo, učimo, da se damo poučiti o nečemu što će nam svima biti onda na dobro i činiti svako sveto misno slavlje onako uzvišenim, a i mi smo tu važni koji sudjelujemo u njemu, da ga učinimo i za druge, da i oni kad odlaze sa svete mise osjećaju doista da su bili na jednoj gozbi spoja neba i zemlje u kojoj mi, evo, dolazimo da bi bili potpuno sjedinjeni sa svojim Gospodinom.
0: Hvala vam i na ovom odgovoru i na svim odgovorima na sva pitanja naših slušatelja, kako onih koje su pristigla u tjednima prije, a tako i na pitanja koja su nam, evo, tijekom emisije stigla, i bilo ih je baš puno. Nismo naravno stigli, pa ja mislim, ni polovicu od onoga što smo dobili putem SMS-a i WhatsAppa iskoristiti, tako da bez brige, poštovani slušatelji, sva pitanja koja nismo u ovoj emisiji uspjeli odgovoriti, sačuvat ćemo i odgovarat ćemo u emisijama koje slijede. U idućoj emisiji s nama je Kristijan Tušek, velečasni Kristijan Tušek. A Frasiniša, vama puno hvala što ste probili led u novoj sezoni emisije Halo Velečasni. Kako vam je bilo?
1: Hvala lijepo na pozivu. Evo, sad je trema manja, odnosno više nema. Evo,
0: sad biste došli idući petak sigurno.
1: Tako, evo, bit ću na raspolaganju i za naredne emisije kad bude potrebno.
0: Odlično, puno vam hvala, lijep vam pozdrav, evo, ugodan dan vama, Frasiniša, i vama svima, poštovani i dragi slušatelji Hrvatskog katoličkog radija. Ostanite uz HKR, puno dobre glazbe u nastavku i lijepi program, evo, slušajte nas i dalje.
2: Halo Velečasni, vi pitate, svećenik odgovara.

Tko hoće život svoj da sačuva, izgubit će ga. A tko izgubi život svoj zbog mene, naći će ga. Jer što koristi čovjeku ako dobije sav svijet, a pritom izgubi dušu svoju? Iz Matejeva evanđelja.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Mještani Labinštine sinoć blokirali cestu koja vodi prema cementari Holcim u Koromačnom. Ne žele otpad iz Gospića. Akcije će organizirati svaki dan. A otpad iz Gospića ne žele ni stanovnici Našica. Zbog cijele situacije sastaće se i Skupština Osječko-Baranjske županije. Papa Lav 14. putuje u Francusku. Apostolski pohod trajaće 4 dana tijekom kojih će Sveti Otac moliti s mladima, a služit će i 3 mise. U Splitu sinoć predstavljena knjiga Alojzije Viktor Stepinac, Pisma i zatočeništva u Krašiću. Hrvatska nogometna reprezentacija putuje u Prag gdje će sutra protiv Češke otvoriti natjecanje u ovogodišnjem izdanju Lige nacija. Slušali ste pregled najvažnijih događaja, ponovno smo s vama u 11 sati.

0: najave vjerskih događaja.
1: Počinje apostolsko putovanje pape Lava 14. u Francusku. U 10 sati bi trebao stići u Parizu međunarodnu zračnu luku Orly. Posjetit će predsjednika Republike i susresti predstavnike vlasti, društva i diplomatskog zbora. Poslije podne u 15 sati posjetit će UNESCO, a u 17.15 slaviti večernju s biskupima, svećenicima, redovnicima i bogoslovima u obnovljene katedrali Notre Dame koja je bila izgorjela u požaru. U 21 sat počinje molitveno bdjenje s mladima na nacionalnom stadionu Saint-Denis. Zagrebačka župa blaženog Augustina Kažutića na Peščanici slavi obljetnicu osnutka župe i posvete crkve. Misu 19 sati predvodi zagrebački pomoćni biskup Marko Kovač. Uoči svetkovine svetoga Franje Asiškog 4. listopada u crkvi svetoga Frane u Zadru danas počinje devetnica. Pobožnost svetom Franje od 18.30, a misa pola sata kasnije i potom je čašćenje relikvija franjevačkih svetaca. Počinje devetnica i u samostanu Male braće u Dubrovniku. Svake večeri u 18 sati bit će izloženo presveto, u 18.30 je krunica, misa u 19 sati. Poslije je molitva za dobivanje potpunog oprosta i blagoslov s relikvijama svetoga Franje. Večeras predvodi don Marin Lučić. U Požeškoj crkvi svetoga Lovre u predvečer je sutrašnjeg biskupijskog dana i đakonskog ređenja. Večeras u 20 sati počinje molitveno bdjenje mladih, molitvenih zajednica i vjernika grada Požege. U bdjenju će sudjelovati i đakonski kandidati Luka Barišić iz Pleternice i Krunoslav Crkvenac iz Daruvara. Zaklada biskup Josip Lang organizira duhovni seminar za menadžere i poduzetnike pod nazivom Voditi srcem i vjerom. Od danas do nedjelje u domu su Laurana u Lovranu. Voditelji seminara su doktorica Andreja Švigiri i pater Mijo Nikić. A župa svetih Kuzme i Damjana na Lastovu slavi sutra župnu svetkovinu. Traje trodnevnica, večeras u 18.30 predvodi je fra Domagoj Runje.

Kao što znate, dragi naši slušatelji, čuli ste i u našim informativnim emisijama, a naravno čućete i još tijekom ovih dana, pogotovo danas. Papa je krenuo na apostolsko putovanje u Francusku. U 10 sati je predviđen papin dolazak u Pariz. Prva točka putovanja je susret s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom u Elizejskoj palači, a danas je predviđen i posjet UNESCO-u. Večernja molitva s biskupima, svećenicima, đakonima, posvećenim osobama, sjemeništarcima, a ono čemu se posebno raduju mladi i što je ujedno i zadnje na današnjem papinom rasporedu apostolskog putovanja u Francusku je molitveno bdjenje s mladima na Stade de France. Ovo je treće papino europsko putovanje nakon Monaka u ožujku i Španjolske u lipnju. A kako prenosi Vatican News, Francuska bilježi značajan porast osoba, broja osoba koje traže krštenje. Taj je porast među odraslima i adolescentima izazvao veliko zanimanje, divljenje i ohrabrenje Svetog Oca. To smo mogli čitati ovih dana uoči papinog apostolskog putovanja. Tijekom 4 dana intenzivnog programa pohoda Francuskoj, Sveti Otac će se susreti s biskupima, mladima, bolesnicima, migrantima, redovnicama, predstavnicima drugih religija i sa žrtvama zlostavljanja. Papa će biti prvi papa koji će posjetiti Parišku katedralu nakon njezinog svečanog ponovnog otvaranja za javnost krajem 2024. 5 godina nakon požara. Peto je ovo međunarodno apostolsko putovanje i posjet trećoj europskoj zemlji tijekom pontifikata Pape Leva XIV. Više naravno o cijelom papinom pohodu u Francuskoj i o sigurno vrlo snažnim porukama koje će o tome uputiti slušajte i dalje u našem programu, a podsjećamo i na našu pjesmu Na dar. Slobodno nam šaljite svoje glasovne poruke sa glazbenim željama, recite koju pjesmu želite čuti i puštamo od 10 sati i 30 minuta.

0: Pravom prijatelju nema cijene, niti se može izmjeriti njegova vrijednost.
1: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.

9:30. Sretan rođendan, dragi prijatelji. Dobrodošli u svoj kutak. Kutak za prijatelje Hrvatskoga katoličkog radija. Sretan.

Dobro vam jutro, poštovani i dragi naši slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, dobrodošli u Kutak za prijatelje HKR-a, svima vama evo koji ste i ovoga jutra uz vaš i naš radio. Želimo još jednom lijep i ugodan dan, a posebno onima koji danas slave svoj rođendan. Sretan rođendan dragim prijateljima koji su rođeni na današnji 25. rujna, a njih je danas 40 na našem popisu i po našem dobrom starom običaju jednoga ili jednu od njih i danas ćemo nagraditi, a u tome će nam pomoći netko od vas, dragih slušatelja, a također jednog od vas nagrađujemo poklonom koji priprema Verbum iz Splita, naš današnji pokrovitelj. Pa pažljivo poslušajte kako biste mogli odgovoriti na naše nagradno pitanje, dragi slušatelji, a poslušat ćete sada detalje o knjizi Zvijezdana Linića s naslovom Gospodin ti dao mir. To je dar za najsretnijeg prijatelja HKR-a koji danas slavi rođendan. Molitve i meditacije fra Zvijezdana Linića proizašle iz njegova duboka molitvenog iskustva uvode nas u prostor milosti, istinskog mira i prihvaćanja samih sebe pred Bogom. Nadahnute franjevačkom duhovnošću i svetim Franjom Asiškim, ove su riječi poticaj na radosno unošenje evanđelja u svakodnevicu te rastu ljubavi prema Bogu i bližnjima. Kao molitveni pratitelj, knjiga potiče na predavanje svakoga dana Bogu s punim povjerenjem. Kroz molitvu se izražava zahvalnost za dar života, vjera u Božji plan, te molba da Božje svjetlo i snaga uskrsnuća preobraze svaku tamu u radost. A dar za slušatelje, sve vas koji se planirate javiti u eter, netko će biti sretnik ili sretnica i točno odgovoriti u igri znanja. Za vas je knjiga danas Elvira Roca Barea pod naslovom Vještice i inkvizitor. Vještice i inkvizitor potresan je povijesni triler o najpoznatijem lovu na vještice u povijesti. Godina je 1609. Dok Europu trese histerija progona, inkvizitor, nadam se da ću uspjeti izgovoriti ovo ime normalno, Alonso de Salazar y Frias stiže u selo Zugaramurdi. Odbijajući se prepustiti masovnom ludilu, on odlučuje vjerovati isključivo razumu i dokazima, suprotstavljajući se duboko ukorijenjenom praznovjerju i općoj panici. Detaljno ocrtavajući jezivu atmosferu 17. stoljeća, Elvira Roca Barea u svojem debitantskom romanu, ovjenčanom prestižnom nagradom Primavera de Novela, majstorski oživljava povijesne ličnosti. Sada je vrijeme da nas nazovete, da vas čujemo i da odgovorite na ova pitanja koja ćemo u igri znanja postaviti. Zovite nas slobodno

01460 9988. Naš je dobro poznati broj telefona 01460 9988, na koji nas možete nazvati i osvojiti vrijedno izdanje Verbuma iz Splita i naravno pomoći nekome od naših današnjih slavljenika da osvoji onu lijepu knjigu Fra Zvijezdana Linića Gospodin ti dao mir. Pa zovite slobodno.

0: strpljivo nas čekate, hvala vam na tome. Evo, poslušat ćemo onoga koji je bio najbrži. Dobar dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan, samo da smanim radio.
0: Molim vas.
1: Hvala, nisam si Marija i Josipe.
0: Uvijek je. Kako se zovete?
1: Evo, ja sam Ana.
0: Ana.
1: Iz okolice Varaždina.
0: Imenjakinjo moja.
1: Da, evo.
0: Iz okolice Varaždina, je li tako?
1: Da, slušam ja vas ujutro od Krunice, skroz i znam, ti se nova, jeste?
0: Mm-hmm. Jesam, tako je. Tako je, lijepo ste to primijetili.
1: Pozdravljam i starije, sve voditelje, mm-hmm. ali sve ih poznam po glasu, možda toliko ne znam po imenu.
0: Dobro.
1: Ali po glasu.
0: Pa to je baš
1: jedino,
0: lijepo.
1: Jedino da mogu samo pitati, nema mi Tanje.
0: Da, evo.
1: Da. Ona mi nedostaje svaki petak, ne da mi nedostaju svi, ali svi mi se dragi. Ali ona mi je ono, nekako vedra bila, ona mi je dušu svojom muzikom okrijepila.
0: E pa sigurna sam da će ovaj vaš lijepi komentar doći i do nje i činjenica da vam nedostaje.
1: Lijepo joj pozdravite,
0: naravno.
1: Ako vi znate gdje je i kraje, ne
0: naravno,
1: znam.
0: Naravno, hoćemo.
1: No.
0: Jeste li vi slušali pozorno opis knjige Zvijezdana Linića o kojoj smo danas govorili i hoćete li se okušati u igri znanja?
1: Pokušat ću jesa ga i imam sa Zvijezdana Linića i knjigu ne jednu i slušala sam ga i bila sam na njegovim seminarima.
0: Mm-hmm. Dobro ga se sjećate.
1: Htjela sam poći u Dolju Tabor, ne?
0: Mm-hmm.
1: Gdje je on bio i nisam uspjela, on je nažalost preminuo. I tak da mi je ostao on i Tomislav Ivančić, mora me posjetiti bar grob, ako nikaj drugo.
0: Da, svakako.
1: Sam je slušala.
0: Uh-huh. Onda ćete sigurno znati odgovoriti na ovo pitanje koje ću vam sada postaviti.
1: Pokušat ću, ali volim knjigu, voljela bi ta knjiga. Ako ne, morala ti bomo kupiti, sad sam čula
0: da.
1: Od vas.
0: Evo, pitanje glasi, kojom je duhovnošću i kojim je svecem nadahnuta knjiga Gospodin ti dao mir, fra Zvijezdana Linića? Dakle, kojom duhovnošću i kojim svecem?
1: Joj, ne znam sve, ali ovo znam, nisam, baš to tako radim, pripremam za ručak, slušam pol, ali ja si jako slabo to sve zapamti, kad sam mm-hmm. starija, pa mi ne ide to.
0: Ali rekli ste da znate kojim svecem, jel' tako?
1: Joj, kojega sveca, razvijezna Linićine.
0: Kojeg sveca, što mislite, evo pokušajte. Dakle, fra Zvijezdan Linić, znamo, bio je Franjevac, tako.
1: Da,
0: a kojim
1: da.
0: Bi onda svecem bio? Tako je, odlično, bravo. To je druga polovica pitanja. A prva polovica pitanja vam je bila kojom duhovnošću, čijom duhovnošću je nadahnuta knjiga. Vrlo sličan odgovor, ako smijem sugerirati.
1: Može pomoći.
0: Evo, čijom, dakle, Sveti Franjo je svetac kojim je nadahnuta, a duhovnost, evo, kojom je bio je također nadahnut fra Zvijezdan. Da, ali čija duhovnost bi to bila?
1: Duhovnost, Bože pomozi, ne znam.
0: Dobro.
1: Slušam i zaboravimo, prostite.
0: Nema problema, hoćemo li onda dati priliku nekome drugome ovaj
1: tit? Dajte, ja ću sebi na to knjigu sedu kupiti.
0: Dobro, okej. Dobro, hvala vama puno na javljanju, a evo vidjet ćemo.
1: Lijep pozdrav, nek neko možda ima sad vremena.
0: Da,
1: ja sam vam malo dala podršku, malo vi, pa sad će neko...
0: Hvala vam svakako na javljanju, evo uzet ćemo drugi.
1: Budite pozdravljeni, hvala mi se.
0: Pozdrav
1: i
0: vama, hvala mi se si Marija. Halo, slušamo vas.
2: Dobar dan.
0: Dobar vam dan, kako ste nam...
2: Jesam ja u eteru.
0: Jeste u eteru ste.
2: E vidite ovako, ja ću vam samo reći da sam ja novopečeni vjernik, mene je Duh Sveti poslao u Međugorje.
0: Dobro.
2: 2003. godine.
0: Javljate li se na našu nagradnu igru za knjigu?
2: Gledajte, ja ću si knjigu kupiti. Ja sam jedno samo bila na seminaru pra Zvijezdana Linića. I živim Bogom, kaj se kaže živim Isusa u sebi. Ja sam trenutačno tu čula ovo gospođu kaj je pričala i vi mi postavite sada pitanje. Nisam čula pitanje. Ono na početku sve. Imam upaljeni katolički radio stalno. I htjela bih vas pitati kako ja mogu biti prijatelj vašeg katoličkog radija.
0: Prijatelj našeg katoličkog radija, čuli smo vas, ostanite evo do kraja našeg ovog javljanja, sada u ovom kutku za prijatelje, pa ćemo sve te informacije o tome kako najjednostavnije. Odlično, baš nam je drago. Hvala vam puno na tome, ostanite onda samo do kraja ovog kutka za prijatelje, na kraju uvijek kažemo tu informaciju pa ćemo tako učiniti i danas. Hvala vam lijepa.
2: Ostaću na liniji.
0: Ostanite uz radio pa ćete čuti. Hvala vam, hvala i vama puno.
2: A ne na mobitelu, ne trebam.
0: Ne trebate. Hvala puno.
2: Hvala. A dajte mi recite gdje mogu kupiti knjigu tu, u kojoj pričate.
0: Nisam vam 100% sigurna, ali tu informaciju ćete sigurno lako naći i na internetu. Hvala vam puno na vašem javljanju. Evo, zovite nas i dalje 01460 9988. Čini se da nam je malo teža ova današnja nagradna igra, iako evo pola odgovora već imamo, samo nam treba druga polovica pa da vidimo hoćete li vi biti taj sretnik ili sretnica. Dobar dan, slušamo vas.
3: Halo. Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Halo.
0: Čujemo li se?
3: Dobar dan, Božan s druge strane iz okolice Varaždina.
0: Kako ste rekli, oprostite?
3: Božana.
0: Dobrodošli nam, Božana. Jeste li vi, evo, slušali opis knjige i znate li odgovoriti na naše nagradno pitanje?
3: Jesam. Da. Riječ je znači o knjizi Gospodin te dao mir. Bio je potaknut sa životom općenstva Sveta Franja Asičko, pardon.
0: Tako je.
3: A duhovnost kojom je bio potaknut Franjevačko.
0: Tako je, bravo, Franjevačka duhovnost i Sveti Franjo Asiški. Točno ste odgovorili, čestitam vam. A sad nam još recite jedan broj od 1 do 40, pa da vidimo tko će od naših prijatelja biti sretni dobitnik danas.
3: Evo, potaknuta uskoro godišnjicom na bratove smrti, 28 ćemo reći.
0: 28 ste rekli?
3: Tako je.
0: Nikolina je naša današnja dobitnica. Evo, hvala i vama što ste joj pomogli da osvoji današnju vrijednu nagradu našeg pokrovitelja Verbuma iz Splita. A vas bih, Božana, zamolila samo još da nam ostanete na liniji da možemo kasnije uzeti vaše podatke. Je li to u redu?
3: Može, vas čestitam rođendan također i ovako javno gospođi Nikolini.
0: Hvala vam puno i mi čestitamo rođendan i želimo svako dobro, obilje Božjeg blagoslova našoj Nikolini. Dragi prijatelji, evo još jedna poruka od našeg današnjeg pokrovitelja Verbuma. Otkrite bit kršćanstva uz duhovno remek djelo Romana Guardinija Gospodin i doživite autentičan susret s Isusom Kristom koji mijenja srce. Knjigu Gospodin potražite u svim knjižarama Verbum i na web knjižari verbum.hr. Svima vama, dragi prijatelji, hvala od srca što ste uz Hrvatski katolički radio i što svojim prijateljstvom i podrškom pomažete našem radu. A ako još niste dio naše obitelji prijatelja, a želite nam se pridružiti, vrlo je jednostavno postati naš prijatelj, ispunite pristupnicu na hkr.hkm.hr. Možete nam pisati na mail adresu prijatelji@hkm.hr ili nas jednostavno nazovite na broj telefona 01 5635 096. Ponovit ćemo 01 5635 096. Radujemo se svakom novom prijatelju.
4: Lijepo je što postojite.
5: Hvala i vama što uopće postoji takav radio.
6: Volim slušati naš dragi Hrvatski katolički radio.
2: Puno li znači prijateljstvo?
6: Uvijek vele, joj kad to lepo svira. Ja velim, pa upali si katolički radio.
2: Dragi slušatelji, pozivam vas da i vi postanete članovi katoličkog radija.
7: Živi bili, nek vas Bog čuva i da vam još puno energije i volje.
8: I tak, super ste mi.
4: HKR, vaš je prijatelj.

0: Marketing.
1: U Kiku sada postaje ugodno. Uz deke i jastuke, jednostavno, moderno i elegantno. Tu su i mirisne svijeće i osvježivači prostora. Pravi wellness za tvoj um. Za tvoje trenutke opuštanja. Više u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
0: Marketing.

0: HKR. Radio po mjeri dobrog čovjeka.
1: Deset je sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Hvaljen Isuse Marija i dobar vam dan. Papa Lav XIV. U ovim trenucima stiže u Pariz u apostolski posjet Francuskoj. Time počinje njegovo peto međunarodno apostolsko putovanje pod geslom da svijet ima život, posjet će trajati do ponedjeljka popodne. U razgovoru za Vatikanske medije državni tajnik Svete Stolice kardinal Pietro Parolin istaknuo je da papa želi poslati poruku o vrijednosti ljudskog života kojega se treba štititi od začeća do prirodne smrti. Napomenuo je također da se u mnogim zemljama uvode zakoni koji ne poštuju tu vrijednost. Dodao je da u kontekstu smanjenja broja rođenih u Europi putovanje u Francusku pruža mogućnost da se ponovno otkrije život kao dar koji se mora prihvatiti sa zahvalnošću i odgovorno. Svećenici Riječke nadbiskupije zajedno s nadbiskupom Matom Uzinićem sudjelovali su na trodnevnim duhovnim vježbama na temu autentičnost i svetost. Program u kojem je sudjelovalo 30 svećenika održan je u domu pastoralnih susreta u Lovranu, a predvodio ga je karmeličanin fra Vinko Mamić. Kako je rekao, autentičan čovjek zapravo je čovjek stvoren na sliku Božju. To je bila Božja zamisao i ono što je ostvareno stvaranjem čovjeka, ali se ta slika poslije izgubila. Dakle, nema svetosti bez autentičnosti, poručio je. Onaj pravi ja samo je onaj kojega vidi Bog kada pogleda na mene. Sve je drugo iluzorni ja. Za nas je svećenike to iznimno važno pri susretu s ljudima u pastoralnom djelovanju. Vidjeti ono što Bog vidi kada na njih pogleda kako bismo im mogli pristupiti na pravi način, rekao je fra Vinko Mamić. Skrutini kandidata za sveti red džakonata Luke Barišića i župe Svetog Nikole biskupa u Pleternici i Krunoslava Crkvenca i župe Presvetoga Trojstva u Daruvaru održan je jučer u biskupskom domu u Požegi. Biskup je potaknuo kandidate da čuvaju sabrano srca kojom će u nadolazećem bdjenju u crkvi Svetoga Lovre ispovijediti vjeru i položiti prisegu vjernosti beženstvu i služenju u Požeškoj mjesnoj crkvi, a u subotu pristupiti džakonskom ređenju. Boji li se crkva medija bila je tema tribine koju je portal Bitno.net sinoć organizirao u samostanu Hercegovačkih Franjevaca u Zagrebačkoj Dubravi. Među sudionicima je bio i dugogodišnji glasnogovornik Hrvatske biskupske konferencije, sada i vršitelj dužnosti ravnatelja Hrvatske katoličke mreže Zvonimir Rancić. Spomenuo je i neke poteškoće s kojima se susreću novinari koji prate crkveno djelovanje.
3: Novinarstvo i uređivanje u medijima je jedan vrlo ozbiljan i važan posao za funkcioniranje jednog društva, za promicanje određene društvene pravde, ako hoćete, za stvaranje zajedništva, za solidarnost. Naravno da novinarstvo kao struka, kao poziv, zahtjeva i određeno predznanje. I ponekad naravno tu imamo problem jer nemamo danas gotovo uopće specijaliziranih novinara koji prate crkvena zbivanja i crkvenu stvarnost. I tu sigurno u pojedinim situacijama dolazi do problema jer se ne razumije unutarnji ustroj crkve, postoje određene predrasude ili se taj ustroj želi povezati sa nekakvim društvenim političkim kontekstima. Ali evo, mislim i da mi tu kao crkva uvijek trebamo biti otvoreni, ako treba i pojasniti, upoznati novinare s našim unutarnjim životom, s unutarnjim ustrojem i tako.
2: Novinarka i kolumnistica portala Vjerujem.hr Vlatka Kalinić govorila je među ostalim i o kriznom komuniciranju, primjerice u slučajevima prijave zlostavljanja, za HKR je izjavila.
4: Mora i policija pričekati, moraju i medicinska vještačenja pričekati, sve to mora pričekati, ali svaka institucija u svakom trenutku ima raspoloživu osobu koja će izaći pred medije i reći da ne može reći ništa. A mi to nemamo u crkvi, mi imamo priopćenje ako ga dobijemo, ali nemamo lice koje će stati pred ekran i reći kanonski postupak je u tijeku, morali smo ga staviti trenutačno na čekanje jer smo istragu predali policiji, policija je preuzela istragu, kada se policijska istraga završi, kanonski postupak postupak se ne nastavlja i onda eventualno iskoristiti priliku da objasne se razlike između policijske istrage i kanonske istrage i koji se rezultati očekuju. I što se radi u međuvremenu su maknuli tog svećenika sa službe da ne izaziva sablazan. Evo, zašto je to problem?
0: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Uredio i čitao Domagoj Pejić. Čujemo se u vijestima u 16 sati.

U 10 sati i 30 minuta slijedi naša ili vaša pjesma na dar, dakle nekadašnji glazbomat, a kroz ovaj tjedan vjerujem da ste se već navikli na pjesmu na dar. Ja sam slušala tijekom ovoga tjedna brojne vaše vrlo lijepe poruke. Javljali ste se stvarno što iz auta, što s puta, čak sa hodočašća, iz svih mogućih situacija i mjesta, pa evo pozivamo vas da tako bude i danas. Imate još kratko vremena do 10 sati i 30 minuta, u tih 15 minuta iskoristite ih i javite nam se na WhatsApp 099 460 9988. Ono što trebamo je vaša kratka glasovna poruka, neka bude do 30 sekundi. Recite nam koju pjesmu želite, naravno. Predstavite nam se, recite nam odakle se javljate i naravno povod vaše glazbene želje, kome je posvećujete, zašto ju baš želite čuti, i neka to sve bude u 30 sekundi glasovne

0: Vaša poruka, vaš glas, vaša pjesma. Pjesma na dar. Pjesma na dar. Od ponedjeljka do petka u 10:30 na Hrvatskom katoličkom radiju. Evo nas u još jednoj pjesmi na dar, dragi naši slušatelji Hrvatskog katoličkog radija. Hvala vam puno na vašim glasovnim porukama. Hvala što ste si danas dali truda i poslali nam zaista jako lijepe poruke. Slobodno možete još koju. Mislim da ćemo imati dovoljno prostora. A sada prepuštam eter vama i vašim glazbenim željama i onom, svemu onome što ste nam tako lijepo sročili i nama, ali i svima onima kojima ovaj dan želite posvetiti jednu pjesmu, dati jednu pjesmu na dar.
1: Ovu pjesmu želim pokloniti nekome posebnom.
2: Dragi naš Petre Emanuele, sretan ti osmi rođendan. Danas molimo dragoga Isusa da ti podari obilje svoga blagoslova, da ti srce uvijek bude puno ljubavi, osmijeh na licu, a duša čista. Neka te Duh Sveti vodi kroz djetinjstvo, a Sveti Petar, tvoj zaštitnik, čuva od svakoga zla. Hvala Bogu na daru tvoga života. Najviše te vole mama, tata i brat Matej.

0: pjesmu želi pokloniti nekome posebnom.
1: Hvaljen Isus i Marija. Danas bi molila pjesmu Zahvali, zahvali srcem prepunim. Evo, jer sam osvijestila koliko me ta pjesma i koliko me općenito zahvalnost podiže u teškim trenucima i kada mislimo da ne vidimo izlaza i da nekako nam je preteška neka naša životna situacija, što god u kojoj god se nalazimo, i kad krenemo samo u njoj gledati, tražiti ljepotu Božju i zahvalnost Bogu i zahvaljujemo kako se taj pogled na tu situaciju mijenja. Evo, veliki pozdrav od Sare iz Otočca uz pjesmu Zahvali.

0: pjesmu želi pokloniti nekome posebnom.
1: Hvaljen Isus i Marija, ovdje sestra Mihaela Lažeta iz Siska. Ja bih htjela čuti pjesmu Pjevam uz radio, sviram uz, živim uz radio, molim uz radio, Hrvatski katolički radio. Za sve prijatelje Hrvatskog katoličkog radija, kao i za vas u studiju i režiji i sve zaposlenike, pozdravljam na Hrvatskom katoličkom radiju. Hvaljen Isus.

0: Slava Isusu.
1: Vaša poruka, vaš glas, vaša pjesma. Pjesma na dar. Pjesma na dar. Od ponedjeljka do petka u 10:30 na Hrvatskom katoličkom radiju.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskoga katoličkog radija.
1: Papa Lav XIV stigao u četverodnevni apostolski pohod Francuskoj. Molit će s mladima i služiti tri mise. Sabor glasao zakonu kojim se zabranjuje isključivanje struje ugroženim kupcima i pogođenima energetskim siromaštvom. U Vukovaru se obilježava 35. godišnjica bitke za grad Heroj i ustrojavanja 204. brigade Hrvatske vojske. Mještani Labinštine sinoć blokirali cestu koja vodi prema cementari Holcim u Koromačnom. Ne žele otpad iz Gospića. Akcije će organizirati svaki dan. Udruga Betlehem Zagreb provodit će projekt za djecu i mlade koji su izloženi nasilju ili žive u nestabilnim obiteljskim okolnostima. Slušali ste pregled najvažnijih događaja, ponovno smo zajedno u 5 do 12.

0: Marketing.
1: U Kiku sada postaje ugodno. Uz deke i jastuke, jednostavno, moderno i elegantno. Tu su i mirisne svijeće i osvježivači prostora. Pravi wellness za tvoj um, za tvoje trenutke opuštanja. Više u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
0: Marketing.

U 11 sati i 15 minuta poslušajte našu emisiju Aktualno u kojoj ćemo govoriti o jednom novom mjuziklu Sveti Franjo, vitez srca. Nastao je taj mjuzikl u prigodi 800. obljetnice smrti Svetog Franje Asiškog. Premijera je u nedjelju u pastoralnoj dvorani Župe Svetog Josipa Radnika u Sisku, a o nastanku mjuzikla, dugogodišnjoj suradnji i radu s mladim izvođačima i poruci koju vitez srca donosi, govorit će fra Ivan Bradarić i Branko i Matea Bardun, uređuje naša Katarina Varenica, pa poslušajte u 11 sati i 15 minuta.

0: u Sisku u pastoralnoj dvorani župe Svetog Josipa Radnika. U ovom mjuziklu 15-ak djece i mladih od 8 do 15-16 godina kroz pjesmu Pokret i glumu pripovjeda priču o asiškom siromahu. O tome kako je nastao Sveti Franjo Vitez srca, kako je raditi mjuzikl s djecom, te kako je Franjina priča pretočena u glazbu, razgovaramo s njegovim scenaristom, dramaturgom i redateljem fra Ivanom Bradarićem te autorima glazbe Mateom i Brankom Bardun. Pa, fra Ivane, krenimo od samog početka, odnosno povoda. Kada ste prvi put pomislili, ovu priču želim ispričati kroz mjuzikl?
1: Prije svega treba kazati da je povod za nastanak ovoga projekta mjuzikla o Svetome Franji 800. obljetnica Svečeva preminuća, bolje reći zapravo i cijele te 3 godine prije toga koje su nas pripremale za taj događaj. Nekako bilo je mnoštvo tema koje smo obrađivali, koje smo obilježavali, koje smo slavili, pa je to nekako stvaralo, samo širilo tu našu spoznaju o važnosti upravo toga sveca i o njegovoj snazi duhovnoj i evo višestoljetnom doprinosu njegove duhovnosti koja je oblikovala brojne generacije.
0: Naši slušatelji dobro znaju da vi u mjuziklu niste novi, još ste 2012. bili među pokretačima ansambla Kolbe, znamo za vaše mjuzikle Život za život, Uskrsli i Svetac svega svijeta i još neke druge. Evo, sada ste se prihvatili i scenarija, dramaturgije, režije. Što vas je nakon svih tih iskustava ponovno potaknulo da se vratite mjuzikl i upravo kroz tu formu ispričate priču o Svetom Franji?
1: Zašto mjuzikl? Mogli smo možda to napraviti u nekoj drugoj formi, neke predstave na drugi način, ali mjuzikl mi se učinio puno zgodniji iz jednog razloga, zato što u percepciji nekako jednoj široj mnogih ljudi Svetog Franju se zbilja doživljava kao jednog raspjevanoga sveca, pa evo možemo reći veselog, radosnoga sveca. Nije to ni pogrešno ga tako doživljavati, zato što izvori stvarno o njemu tako i pišu. I sam on je zapravo i poticao fratre, dakle braću, da kad idu propovijedati, da uvijek prethodi, dakle, propovijedi jedna pjesma i da s pjesmom završi. Rekao je, tako stoji zapisan u Asiškom zborniku, kaže, jer što su drugo sluge Bože nego neke vrsti njegovi pjevači koji treba da razigravaju ljudska srca i da ih potiču na duhovno veselje. Pa evo, zbilja to nekako duhovno veselje nastojali smo prikazati kroz ovaj naš projekt mjuzikla.
0: Sada kada je sve gotovo i spremno za premijeru, možda zvuči da je to sve bilo i jednostavno, no puno posla je iza vas, pa ispričajte nam malo o samom nastanku mjuzikla.
1: Mjuzikl je nastajao pomalo. Prikupljanje ideja, oblikovanje nekako misli, što bi, kako, koji su dijelovi važni, što naglasiti, jer u životu Svetoga Franje zbilja je toliko puno zanimljivih zgoda i općenito taj njegov životopis koji je poprilično poznat i evo široj javnosti, puno toga ima što bismo mogli kazati, ali nekako evo kad se radi, kad se nešto piše, kad se govori o nečemu, uvijek čovjek mora biti malo koncizan, nastojati biti jasan, usmiriti nekako misao svoju na ono najvažnije, tako da sam eto ja kao autor scenarija toga mjuzikla bio vođen nekako tim. Ma zapravo kazao bi još i ovo. Vidite, trenutno sam u župi na službi župnika i naravno neprestano u kontaktu sa ljudima, starima, mladima, djecom, kroz katehezu, susrete, mise, brojne situacije i tu nekako čovjek sam razmišlja uvijek što bi koja od tih skupina mogla dati, a što bi mogla rado i željela primiti. Naravno, uvijek s

0: tu ovi najmlađi naraštaji nekako i najpogodniji za to da, da daju u tom nekom kreativnom smislu nešto malo više. Evo, to govorim iz razloga zato što dok sam pisao taj scenarij, zapravo sam imao pred sobom likove. Jer to je jedna grupa djece i mladih iz moje župe koji su izuzetno talentirani, a primijetio sam da bi mogli biti potencijalni glumci i pjevači obzirom na njihovu raspoloživost u župi. Tako da, zapravo prema njihovom karakteru i njihovim mogućnostima nekako sam oblikovao i te likove. Imajući u vidu njih, imajući ih neprestano pred sobom.
1: E pa to je baš lijepo za čuti. Kako ste od Franjina života koji je toliko bogat događajima odabrali ono što će stati u jednu predstavu od 50-ak minuta, odnosno kako je oblikovan sam taj musical?
0: Musical je zapravo oblikovan kroz 10 scena. Prati život Svetoga Franje od djetinjstva. Vide, naslov Sveti Franjo, vitez srca. Taj vitez srca, to je zapravo ključna riječ koja me je vodila kroz to. Jer biti vitez u Franjino vrijeme je bilo, dakle, pitanje časti, pitanje moći, pitanje ugleda, pitanje nekakvoga odskakanja visoko, dakle, na društvenoj ljestvici. To mi se učinilo kao jedan vrlo, vrlo moćan light motiv, jeli, koji ću koristiti kasnije, jeli, u toj predstavi, zbog toga što nije to prestalo ni u današnje vrijeme, samo je dobilo neke druge oblike i načine izražavanja. Tako postati vitez danas jednako vrijedi, osobito evo kao nekakav nametnuti društveni imperativ, jeli, za djecu, za mlade, biti važan, biti prvi, biti uspješan, dignuti se iznad svoga društva i tako dalje. To je nešto što pomalo stvara i neke frustracije onda, kao što se dogodilo i u životu Svetoga Franje. Pa evo, taj vitez će ta svoja nastojanja pomalo oblikovati i mijenjati svoje stavove, pa će kasnije shvatiti da zapravo treba oblikovati sebe, svoje vlastito srce, svoj stav prema životu i prema čovjeku i prema Bogu, naravno. I kroz to Franjo raste i sazrijeva, pa bih želio nekako da i ta predstava vodi gledatelja, da i on sam prođe tu jednu promjenu unutar sebe.
1: Od toga dječaka i mladića koji sanja o viteštvu dolazimo onda do transformacije srca za sve nas, nadam se.
0: Znači, polazimo od djetinjstva, jednog veselog, razigranoga, do Franjina, ajmo reći, obraćenja, početka bratstva, života, dolaska Klare, sukoba sa ocem i tog njegovog propovijedanja, do onoga konačnoga navještaja kroz pjesmu Brata Sunca ili pjesmu Smorova, gdje posljednja rečenica, evo to ću unaprijed otkriti, je zapravo jedno finale i zaključak svega. Srce Isusovo, dođi kraljevstvo tvoje. Eto, to je zapravo smisao svega, da kraljevstvo Božje, odnosno kraljevstvo srca Isusova zavlada u meni, da me oblikuje, da oblikuje ovu moju ruševinu životnu i općenito ovaj svijet, da se oblikuje prema srcu Isusovu, odnosno da to kraljevstvo Božje zavlada u ovome svijetu. Eto, to je zapravo bit, ta transformacija srca. To mi se učinilo nekako zgodno i to sam nastojao prikazati u ovome mjuziklu.
1: A mjuzikl ne bi bio mjuzikl bez songova.
0: 9 songova koji su priredili i ovaj puta, ali zbilja na jedan vrlo vješt i dopadljiv način, prilagođen jako djeci koja to pjevaju, obitelj Bardun, koji su se već dokazali u brojnim ovakvim projektima, i čak bih rekao nije im bilo, ma, nisam ih trebao puno nagovarati iz razloga jer zbilja imamo dugogodišnju suradnju i prijateljstvo, tako da su odmah razumjeli cijelu tu priču i izuzetno dobro oblikovali tekstove i kasnije ih stavili u glazbu. Pjesme su uglavnom, znači, kratke, minutu i pol do dvije, da se ne stvori, ne optereti, dakle, cijela predstava i da se ne proširi. Tako da cijela predstava zapravo traje negdje do sat vremena.

0: Nastavljamo emisiju Aktualno u kojoj govorimo o mjuziklu Sveti Franjo, Vitez srca. U prvom dijelu emisije čuli smo idejnog začetnika, scenarista i redatelja fra Ivana Bradarića, koji nam je spomenuo suradnju s obitelji Bardun, koja je zaslužna za pretvaranje fra Ivanovog teksta u pjesme i glazbu. Vitez srca samo je nastavak suradnje s obitelji Bardun, zajedno su još od 2012. kada su bili među pokretačima ansambla Kolbe. Iz njega je tijekom godina nastalo više kršćanskih mjuzikala, evo sada ponovno stvaraju zajedno, a osvrt na to zajedništvo i suradnju donosi nam i pater familias Branko Bardun.
1: Lijep pozdrav svim slušateljicama i slušateljima HKR-a. Naše poznanstvo i prijateljstvo s fra Ivanom Bradarićem urodilo je još jednim lijepim duhovnim projektom. Za one koji ga ne znaju, onako na prvu, kad čuju neku od njegovih ideja u začetku, mogli bi pomisliti, ma nema šanse da ovo ikad ugleda svjetlo dana. Ali mi ga znamo prilično dobro i kad nam je pričao o ideji stvaranja mjuzikla koji bi radio sa glasnicima Velikog kralja iz župe Svetog Josipa Radnika iz Siska Galdovo, mi ga nismo shvatili olako. Uglavnom, povjerio nam je da će raditi mjuzikl o Svetom Franji, te da će ga izvoditi djeca sa kojima surađuju u svojoj župi. Ponudio nam je suradnju na tom mjuziklu, to kad kažem nama, odnosi se na obitelj Bardun, moju ženu Sanju, kćeri Ivu i Mateju, zeta Maksa te moju malenkost. Dakle, povjerio nam je da napišemo songove, glazbeno ih produciramo i snimimo, te pripremimo za izvedbu na daskama koje život znače. Dobili smo gotov sinopsis koji je fra Ivan raspisao, te tekstove songova koji su bili ili već sasvim dovršeni ili ih je trebalo još malo izbrusiti. Ono što nas je odmah kupilo je tema, odnosno duhovnost malog siromaška Franje iz Asiza, kojom je ovaj musical natopljen. Budući da neki iz obitelji Bardun, tu mislim na nas starije, već 40 godina, a ovi mlađi moglo bi se reći cijeli život, aktivno surađujemo na raznim glazbenim projektima sa Franjevcima konventualcima, ta duhovnost nam je jako bliska. Mogao bih čak reći da je to naše poslanje, naš život. Moram priznati da je raditi na tome da se u songove prenese ta duhovnost, a da ujedno budu prilagođeni djeci koja će ih izvoditi, bio priličan izazov za sve nas. Mateja je svojim prvim javnim autorskim songovima, svojim prvijencima, probila led i na kraju je napisala glazbu za većinu songova u mjuziklu. Iva je napravila veliku većinu svih aranžmana i dovela njihove glazbene matrice na više nego profesionalnu razinu. A Sanja i ja smo sa svoje strane radili ono što je bilo potrebno. Malo dorađivali tekstove, malo skladali, malo aranžirali, pazili na dikcijske standarde pjesama i tko bi se više sjetio na čemu smo sve radili. Ovo nam je u stvari prvi mjuzikl na kojem smo radili kao obitelj, a da ga ne izvodi naš ansambl Kolbe, i jedva čekamo premijeru u Sisku da vidimo kako izgleda i zvuči sa druge strane. Ovaj puta iz publike. Nadamo se da će mjuzikal Sveti Franjo, Vitez srca, naći put do srca gledatelja, te da će u njima produbiti franjevačku duhovnost. Ili, kako neki od songova kažu, govori mi tiho Bože, Franjo, popravi mi dom. U tišini srce može čuti put što vodi k tom. Ili, mir i dobro nek osjeti zemlja cijela, vodi nas i upravljaj naše misli, riječi, djela. I na kraju što reći nego preporučam svima izlet do Siska i posjet ovom mjuziklu.
0: A evo što nam je o samom procesu stvaranja, ali i prilagodbe pjesama za dječje glasove rekla Matea Bardun.
2: Lijep pozdrav vama i svim slušateljima Hrvatskog katoličkog radija. Dugo kao obitelj surađujemo s fra Ivanom Bradarićem na području duhovne glazbe, ali također i duhovnih mjuzikala. Na fra Ivanov prijedlog osnovali smo ansambl Kolbe i postavili na scenu prvo dva mjuzikla kršćanske tematike od talijanskog autora Daniela Riccija. To su bili mjuzikli Život za život i mjuzikl Uskrsli, a nakon toga i dva autorska mjuzikla Sveta svega svijeta i Tamo gdje je ljubav. Ovo ljeto fra Ivan je odlučio napraviti mjuzikl o Svetom Franji i postaviti ga u Sisku. Nas je zamolio da uglazbimo songove. Sad, kako taj proces izgleda? Dobili smo tekstove songova od fra Ivana, koji je napisao sinopsi za mjuzikl, i te tekstove smo trebali prilagoditi, zatim uglazbiti te osmisliti instrumentalne i vokalne aranžmane. Što se mene tiče, u ostalim mjuziklima sam se u autorskom dijelu priključivala u stvaranju vokalnih aranžmana gotovih pjesama, ali ovaj put odlučila sam probati sama i uglazbiti neke od tekstova. tako da pjesma Glas u tišini je moj autorski glazbeni prvijenac. Neke od pjesama sam uglazbila ja, neke uglazbio moj tata Branko Bardun, mama Sanja Bardun je pjevala na demo snimkama, a sestra Iva Bardun je radila većinu instrumentalnih aranžmana. Pri skladanju pjesama trebalo je prvo naravno pripaziti na to da intonacija pjesama odgovara djeci. Reiva nam je unaprijed poslao kratku snimku svakog od solista kako pjeva i po tome smo mogli zaključiti koji je otprilike njihov vokalni raspon i kako da im prilagodimo pjesme. Također trebalo je pripaziti da vokalni aranžmani budu u skladu s onime što će djeca moći otpjevati na sceni uz glumu i scenski pokret. Kad sam prvi put čitala tekstove pjesama, nekako me najviše dotakla pjesma Glas u tišini. Ta pjesma jasno izražava stav molitve pred Bogom, kako Bog u tišini srca progovara i dotiče nas. Pred njime neki ljudski snovi gube smisao i jedina želja ostaje izreći svoj evome u potpunom predanju s čime pjesma i završava. Pjesmu sam pokušala na takav način i uglazbiti. Počinje jednostavno, tiho, kao što osoba u poniznosti i malenosti dolazi pred Boga u molitvu. Zatim se razvija kako osoba ulazi u komunikaciju s Bogom. Doživljava svoj vrhunac u odluci izvršavanja onog što je osoba u molitvi primila i opet završava tiho, u smiraju i predanju. Na tu jednostavnost potakla me i ta poniznost i malenost Svetog Franje koju je on odabrao živjeti i koja je i danas primjer svima nama. Htjela bi da i to bude jedna od poruka koje će gledatelji moći nakon gledanja predstave ponijeti sa sobom. Da se nadahnu primjerom malenosti i jednostavnosti Svetog Franje koju mogu primijeniti u raznim životnim okolnostima.

0: I dalje smo u emisiji Aktualno koja govori o mjuziklu Sveti Franjo Vitez srca. Kao što ste čuli, premijera je u nedjelju u Sisku. A idejni začetnik, pa i scenarist i redatelj, dramaturg je fra Ivan Bradarić. Fra Ivane, otkud vas u svim ovim ulogama i jeste li se snašli u njima?
1: Možda malo to ovako prehvalisavo zvuči, ali znate kad se u jednoj sredini na jednom mjestu gdje se ne možete previše pouzdati u neke velike stručnjake toga, jer danas su svi jako zaposleni, a neki puta možda neki ljudi malo s prezirom pristupaju tome, pa onda ili nepovjerenjem, ajde da bude malo pažljiviji u odabiru riječi, pa onda teško naći ljude iz baš te profesije. Ali moram zahvaliti našem glumcu Marku Cindriću koji mi je i ovaj puta uskočio i pomogao jako u malo razradi i oblikovanju, dakle, misli. Tu su i brojni drugi suradnici iz župe, uglavnom, ali malo i šire, koji su izradili kostime, scenografiju, oblikovanje svjetla, oblikovanje zvuka, garderoba, oprema scene, mnoštvo, dakle, stvari, dok ovo nabrajam, stvarno, kao slušatelji možete shvatiti da se radi stvarno o jednom dugo pripremanom i dugo mišljenom projektu mjuzikla Sveti Franjo Vitez srca. Na njemu smo osobito intenzivno radili zadnja 3 mjeseca, ali baš intenzivno, skoro svakodnevno. Dok su bile one velike ljetne vrućine, mi smo radili, pa evo do ovih zadnjih dana.
0: Večeras je, fra Ivane, generalna proba, a nakon toga kada slijede izvedbe i imali možda još koja karta?
1: Slijedi predpremijera dan poslije i u nedjelju 27. je premijera ovog našega mjuzikla. Također ima izvedba 28. rujna, a onda će biti jedna mala stanka od tjedan dana zbog blagdana Svetoga Franje i drugih, osobito liturgijskih sadržaja, a nakon toga u tjednu iza toga slijedi još izvedbe 5., 6., 7. i 8. Sve će biti ovdje u našoj pastoralnoj dvorani koja je za tu prigodu uređena i karata... Ako me pitate, ima još mali je i broj mjesta doduše u dvorani, ali velika je potražnja i veliko zanimanje stvarno, osobito među vjernicima u našoj župi.
0: Nakon svega što smo čuli, bilo bi lijepo da vas vidimo i u Zagrebu i možda u nekim drugim mjestima u Hrvatskoj.
1: To bi nam bila velika radost, ali pomalo i veliki zahtjev, problem. Naravno, velika je ekipa, veliki broj djece, suradnika, scenografije i tako dalje, ali evo, otvoreni smo i za to.
0: Fra Ivane, evo, za kraj u nekoliko riječi recite nam zašto je Sveti Franjo vama, a i mnogima nadahnuće.
1: Evo, Sveti Franjo je... jedno veliko nadahnuće, neprestano, evo 8 stoljeća, taj njegov žar nasljedovanja Krista prenosi se stoljećima. Osobito je zanimljiv zbog toga što je to učinio na tako jednostavan način, razumljiv mnogim ljudima i mnogim generacijama, mnogim staležima, dakle od onih najjednostavnijih ljudi do onih bogatih, uglednih prelata crkvenih i tako dalje, koji su mnogi od njih evo željeli upoznati toga sveca i njegovu duhovnost. Vjerujem da će i ovaj naš skromni uradak mjuzikla Sveti Franjo Vitez srca također biti jedan mali doprinos svemu tome da sveca bolje upoznamo i da nas on tim svojim putem lakše dovede do Krista.
0: Dragi slušatelji, na samom smo kraju emisije Aktualno. Mjuzikl Sveti Franjo Vitez srca premjerno će biti izveden u nedjelju 27. rujna u pastoralnoj dvorani župe Svetog Josipa Radnika u Sisku. U predstavi sudjeluju djeca i mladi, a iza nje stoji velik broj suradnika koji su posljednja 3 mjeseca intenzivno radili na njezinu nastanku. Ovaj mjuzikl podsjeća da je priča o Svetom Franji i poziv na promjenu vlasti. svetitog srca. Na kako nam je Fra Ivan rekao, nasljedovanje Krista i otkrivanje radosti u ljubavi, jednostavnosti i služenju. Hvala našim gostima, Fra Ivanu Bradariću te Branku i Mateji Bardun, i čestitamo cijeloj ekipi Viteza srca na premijeri. A vama, dragi slušatelji, preporučujemo da ako budete u mogućnosti, ovu priču o svetom Franji doživite i uživo. Emisiju Aktualno uredila je i vodila Katarina Varenica. Svako vam dobro i do slušanja. Aktualno.

Samo je jedan put do bližnjega, put srca. Svi su drugi putovi zaobilaznice. Phil Bosmans.

okreće jugo, more već vrije, Bog je uz mene,

Stigli smo do kraja još jednog našeg prijepodnevnog druženja na valovima Hrvatskog katoličkog radija. Dragi naši slušatelji, hvala vam evo što ste i ovo prijepodne odlučili provesti u našem društvu. A to društvo bilo je u sastavu Ana Šoštarić, koja vam je birala glazbu ovo prijepodne, vjerujem da ste uživali. Vlatko Ojvan bio nam je urednik vijesti. Domagoj Pejić donio je vijesti iz života crkve i priprema ih i za 16 sati, a tehnička podrška bio je Adrian Vinković-Rangel. Ja sam Ana Dagelić i želim vam lijep, blagoslovljen, ugodan ostatak dana, naravno uz program Hrvatskog katoličkog radija.

0: 24 sata dnevno uz vas je vaš radio. HKR.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskoga katoličkog radija.
2: U Vukovaru se obilježava 35. godišnjica bitke za grad heroj i ustrojavanja 204. brigade Hrvatske vojske. Uhićen Tomislav Horvatinčić, navodno zbog kršenja sigurnosne mjere zabrane upravljanja motornim vozilima. Sabor usvaja zakon kojim se zabranjuje isključivanje struje ugroženim kupcima i pogođenima energetskim siromaštvom. Papa Lav XIV. Stigao u četverodnevni apostolski pohod Francuskoj. Molit će s mladima i služiti tri mise. U napadima ukrajinskih dronova na Rusiju poginule dvije osobe. Pogođene rafinerija nafte i putnički vlak, objavili ruski dužnosnici. Slušali ste pregled najvažnijih događaja, ponovno smo zajedno u 13 sati.

0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
1: Amen.
0: Anđeo Gospodnji navijestio Mariji.
2: I ona je začela po Duhu Svetom.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Evo službenice Gospodnje.
2: Neka mi bude po riječi Tvoje.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: I riječ je tijelom postala
2: i prebivala među nama.
0: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
0: Moli za nas, Sveta Bogorodice,
2: da dostojni postanemo obećanja Kristovih.
0: Pomolimo se.
2: Milost svoju molimo te, Gospodine,
0: ulij u duše naše, da mi koji smo po anđelu na vještenju spoznali utjelovljenje Krista, Sina Tvoga, pomoci njegovoj i križu, k slavi uskrsnuća, privedeni budemo po istom Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
0: Svim vjernim mrtvima pokoj vječni daruj, Gospodine.
2: I svjetlost vječna svjetila njima.
0: Počivali u miru Božjem.
2: Amen.
0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
2: Amen.
3: Ispovijest vjere Hrvata katolika.
4: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

0: Slušate Hrvatski katolički radio. S vama je Filip Pećimović.
1: Bogu hvala na tome, hvaljen Isus i Marija. Petak je, što znači dobro raspoloženje u svakom slučaju. Ako je nešto krivo krenulo tijekom prijepodneva, danas ćemo poslije podne to prepraviti, ispraviti, Bogu predati, a onda vikend možemo proći u najboljem mogućem raspoloženju. Kakav tjedan je iza nas? Jedan veliki upitnik. Moja subjektivna procjena je da sam imao teži tjedan negoli kada je počela nastava. Brige kao da se gomilaju, probijaju sa svih strana, puno je kakofonije, posuda je galama. Zato je ovdje vaš i naš Hrvatski katolički radio, naša oaza mira i tišine u užurbanom danu, u ovom slučaju poslijepodnevu. Kako biste usporili, informirali se pravovremeno i naučili ponešto o duhovnosti i sadržaju svijeta crkve, danas ovdje za vas. Adrijan Vinković Rangel kao tehnička podrška. Na vijestima kolega Ante Peran, dnevnik je u pripremi kod kolege Ive Lovrića. Domagoj Pejić, vijesti iz života crkve, vaš voditelj i glazbeni urednik za ovo poslijepodne, to sam ja, Filipe Čimović. A ovo su četiri tenora i Martin Kosovec s novom pjesmom. Rekla je...

0: jednostavno ovo me više opet ono veže za suprugu i za taj naš odnos. Ja sam se prepoznao u tom smislu, u toj pjesmi. Mislim da je pjesma idealna za parove. Možda isto evo, za prvi ples, ali evo, nek se sama probije za to, kao što se i ne mogu odoljeti.
1: Stjepana Laha slušajte od 13.10 u Novom Zvuku, a ovo je Dalibor Prohaska.

Dobro smo krenuli ovo poslije podne. Prva postaje točno na polovini sata. S vama će biti Snježana Kirinić-Grubić. Svi ste pozvani na putovanje u prošlost. Neke od tema su Papa Klement VII, Isusovac Rudolf Koprek, a zaputit ćemo se i do Varaždina. Ako imate kakav problemčić, računajte s tim da Bog uvijek ima bolji plan od onog koji ste vi zamislili. O tome nam pjeva i Albina.

0: slušamo vas. Hrvatski katolički radio, vaš radio. KKR. Na današnji dan kroz hrvatsku i svjetsku povijest. Vremeplov.
1: 1 Dragi slušatelji, dobrodošli u Vremeplov. Danas izdvajamo. Na današnji dan 1534. umro je papa Klement VII. Nova moderna zgrada kazališta u Varaždinu svečano je otvorena 1873. 1957. američki vojnici okrenuli su oružje prema bijesnom bijelom stanovništvu koje je pokušalo spriječiti ulazak crne djece u srednju školu. Na današnji dan 2007. u Zagrebu je preminuo Isusovac Rudolf Koprek.
0: Vremeplov.
1: Na današnji dan 1534. umro je papa Klement VII. Danas ga se najčešće sjećamo kao pape koji nije želio proglasiti ništavnost braka engleskog kralja Henrika VIII. I Katarine Aragonske. Klement VII. Dao je zadatak Michelangelu da unutar Sikstinske kapele oslika posljednji sud. Klement VII. Vezan je i uz Hrvate. Pomogao je i novčano i vojskom Petra Kružića u obrani Klisa od Osmanlija. Klis je bio srednjovjekovna utvrda u splitskom zaleđu, a naziv je dobio po klisurama na kojima je izgrađen i predstavlja simbol otpora prema Osmanlijama. Osmanlije su 1536. okupili veliku vojsku te obnovili utvrdu u Solinu i izgradili još dvije u blizini Klisa kako bi ga potpuno ogradili. Nakon otprilike pola godine stiglo je 3000 kraljevih njemačkih i 700 papinih talijanskih vojnika u pomoć Klisu. Petar Kružić predvodio je čitavu vojsku koja je napala i osvojila dvije turske utvrde. Kad su krenuli na treću, pojavio se Murad Beg s 2000 vojnika koji su namjerno radili veliku buku kako bi se činilo da ih je mnogo više. Njemačko-talijansko-hrvatska vojska počela se povlačiti, a kapetan Petar Kružić je poginuo. Na nadgrobnoj ploči u crkvi Gospe Trsatske stoji latinski natpis koji u prijevodu znači: ovdje se čuva sahranjena glava znamenitog kliškog junaka Petra Kružića, poginulog 1537. Osmanlije su ponudili Klišanima da mirno predaju grad, a zauzvrat dobiju slobodu. To se i dogodilo 12. ožujka 1537.
0: Vremeplov.
1: Moderna zgrada kazališta u Varaždinu svečano je otvorena na današnji dan 1873. Zgradu je projektirao bečki arhitekt Hermann Helmer, a sama izgradnja povjerena je zagrebačkom graditelju Josipu Jambreščaku. Na otvorenju zgrade izvedena je drama Poturica Ivana Kukuljevića Sakcinskog. Predstave u kazalištu izvodile su se na hrvatskom i njemačkom jeziku, no njemački je dominirao do kraja 19. stoljeća. Godine 1915. kazalište dobiva svoj profesionalni ansambl te dominiraju predstave na hrvatskom jeziku, pogotovo one na kajkavskom dijalektu. Stoga se za varaždinski HNK i danas zna reći da je čuvar kajkavskog jezika na kazališnoj sceni. Kazališni život u Varaždinu može se pratiti od 1637. Od tada do 1771. predstave se kontinuirano izvode u gimnaziji u okviru Isusovačkog kolegija. Sačuvani dokumenti toga razdoblja govore o nabavkama scenske opreme za gimnaziju te o predstavama učenika gimnazije koje su bile više amaterske i održavale su se na latinskom jeziku. Prvo javno kazalište Varaždin je dobio 1788. kada se za potrebe glumaca i gledatelja uređuje dvorana u Palači Mekovec te su se u njoj predstave održavale sve do otvorenja nove zgrade.
0: Vremeplov.
1: Ropstvo je službeno u SAD-u ukinuto 1865. ali se neke stvari nisu promijenile ni nakon Drugog svjetskog rata. Lokalni su zakoni propisivali rasnu segregaciju, pogotovo u školstvu u kojem je vladala doktrina o razdvojenim, ali jednakim školama. 1954. Vrhovni sud SAD-a takvu je segregaciju proglasio protuustavnom. Tada su u američkom gradiću Little Rocku školske vlasti ipak dopustile upis 9 crnih učenika u takozvanu bijelu školu. Međutim, guverner Arkanzasa je zajedno s bijelim učenicima, policijom i nacionalnom gardom spriječio ulazak crnih učenika jer bi to navodno izazvalo velike nerede. Tri tjedna kasnije crni su studenti ponovno pokušali ući u školu. Čak su imali sudski nalog koji je policiji zabranio da se miješa, no ni tada nisu uspjeli. Predsjedniku Eisenhoweru tada nije preostalo ništa drugo, već je morao intervenirati silom. Na današnji dan 1957. stavio je gardu pod zapovjedništvo središnje vlasti, pa su američki vojnici okrenuli oružje prema bijesnoj bijeloj masi. Bio je to presedan. Federalna vojska nije korištena za obranu prava obojenih Amerikanaca još od građanskog rata.
0: Vremeplov.
1: Na današnji dan 2007. u Zagrebu je preminuo Isusovac Rudolf Koprek. Bio je poznat po svom snažnom karitativnom djelovanju u doba Domovinskog rata i po zapaženim nastupima u emisijama Hrvatske televizije u početku Bijaše riječ, početkom 90. godina. Imao je osobitu karizmu religiozno-pedagoškog rada s djecom. Rudolf Koprek rođen je 1938. u Seketinu na Varaždin bregu u župi Svetog Ilije, poznato i po brojnim svećeničkim i redovničkim zvanjima. Kao đak Varaždinske gimnazije osjetio je svećenički poziv te je prešao u nadbiskupsko sjemenište na Šalati u Zagrebu. Godine 1956. ulazi u novicijade Družbe Isusove. Filozofiju i teologiju studirao je na Filozofsko-teološkom institutu Družbe Isusove u Zagrebu. Za svećenika je zaređen 1970. Bio je jedan od osnivača i prvi urednik časopisa za religijsku kulturu Obnovljeni život. Kao urednik u redakciji izdanja Filozofsko-teološkog instituta uredio je mnoštvo knjiga, među kojima se ističe niz komentara dokumenata Drugog Vatikanskog sabora te Isusovci i hrvatski narod Miroslava Vanina.
0: Vremeplov.
1: I za kraj vremeplova izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. 1866. rođen je biolog i genetičar Thomas Hunt Morgan, kojeg smatraju glavnim predstavnikom kromosomske teorije nasljeđivanja. 1956. otvoren je prvi transatlantski telefonski kabel, naziva TAT-1. 1932. preminuo je kapucin otac Bernardin Nikola Škrivanić, zaslužan za razvoj hrvatskog katoličkog tiska. Današnji vremeplov čitala je i uredila Snježana Kirinić-Grubić. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Na današnji dan kroz hrvatsku i svjetsku povijest. Vremeplov.

0: Marketing.
1: U Kiku sada postaje ugodno. Uz deke i jastuke, jednostavno, moderno i elegantno. Tu su i mirisne svijeće i osvježivači prostora. Pravi wellness za tvoj um, za tvoje trenutke opuštanja. Više u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
0: Marketing.
2: U priobalju puše jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, zabrana je prometa za određene skupine vozila, to možete sve iščitati na stranici Hrvatskog autokluba. Najvažnije je znati da je na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Bregane povećana gustoća prometa, vozi se uz zastoje. 1 km duga je kolona na autocesti A4 Goričan Zagreb između čvorova Zagreb Istok i Sesvete u smjeru Goričana. Istarski Ipsilon između čvora i tunela Učka u oba smjera vozi se u kolonama s povremenim zastojima, te na državnoj cesti broj 1 kod mjesta Jakovlje. Pomorski promet trenutno bez nekakvih problema, svakako pratite, jutro su bili prekidi trajektnih linija, željeznički promet također bez poteškoća. Idemo i dalje uz dobru glazbu do 13.00.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan. Papa Leo XIV. Stigao je apostolski posjet Francuskoj, time je počelo njegovo peto međunarodno apostolsko putovanje pod geslom Da svijet ima život. Posjet će trajati do ponedjeljka popodne.
3: Papu je na pariškom aerodromu svečano dočekao francuski predsjednik Emmanuel Macron sa suprugom. Francuska prijestolnica je naime prvi grad u kojem se zaustavio Sveti Otac prije odlaska u Lourdes, Marijansko srce zemlje, a zatim u Metz, mjesto odrastanja Roberta Schumana, jednog od utemeljitelja Europske unije. Papa se susreo s predstavnicima vlasti, civilnog društva i diplomatskog zbora u Elizejskoj palači, gdje je održao prvi od 15 planiranih govora. Poslije podne će otputovati u sjedište UNESCO, zatim u katedralu Notre Dame. Danas ga još očekuje slavlje večernje s biskupima, svećenicima, đakonima, osobama posvećenog života i bogoslovima, te molitveno bdijenje s mladeži na nacionalnom stadionu u Saint-Denisu, prenio je Vatican News.
2: Zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Lici, SDP u saborsku proceduru uputio prijedlog opoziva vlade. Prikupljena su 54 potpisa zastupnika klubova Lijevog spektra, Mosta i stranke Drito. Sabina Glasovac iz SDP-a.
4: Tražimo odgovornost Andreja Plenkovića jer cijeli sustav nadzora, cijeli sustav propisa i ključne odluke godinama, odnosno točnije 10 godina, vodi Plenkovićeva vlada i upravo zato politička odgovornost počinje i završava na Andreju Plenkoviću.
2: Uzvratio im je HDZ-ov Krunoslav Katičić.
5: Mogu ovako sa skuta reći da je bilo dosta tih do sada u ovoj desetogodišnjoj vladavina Hrvatske demokratske zajednice na čeli s Andrejom Plenkoviću, dosta opoziva, prijedloga za opoziv, međutim, nijedan nije uspio proći. Oni koriste Most samo kao smokvin list kako bi pokrili upravo tu težnju koju oni žele ostvarati ovim prijedlogom opoziva koji je danas urudžbiran.
2: Sindikati Uzeto i Zagrebačkom holdingu idu u veliki štrajk koji će početi u ponedjeljak u 3.30 sati. Najavili su to na današnjoj konferenciji za novinare.
6: Znači, štrajk počinje 28.9. Mi smo ozbiljni ljudi, nekakve ozbiljne organizacije. Idemo korak po korak. Naravno, sve ostale gradske tvrtke, sukladno onom vremenu na koje radnici dolaze na posao, će se priključivati i uključivati u ovaj štrajk. A štrajk traje će onoliko dugo dok neko ne shvati da postoji 9.200 radnika kojima je istekao kolektivni ugovori koji žele samo pregovarati oko svojih prava.
2: Sindikalisti ističu kako ovdje nije riječ o tome da netko nekome nešto nudi ili daje.
6: Ovo su kolektivni pregovori između dvije strane. Sindikati imaju pravo davati svoje prijedloge, druga strana ima davati svoje prijedloge. Minimalno poslovne korektnosti i pregovaranje u dobroj vjeri je da se razgovara o svakom pojedinačnom prijedlogu.
2: A u Vukovaru se obilježava 35. obljetnica bitke za Vukovar i ustrojavanje 204. brigade Hrvatske vojske.
7: Tijekom dana može se razgledati taktičko-tehnički zbor na oružanja, borbene i neborbene tehnike i opreme postrojbi oružanih snaga. Predstavlja se i rad uprave za zatočene i nestale Ministarstva hrvatskih branitelja. Ulicama Vukovara još jutros je prošao limeni orkestar koji je svirao budnicu, a odaje se počast svim hrvatskim braniteljima, posebno onima koji su 1991. stali u obranu domovine. Na Vukovarskom vodotornju bit će podignuta hrvatska zastava, a očekuje se i prelet borbenih aviona. Bitka za Vukovar jedna je od najtežih bitki koje su se vodile za vrijeme domovinskog rata. Prema podacima ministarstva, oko 1800 branitelja stalo je u obranu grada. Ondje je bilo i više od 10.000 civila koji su ostali zarobljeni u okruženom gradu i na koji je svakodnevno padalo više od 10.000 granata.
2: Američki predsjednik Donald Trump i kineski predsjednik Xi Jinping istaknuli su dobre odnose i potrebu za daljnjom suradnjom SAD-a i Kine na svečanoj večeri u Bijeloj kući koja je bila priređena u čast kineskog čelnika.
8: Time su zaključili drugi dan posjeta kineskog predsjednika SAD-u obilježenog važnim razgovorima o odnosima dvaju najvećih svjetskih gospodarstava. Predsjednik Xi i ja razumijemo da predstavljamo različite sustave, ali veze među našim narodima traju i nikada se nismo bolje slagali, rekao je Trump. Zajedno možemo nastaviti graditi odnos koji će promicati prosperitet i sigurnost budućih generacija, dodao je Trump. Xi je pak istaknuo da su razgovori donijeli približavanje stavljena stavova o nizu pitanja i postavili nove smjernice za odnose SAD-a i Kine.
1: Vremenska prognoza.
0: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. U nastavku poslije podneva djelomice na većem dijelu Jadrana pretežno sunčano. Uz promjenjivu na oblaku, uglavnom na istoku i jugu zemlje, mjestimice moguće malo kiše ili poneki pljusak. Vjetar slab, ponegdje do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, na udare mjestimice olujna. Najviša temperatura od 18 do 23 Celzijeva stupnja, u gorju malo niža.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Urednik je čitao Ante Peran.

0: Hrvatski katolički radio. Novi zvuk. Noviteti hrvatske glazbe.
1: Poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Novi zvuk Hrvatskog katoličkog radija na početku još jedne sezone uz Stjepana Laha, Brunu Krajcara i Đanija Stipaničeva ispred četiri tenora. Stjepan će nam predstaviti pjesmu Moje si zauvijek, Đani u ime četiri tenora predstavlja pjesmu Rekla je, a Bruno Krajcar Roža Rosa. Svi oni osim Stjepana ostvaraju i suradnje na ovoj pjesmi, to će biti posebne zanimljivosti. Uz glazbena pitanja i pokoje životno pitanje, sve naravno za vašu razbibrigu, ali i da nešto zajedno naučimo. Ja sam Filip Ćimović, krećemo! Poštovani slušatelji, jednu od slika života s istoimenog albuma predstavit će Bruno Krajcar, kojeg pozdravljam. Bruno, mir vama i dobrodošli.
2: I mir i dobro vama i svim vašim slušateljicama i slušateljima.
1: Roža koju danas slušamo prvi put je zaživjela za javnost prije nekih 25 godina, a korijen je pustila na onom albumu Istra iz 2004. godine, suradnja s Alenom Vitasovićem. Postavlja se vrlo jednostavno pitanje, zašto sada ova promjena i ritma i zvuka?
2: Da, evo, pjesma je napisana negdje 95. 96. Onda je trebala nekih 5-6 godina da je nađemo mjesto pod suncem, jedan festival Melodije Kvarnera i ali nije smo to snimili, dobili prvu nagradu žirija i pjesma je od tada dugo, dugo ostala u eteru i na svim mojim koncertima uvijek rado slušana i nekako kad sam radio taj album Slike života i kako ljudi dan danas me zovu ako je neko vjenčanje ili tako nešto, baš vole tu pjesmu i zbog tog dijalekta istarskoga i zbog te romantike i nekog šarma koja pjesma nosi, jednostavno sam to vidio, nisam nijakako, ali uglavnom kako bi bilo dobro napraviti pjesmu u jednom latinu ritmu, obraditi je i inače volim kubansku glazbu, tako da mi je to nekako

0: tri različite verzije.
1: Ovog puta pod nazivom Roža Rosa. U svakom slučaju još jedan dokaz da unatoč svim utjecajima koje volite, koje ste upili kroz desetljeća bavljenja glazbom, ostajete vjerni Istri i tom senzibilitetu. Utkana je u veliki dio vašeg stvaralaštva Istra kroz brojne festivale, smote i događaje u koje ste bili uključeni. Zašto je to tolika ljubav i nakon toliko desetljeća?
0: Pa nekako Istra je zanimljiva po mnogim svojim specifičnostima, jedan mali poluotok koji i u jezičnom smislu funkcionira na različitim dimenzijama, dakle imamo više različitih čakavskih dijalekata, egzistiraju i istro-venetski dijalekti, u tom smislu je i različita tradicijska glazba na različitim dijelovima tog malog poluotoka. I imamo i tu jednu jedinstvenost, ta istarska ljestvica, znamo da je čakavski najstariji hrvatski književni jezik. Dakle, nekako na tom poluotoku sačuvalo se puno tradicije u onom arhaičnom smislu, rekao bi, ove tradicijske glazbe pogotovo. I nekako odrastajući tu i upijajući tu tradiciju bogatu preko svoje obitelji, preko svojih korijena, nekako sam smatrao svojom odgovornošću i dužnošću na neki način da jednostavno valoriziram je za ovo današnje vrijeme u kojem ja živim i nekako jer se to nametnulo nekako spontano i prirodno. A evo, kroz pjesmu Rože zapravo i na neki način slavi se ljubav između muškarca i žene, ljubav, obitelj i nekako je to isto dio te naše istarske kršćanske tradicije. Tako da nekako nisam previše razmišljao, nego jednostavno to stvaraš ono što živiš, pišeš ono što osjećaš, o čemu razmišljaš i kruženje koje te inspirira i tako da evo, smatram to se nekim mojim prirodnim malim doprinosom očuvanju naše istarske baštine.
1: Na stranu sad suradnje Istra, obitelj, gušt i slike života, što biste rekli, Bruno, da je krajnji cilj zbog kojeg pišete i izvodite glazbu?
0: Pa krajnji cilj je svakog života i bi trebao biti činiti nešto dobro, hodati ovom zemljom čineći dobro i koristeći talente koje ti je Bog dao. Tako da krajnji cilj je uvijek kad odsviraš ili odpjevaš ili nešto napišeš, da ovaj svijet učini dijelom boljim, ljepšim. Dakle, ta neka estetika u glazbi koja je uvijek kod mene nekako prirodna, za nečim lijepim, za nečim harmonijskim, ugodnim uhom i tako. Cilj je zapravo sve ono što radimo da širimo nešto dobro, evo, u tom smislu, jer znamo da će nas dobro donijeti do cilja i da imamo talente koje evo, jednostavno moramo koristiti jer nam ih je Bog dao, ne da ih zakopamo u zemlju i da mu ih onda vracimo jednaki broj, nego da evo nešto umnažamo s Božim blagoslovom.
1: Je li vam se dogodilo u protekle 44 godine od skladbe posvećene majci da ste poželjeli ostaviti se ovog poziva?
0: Pa, no, poziva nisam poželio se, poziva pisanja, poziva skladanja, ali sigurno je da na tom putu čovjek doživi puno razočarenja, nepravdi i nekako kad si mlađi onda to možda doživljavaš teže, kako idu godine, onda čovjek nekako prihvaća, uči se, raste duhovno i nekako lakše neke križeve nosi i kroz to shvati da je to zapravo na kraju i dobro za neku izgradnju, za smanjivanje oholosti, egoizma, možda i sebičnosti, tako da je sve, svaki križ je na neki način, kad čovjek to malo dublje shvati, dobar i treba Bogu zahvaljivati jer ga vraća ga na pravi put, a samo uspjesi i sve da ide dobro i s pohvale mogu čovjeka uzoholiti, tako da u tom smislu nisam mislio prestati se baviti glazbom nikada. Da li ću u budućnosti, vidjet ćemo.
1: dobro. Sad smo obojali, odnosno oslikali smo jednu sliku za naše slušatelje s ovih par kratkih pitanja. Ono što je meni važno je da sad oni čuju i da zapamte kad slušaju ono što vi radite, vaše stvaralaštvo, pa i ovu pjesmu Roža Rosa, da je sve to na neki način utkano i u samu pjesmu. Bruno, hvala vam lijepo na vašem vremenu. Mi ćemo poslušati u nastavku pjesmu i do sljedeće prilike. Svako vam dobro.
0: Hvala vam, Filipe, na zanimanju i mogućnosti da vašem slušateljstvu predstavimo i ovu

0: Poštovani slušatelji, ispred četiri tenora s nama je Đani Stipaničev. Đani, dobrodošli u program Dobrog radija.
1: Poštovanje, živjeli, pozdrav svim vašim slušateljicama i slušateljima.
0: Vaša nova pjesma zove se Rekla je, kad kaže vaša, mislim na postav Garić, Pesotić, Hozjak i vi, naravno. Na pjesmi ste surađivali s Martinom Kosovcem. Kome je od vas ta ideja pala na pamet?
1: Pa ja mislim da je ideja u nekakvoj zajedničkoj suradnji planula ili onako zaiskrila, barem da tako kažem, na našem koncertu u kojemu je Martin bio gostom u Lisinskom prošle godine. I onda sad ne znam ko je baš bio sad inicijalna kapisla u tom procesu. Mislim da je Skardona, Branko Pajić i ekipa koji su dobili pjesmu Matka Šimca o kojoj se sad ovdje radi u našem razgovoru, i da je tu zapravo nastala jedna ideja o suradnji, o duetu.
0: Snimiti pjesmu s pet pjevača da svatko dobije svojih pet minuta pod suncem nije jednostavno. Vi ste najiskusniji u toj ekipi, pa što biste rekli da je ključno za ovakav projekt?
1: Pa da su svi tolerantni, prvenstveno, da su svi svjesni da ne može svako biti zastupljen na jednak način, a to smo mi, hvala Bogu, i navikli kroz ovih 10 godina i naša dosadašnja diskografska pregnuća, da tako kažem, da nekome više leži neki dio, nekome drugome pak bolje leži refren ili neka fraza, a najviše problema i teškoća imaju zapravo naši producenti, ljudi koji nas miksaju, koji zapravo finalnu verziju imaju slatke brige, jer mi svi snimimo cijelu pjesmu, pa se onda naravno kroji u studiju tko će šta pjevati, koji dio kome stvarno bolje leži, i evo tu je zapravo najveći posao.
0: Evo, to je jedna zanimljivost koju ste nam upravo otkrili, koju nisam znao, vjerujem i velik dio slušatelja, da vi zapravo snimite cijele pjesme, odnosno svako snimi pjesmu, pa se onda to reže i spaja. Arije, operete, talijanske kancone, svjetski evergreeni, domaći hitovi, svime navedenim baratate suvereno. Preslikavali se to iskustvo i na dinamiku odnosa unutar četiri tenora, jer na pozornici često ste zaigrani, no kada se ugase svjetla, pretpostavljam da ima puno mentorstva s vaše strane.
1: A nisam ja baš takav didaktičar u ovom. Ja jesam profesor po struci, što mnogi znaju, a neki i ne, ali nisam nikada ostvario to svoje zvanje na onom mjestu gdje bi to trebalo biti. Ali naravno da ako imam što za reći, da ću stvarno bilo kojem kolegi to i prenijeti. Ne radi se to većinom o samoj materiji, nego o nekim drugim stvarima ako ih mogu iskustveno podijeliti. Svi smo više manje jednaki i ja ne želim uopće prihvatiti tu poziciju da postoji netko ko je tu malo jednaki, ko je malo iznad toga svega. Naravno da se svi prihvatimo svog dijela posla i da onaj dio posla koji se odnosi na mene, da ću ga napraviti svojski i onako iz svojih najboljih spoznaja, saznanja i iskustava. Evo.
0: Između Martina i vas u smislu godina stane jedan od tenora, a to je Međimurec Filip Hozjak, koji je u 36. godini života. Bogatiji ste za jedan veliki pjevački i kazališni život. Što kazati stoga onima koji nestrpljivo čekaju svoju priliku ili onima kojima se snovi još nisu ostvarili kako su zamislili?
1: To je najteže odgovoriti u ovim današnjim okolnostima u kojima živimo, barem u smislu samog početka nečije karijere. Dobro ste to potegli, to je točno jedna ta osoba u vidu Filipa Hozjaka i njegovih godina koja stane između mene i Martina. To dođemo točno do izračuna koliko ja imam godina, a rekao sam ih već u prethodnom postu svom ovom. Ja mislim da je danas jako teško mladim ljudima koji počinju, i ja mislim da je gotovo pa ono to znanstvena fantastika uspjeti u eteru, uspjeti se probiti među svim mogućim naslovima i izvođača i pjesama koje i singlova koji probijaju iz dana u dan, pogotovo ova nekakva vrsta formatizacije, kako se to već sve zove, gdje se vrte samo pjesme koje odabere nekakva fantomska komisija. Ja ne znam uopće kako to funkcionira, niti me moram priznat briga, jer ali znam da neke postaje uopće ni ne vrtim u svom automobilu kad se vozim, baš zbog toga jer čuješ uvijek jedne te iste pjesme. Iz tog konteksta jako teško mnogim mladim ljudima, da ne kažem da javni servis isto tako ne prati više, nema više čak ni one famozne Lijepom našom gdje si mogao nešto plasirati, nego samo u noćnom programu ponekad poneki spot. Dakle, jako, jako teško, ali nikada od svoje ideje i od svog nauma i svoje želje da uspiješ ne treba odustati. Pa koliko god bilo teško, uvijek je bilo teško, naravno uspjeti je teško, ali kvaliteta mora na ovaj ili onaj način doći na vidjelo i netko će je poduprijeti i dignuti i pomoći da ona izađe i dosegne neke svoje prave vrijednosti.
0: Slušatelji kad poslušaju pjesmu, čuće svakako sklad, stoga recite mi na kraju ovog razgovora, tko se može pronaći u toj pjesmi, rekla je.
1: Pa ja mislim da pjesma, ova pjesma je onako zamišljena, je naravno da nije baš duetska, klasično duetska, ali evo, sam tekst govori, pa će svako i razumjeti na svoj način poruku ove pjesme. Autor Matko Šimac, koji stvarno ima vrhunske uratke do sada i s kojima smo surađivali na ovoj, mislim, četvrta skladba. Ja imam jednu priču posebnu za tog autora. Imao sam u inboxu svog kompjutera tri njegove pjesme, među kojima je i Kriva karta, Popucale rebatine i ova treća sad se ne mogu sjetiti, i one su tamo živjele 10 godina, da ja to nisam znao. I onda mi je, što bi se današnjim kolokvijalnim rečnikom reklo, riknuo mail i zvao sam servera da mi, servis da mi to popravi. Kad su popravili, vidim da u inboxu imam nekih 40 poruka. Među tih 40 poruka bilo je nekoliko poruka Matka Šimca. Bilo je: poštovani gospodine Stipaniće, bili poslušali Krivu kartu, Popucale rebatine i ovu treću? Onda je bila druga poruka: da li ste poslušali? I treća: očito niste zainteresirani za te pjesme. Ja sam to 10 godina poslije poslušao, odnosno pogledao te poruke, nisam znao, čovjek nije imao moj broj telefona, obratio mi se samo putem maila i eto, Krivu kartu i Popucale rebatine i ovu treću je pjevala Klapa Kambi, a ja sam siguran da bi ja bar dvije od te pjesme uzeo tada kad su bile ponuđene. Dakle, ovo je jedna bizarna situacija iz života koja mi se dogodila, ali evo, suradnja uvijek negdje se rodi ponovno i tako se sad smijemo ja i Matko na tu priču, jer evo, imamo novu suradnju, novu priču sa Rekla je i naš dragi Martin i Četvrta Nora, evo, nadam se da će razvalit i u vašem eteru.
0: Vjerujem da hoće. Vama hvala na vašem vremenu i svako dobro s daljnjim projektima i mentorstvom.
1: Hvala i na ovom drugom i na prvom i pozdrav svim vašim dragim slušateljima.

0: Stjepane, mir ti dobro, lijepo te čuti na našim frekvencijama i u govornoj formi.
1: Hvala ti, pozdrav tebi, svim slušateljima HKR-a.
0: Mir sam ti poželio, a na ovaj jesenski dan to plinu nam donosiš ti, svojom pjesmom Moje si zauvijek. Predstavljaš se s ljubavnom temom koja je i svojevrsni smjerokaz.
1: Pa da, to je nešto što živim, pa mi je onda lako o tome pjevati, o tim nekim lijepim vedrim temama.
0: Tvoja interpretacija opisana je u više navrata u javnom prostoru kao puna osmijeha i osjećajnosti. Svakako te obilježila proteklih 8 godina. Koja je tajna iza tog habitusa? Je li to samo ovo, živim to pa tako i je na van?
1: Pa mislim da je to to, jer jednostavno takva sam osoba i mislim da je to ono nešto moje autentično, pa sam da trudim to i u pjesmama i u svom opućenju i ponašanju zapravo. Da sve to bude usklađeno i privatno i poslovno i pjesme. Jednostavno, u tom sam se pronašao i često mi pjesme budu ono, izabrane za prvi ples mladenaca, a ja nekog baš držim do braka i obitelji, ono to mi je najvažnije i valjda se ljudi onda tu i prepoznaju. Jer vidim da nije im samo bitno da je ta pjesma prvi ples, bude im isto jako bitno kad ja dođem baš to izvesti. Eto, drago mi da su me u tom nekom smjeru ljudi počeli prepoznavati.
0: Ili teško dobiti da dođeš na nečije vjenčanje? Recimo to ovako ću postaviti pitanje. Koliko ćeš najdalje putovati da bi nekom otpjevao pjesmu za prvi ples?
1: Pa koliko treba.
0: Koliko treba? Znači, Novi Zeland, pozivnica stiže, Stjepan
1: Lak
0: sjeda.
1: Da pače, nisam nikad bio. Malo će putni biti veći nego inače, ali Bože moj.
0: Dobro, daj Bože što više takvih putnih troškova.
1: Da. Evo, baš sam prošle godine bio u Beču, jednim mladencima, primjer, to je možda najdalje do sad. Mislim, naravno, naši su ljudi, ali eto, baš jedno lijepo uspomeno.
0: Slavimo ljubav i ne mogu odoljeti. Jedne su mi je najdražih pjesama koje, kao i Moje si zauvijek, potpisuje Đuro Ravenščak. Što čini tu simbiozu toliko plodonosnom?
1: Da, ima neka tajna veza. Pa mislim da je tu dobra stvar ta, s Đurom se znam stvarno već do 12 godina, sad već na Bonofestu smo se još upoznali u Vukovaru, već u 2014 sam ja bio prvi put. Dobra je stvar to, eto, što se znamo privatno, znam je kakav sam, a ono, pošto je u glazbi jako talentiran, zna moje neke vokalne mogućnosti, to su sposobnosti gdje sam, koje su mi jače strane, koje slabije, i valjda da to jednostavno tako klikne. Često mi njegove pjesme ono, kupe, i evo, to potvrđuje to da već smo imali dosta suradnji, tako da očito se pokazao kao dobra kombinacija.
0: Je li te i ova kupila na prvu ili si trebao malo promisliti, presložiti?
1: Malo sam promišljao, ali što je vrijeme odmicalo, to me više zapravo kupovala, i tek kad sam snimao studiju, sjeća se ono tog osjeća da mi je tad cijela ono, svaka riječ. Jer imao sam nekih problema s glasom taj dan, bilo ono ljeto kad sam snimao, klima, puno svi u auto i onda naravno ono, suho grlo, bla bla, potroši se glas, samo pukne. I baš taj dan zapravo sam došao u studiju, nije išlo nikako. Onda sam primio te neke injekcije, to ima neka kao brza pomoć pjevačića, znate o čem pričam. Ja sam na večer imao drugi nastup i zapravo sam nakon toga spavao sat i pol, vratio se u studio i snimio pjesmu u jednom teku, ono što se kaže. Mislim da je Goran Kovačić, producent, da je baš uzeo jedan, maksimalno dva teka da je kombinirao u tom finalnom, ovom što sad čujemo, to su ona zadnja dva.
0: Evo, spomenuo si dakle i injekcije, spomenuo si da ćeš putovati gdje god treba, da ono što živiš zapravo i pjevaš. Pratite glas da si osoba koja voli izazove i pomicanje granica, kako se to onda preslikava na ovu glazbenu priču?
1: Da, ne bih htio da se neko zabrine za moje zdravlje, sve je okej, bez glasa se znao, kažem, to su, najviše to me kumovala ta klima, jer si ljeti puno u auto, putuješ, vruće, naravno moraš paliti klimu, onda to sve štetno djeluje na glas i hladna pića i sve to, ali inače sam stvarno dobro, zdrav sam, nisam nikad ležao u bolnici i nadam se da će to potrajati. Volim izazove, jer oni nekako ono, me tjeraju da dam maksimum od sebe i da pomišljam neke svoje granice. Onako, mogu reći da sam kompetitivan, s tim da se ono najviše možda u životu natječem sam sa sobom, pomišljam te neke svoje granice, pa to je to, eto,
0: u glazbenom vidu, što to znači za narednih nekoliko godina, što si želiš? Mislim, moram te pitati za Lisinski, želju si legitimno iskazao još prošle godine, pa evo i s tim planovima gdje si?
1: Pa to mi je želja i možda moram samo više malo ohrabriti i ono, odvažiti se na taj korak. Baš sam nedavno ono, imao neku anketu sa svojim pratiteljima na Instagramu gdje se zapravo dosta njih izjasnilo da bi podržalo jedan takav koncert. Pa evo vjerujem kad osjetim ono da je pravo vrijeme za to da ću se jednostavno odvažiti, mislim da će to biti dobro.
0: Pa onda da ljudi, doći, naravno da ću doći, pa da i ljudi iz Beča mogu doći, da imaju razlog doći u Zagreb.
1: Pa Beč je bliže od Hercegovine.
0: Dobro. I na kraju, Stjepane, molim te jedan zaključak na ovaj razgovor. Tko se može pronaći u tvojoj pjesmi Moje si zauvijek?
1: Sretno zaljubljeni. Ljudi koji su, kojima je život onako fino posložen i baš se bude svaki dan radosni i nasmijani. Rekla su mi prijateljice jedne, inače ovako, prijateljice Kosa Crta Dadilje, da bi sad ova pjesma kao trebala biti posvećena Josipu, našem četvrtom djetetu, pošto sam ja, svako, znači žena i svi troje djece imaju pjesmu koja je posvećena njima, ali jednostavno ovo me više opet ono veže za suprugu i za taj naš odnos. Ja se prepoznao u tom smislu, u toj pjesmi. Mislim da je pjesma idealna za parove. Možda isto je za prvi ples, ali evo, nek se sama probije za to, kao što se i ne mogu odoljeti. Meni će biti drago da je u tom smislu zaživi. Jedan prvi ples je već dogovoren, vidjet ćemo za dalje. Ali kažem, mene ta cijela priča ono, najviše zapravo vezala uz suprugu i tu sam onda i objavio jedan video na Instagramu sa kadrovima kad smo mi imali neki zaručnički fotosession i onda su mi ljudi komentirali kao da je spot super, da sam konačno stavio spot, slao sam ovoj suradnici pres materijal, kaže sve se super napisao, samo si izostavio najbitnije, da ti je žena u spotu, ali u stvari žena nije u spotu, to nije službeni spot, nego sam eto samo iskoristio taj stari video i na njega zalijepio pjesmu, ali onda očito je to pomoglo ljudima da shvate o kakvoj se pjesmi radi.
0: Odlično.
1: A kad već spominjemo spot, ne smijem zaboraviti Josipa Ninkovića, Ninca koji je ustao u 2:30, krenuo iz Zagreba za Petrčane, gdje sam ja večer prije imao svirku. Ja sam u 2:30 lego, on je u 2:30 ustao. I ujutro u 6 smo se našli na plaži, snimili prekrasan spot da, sa izlaskom sunca. Nekad jednostavno ono, Bog sve pripremi, cijelu kulisu, samo mi to moramo znati iskoristiti. Ono, doslovno smo u sat i pol snimili spot koji svako malo volim pogledati, jer su kadrovi ono baš čudesni, filmski, Netflix.
0: Mislim da si jako dobro izreklamirao pjesmu koju ćemo čuti u nastavku. Dakle, i Božja providnost, i ljubav, i žena, i obitelj, i kolege, i prijatelji, svi su dio ovog proizvoda koji slijedi. Stjepane, hvala ti lijepa na tvojem vremenu, uz Božji blagoslov, obilje radosti u daljnjim tvojim poslovnim i privatnim podvizima.
1: Hvala tebi na vremenu, na razgovoru, uvijek ugodnom, i još jednom pozdrav svim slušateljima HKR-a i uživajte u pjesmi Moje si zauvijek. Thank you.

0: I na kraju emisije zaključak, veliko hvala ide vama koji nas pratite i u novoj sezoni, vama koji ste poslušali emisiju na platformi HKM+. Hvala ide i današnjim gostima Stjepanu Lahu, Đaniju Stipaničevu i Bruni Krajcaru. Do sljedećeg susreta, mir vam i dobro.
1: Novi zvuk. Noviteti hrvatske glazbe.

Nekoliko minuta dijeli nas od novih vijesti. Nakon vijesti imamo naš kutak, jezični savjet. Naučit ćemo što sipamo, što lijemo, što točimo. Budite uz HKR.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
1: Papa Leo XIV. Stigao u apostolski posjet Francuskoj. Time je počelo njegovo peto međunarodno apostolsko putovanje pod geslom da svijet ima život. Zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Lici, SDP u saborsku proceduru uputio prijedlog opoziva vlade. Sindikati u ZET-u i Zagrebačkom holdingu idu u veliki štrajk koji će početi u ponedjeljak u 3.30. U Vukovaru se obilježava 35. obljetnica bitke za grad heroj i ustrojavanja 204. brigade Hrvatske vojske. Zbog kršenja zabrane upravljanja vozilom uhićen Tomislav Horvatinčić, prekršio je sudsku zabranu, što je posebno kazneno djelo. Slušali ste pregled najvažnijih događaja. Ponovno smo s vama u 14.55.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.
1: I dok idemo prema dovoljnim minutama, vrijedi se prisjetiti ponovno. Čuli ste u našim vijestima u 13 sati. Na današnji dan, 25. rujna 1991. godine, dakle prije 35 godina, u Vukovaru je zapovjeđeno ustrojavanje 204. brigade Hrvatske vojske, poznate kao 204. brigade HV-a. Nastala je spajanje manjih postrojbi i naoružanih odreda koji su već branili grad. E sad ono što je posebno važno, prvi zapovjednik bio je Mile Dedaković Jastreb, a nakon njega Branko Borković Mladi Jastreb. Učimo hrvatski u nastavku, mi se čujemo dalje u satu.
2: Učimo hrvatski. Svakodnevni jezični savjeti.
3: Dragi slušatelji, lijepo vas pozdravljam na početku emisije Učimo hrvatski. Danas je s nama Borko Baraban, a doznaćemo što sipamo, što lijemo i što točimo.
4: U svakodnevnom se govoru često čuje: nasipaj mi vode. Može li se voda nasipati? Što se uopće može sipati? Glavno je značenje glagola sipati nešto sipko istresti, nešto što sliči kakvom u prahu, u što ili po zemlji. Može se sipati brašno u zdjelu, šećer se sipa ili usipa u što, pijesak i cement se sipaju u mješalicu za beton. Glagol se sipati može upotrijebiti u frazemu, sipati znanje iz rukava, a tada skupa s ostalim riječima u tom frazemu znači izvrsno znati, biti sveznalica. Usitnjene i sipke tvari poput brašna, soli, šećera i pijeska mogu se sipati, prosipati i rasipati. No tekućine se ipak ne mogu sipati. Njih točimo ili lijevamo. Točiti znači ulijevati, odnosno puniti vodom ili drugom tekućinom. Dakle, toči se, odnosno pretače vino iz bačve u bocu, iz boce u čašu. Glagoli liti i lijevati znači puštati tekućinu da teče u mlazu, u što ili na što. Voda se iz slavine lijeva u čašu, a iz čaše se može proliti napod. Vladimir Brodnjak u Riječniku razlika glagol sipati određuje kao obilježje srpskog jezika u značenju lijevanja, ulijevanja ili točenja tekućine. Hrvatsko je značenje tomu glagolu istresati što sipko, primjerice pjesak. U razgovornom se jeziku ta značenska razlika gubi, pa rečenicu nasipaj mi vode mnogi smatraju valjanu. Stariji su hrvatski pisci najčešće glagol sipati upotrebljavali u prenesenom značenju, frazemski. Ante Kovačić u romanu U registraturi: misli, izreke, djela, kada se počnu sipati, to samo hvataj u pero. Nikola Tordinac u Odabranim crticama i pripovijestima: na hajduke sipati kletve. August Šenoa u Karanfilu s pjesnikova groba: pa stade sipati na naše nemirne glave vreću latinskih poslovica. Ksaver Šandor Đalski u Zbirci pod starim krovovima: i odmah stane sipati kao iz koša silne svoje doživljaje s pojavama drugoga svijeta. Poštujući hrvatsku pisanu tradiciju i suvremeni hrvatski književni jezik, glagol sipati nećemo rabiti u značenju lijevanja, ulijevanja ili točenja tekućine, jer hrvatski jezik jasno u svojoj riječničkoj riznici ima i glagol sipati i glagol lijevati sa svojim zasebnim značenjem.
3: Bilo je ovo uistinu nekoliko poučnih minuta. Nadamo se da ste zapamtili, a ako niste, emisiju možete poslušati ponovo na našoj internetskoj stranici u rubrici Arhiv emisija. Ugodan vam vikend i srdačan pozdrav do ponedjeljka u isto vrijeme.
2: Učimo hrvatski. Svakodnevni

14.25, vama koji putujete doma, neki je blagoslovljen povratak nakon jutarnje smjene. Vama koji ste stigli u poslijepodnevnu, suosjećam s vama, družimo se do 18 sati. Od 12.45 i još uvijek autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje otvorena je za sve skupine vozila. U priobalju računajte s jakom burom, mjestimice s olujnim udarima. Povećana je gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Bregane, te na riječkoj obilaznici između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Istre. Autocesta A4 Goričan Zagreb između čvorova Zagreb Istok i Sesvete u smjeru Goričana, kolona je 1 km. Istarski ipsilon između čvora i tunela Učka u oba smjera je povećana gustoća, povremeni su zastoji. Državna cesta kod Jakovlja, broj 1 državna cesta, i Jadranska magistrala, gužve i povremeni zastoji u Solinu i Stobreču. Pomorski promet, evo imamo informaciju, u prekidu su trajektna linija Sumartin-Makarska i katamaranska linija Pula-Zadar-Pula. Zamjenska plovidba je u subotu 7 ujutro iz Pule, dakle sutra 26. rujna. To nisu jedine izmjene, svakako pročitajte prije nego krenete iz kuće što vas sve čeka. Željeznički promet bez poteškoća. Vidjet ćemo još kako je stanje s temperaturama. 19 u Varaždinu, Bjelovaru, Zagrebu, Osijek je na 16 stupnjeva, Daruvar, Slavonski Brod, Gradište 17, Sisak 18, Rijeka 21, Sunčani Stupanj, Rab 22, Zadar 22, Split, Šibenik 21, kao i Makarska. Knin 19, Gospić 14 i sam jug Dubrovnik 19 stupnjeva Celzijevih. Dok čekate domoljubne minute kad ćemo se zajedno prisjetiti nekih događaja iz naše prošlosti, pjesma koja je prikladna upravo za to.

0: Može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Konavlima.
0: Osijek.
2: Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.

0: Od svih vrijednosti u njegovom sustavu vrijednosti, Hrvatska je uvijek bila na prvom mjestu. Od svih njegovih osobina, ja bih ovdje istaknuo jednu koja je za mene bila najvažnija. To je pouzdanost. Mi se opraštamo i poklanjamo pred čovjekom koji je bio pouzdan u najtežim trenucima. Koliko god se ponekad i ne slagali s njegovim tvrdim stavovima, mi se poklanjamo jednom dostojanstvenom životu i jednom naporu da se živi uspravno. Kako je u osobnom planu držao do svog dostojanstva, tako je u određenom smislu i to dostojanstvo projicirao na vlastiti narod, držeći jednako tako i do dostojanstva hrvatskog naroda.
1: Kazao je na današnji dan 25. rujna 1991. godine Dražen Budiša, opraštajući se na zagrebačkom Mirogoju od hrvatskog doboljuba, lidera moderne pravaške ideje Ante Paradžika.
0: Paradžik je rođen 10. veljače 1943. u predgrađu kraj Ljubuškog. Osnovnu i srednju školu završio u Ljubuškom, a zatim pošao u Zagreb na studij prava koji je i završio. Tijekom hrvatskog proljeća bio je jedan od vođa studentskog pokreta, a nakon njegova gušenja osuđen je na 3 godine zatvora. Ponovno je uhićen i pritvaran još mnogo puta. Trajno mu je oduzeta putovnica i jedan je od najproganjanijih disidenata.
1: Početkom demokratskih promjena uključio se u politički život Hrvatske, najprije kroz HDZ, no zbog neslaganja odlučuje se na drugi put. Jedan je od obnovitelja Hrvatske stranke prava u kojoj je obnašao dužnost potpredsjednika. Zbog započete velikosrpske agresije, vodstvo HSP-a u lipnju 1991. godine osnovalo je Hrvatske obrambene snage, a Paradžik je preuzeo dužnost načelnika ratnog stožera HOS-a.
0: Paradžikova borba za Hrvatsku i pravaški pokret okončani su 21. rujna 1991. pri povratku sa stranačkog skupa u Križevcima. Nakon što je nekoliko puta zaustavljeno na kontrolnim policijskim punktovima, vozilo Ante Paradžika izrešetano je na punktu prometne policije u Sesvetama kod Zagreba. Policajci su naknadno tvrdili kako su dobili dojavu da se prema njima kreće skupina naoružanih terorista, takozvanih Martićevaca. Paradžik je na mjestu preminuo. Vozač Branko Perković je teško ranjen, a neozlijeđen je ostao Ivica Oršanić. Četvorica policajaca osuđena su, no poslije su abolirani, što pojačava sumnju da je Paradžik zapravo smaknut kao žrtva političke likvidacije.
2: Oba dva! Oba su para!
3: Bože, pozdrav!
4: Bože, daj!
3: Pozdrav Sisku!
5: Lepo glavi! Ajmo!
6: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
7: Domoljubne minute.
8: Imamo svoju Hrvatsku.
1: Tonski ostvario Martin Justin.
0: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.
9: Kad kažem Imotski, mislim Hrvatska. Kad kažem Vukovar, mislim pobjeda. Kad molim Mariju, molim utjehu. Kad vidim Cetinu,

0: marketing.
1: U Kiku sada postaje ugodno. Uz deke i jastuke, jednostavno, moderno i elegantno. Tu su i mirisne svijeće i osvježivači prostora. Pravi wellness za tvoj um, za tvoje trenutke opuštanja. Više u tvojoj trgovini. Kik. Više nego što misliš.
0: Marketing.
2: Nakon domoljubnih minuta i pjesme Sokolovi, jedna domoljubno-molitvena, odnosno molitvena inicijativa koja ima i predznak domoljublja u sebi svakako. Iskra milosrđa povezat će vjernike na 38 mjesta u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini u molitvi u ponedjeljak u 15 sati naravno. Ovogodišnje nakane obuhvaćaju molitvu za crkvu, Svetoga Oca, biskupe, svećenike, za poštivanje ljudskoga života, mir u svijetu, za kršćane koji su progonjeni, za zatvorenike, izbjeglice, prognanike, vojnike, naše zemlje, gradove i obitelji, te za nas same. Popis mjesta molitve možete pronaći i na našem portalu hkm.hr. Zapalimo iskru milosrđa i neka svijet stane u molitvi.

0: Radio po mjeri dobrog čovjeka. HKR.
1: Idemo prema molitvi krunice, u 15 sati zajedno ćemo sklopiti ruke na molitvu krunica Božjeg milosrđa. Nakane pristižu, petkom je posebna nakana za sve ljude u oskudici i potrebi, za bolesne i nemoćne. Imate još par trenutaka za napisati poruku na 099 460 9988. Ovo su vam roze, Isuse, ja vjerujem.

0: Hrvatska katolička mreža. Vijesti Hrvatskoga katoličkog radija.
1: Papa u 14. stigu apostolski posjet Francuskoj, tim je počelo njegovo peto međunarodno apostolsko putovanje pod geslom da svijet ima život. Zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Lici, SDP u saborsku proceduru uputio prijedlog opoziva vlade. Zbog kolektivnog ugovora sindikati u ZET-u i Zagrebačkom holdingu idu u veliki štrajk u ponedjeljak. Zagrebački gradonačelnik smatra da je njihova ponuda fair. U Vukovaru se obilježava 35. obljetnica bitke za Vukovar i ustrojavanja 204. brigade Hrvatske vojske. Zbog kršenja zabrane upravljanja vozilom uhićen Tomislav Horvatinčić, prekršio je sudsku zabranu, što je posebno kazneno djelo. Slušali ste pregled najvažnijih događaja. Ponovno smo s vama u Dnevniku u 17 sati.
2: Vremenska prognoza.
3: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Sutra sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti će jutro mjestimice biti maglovito, a poslije podne će prolazno biti umjerene na oblake, osobito na istoku. Vjetar slab. Na Jadranu će puhati umjerena, u prvom dijelu dana i jaka bura, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Jutro na kopnu i dalje svježe uz najnižu temperaturu uglavnom od 5 do 10 stupnjeva, dok će na obali otocima biti od 12 do 16. Danju većinom između 19 i 24 Celzijeva stupnja.

0: Ivanski nam je otpjevao Oče naš na aramejskom, na jeziku na kojem je Isus govorio. Ovo su vaše nakane u 15 sati. Za kolegicu koja je jučer operirana, za obitelji u kojima nema sklada, da prestanu kriviti jedni druge i počnu moliti za dobrobit cijele obitelji. Za bolesnike, posebno one koji imaju problema s kralješcima, za prosvjetljenje članova obitelji. Molimo za pronalazak djevojke, zahvalit ćemo Gospodinu za njegovu prisutnost u životu. Molimo za majku i dobre nalaze, za obraćanje sina, za one koji se oporavljaju od operacije, za žene koje hrabro kroče kroz laži ovoga svijeta, za očeve koji mole za svoje obitelji, za zdravlje unuka Gabriela, za vjenčanje i krštenje. Molimo da put hodočasnicima u Međugorje bude blagoslovljen. Molimo za oca koji psuje da prestane, te za dugogodišnjeg ovisnika.
1: Krunica Božjega milosrđa. Predmolitelji, molitvena zajednica, na novo rođeni.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
3: Amen.
2: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje. Dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji.
3: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom. Blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus.
3: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedio odesnu Boga Oca svemogućega, od onu će doći suditi žive i mrtve.
3: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, opštinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
2: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrdan nama i cijelom svijetu.
2: po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelom svijetu.
2: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelom svijetu.
2: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelom svijetu.
2: Vječni Oče, prikazujem ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelom svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
3: budi milosrda nama i cijelom svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
3: smiluj se nama i cijelom svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
3: smiluj se nama i cijelom svijetu.
2: Sveti Bože, sveti jaki Bože, sveti besmrtni Bože,
3: smiluj se nama i cijelomu svijetu. O krvi i vodo što potekoste iz

0: za nas. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Smiluj se nama i cijelom svijetu, Gospodine.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
0: Amen.

0: I nakon molitve krunice Božjeg milosrđa i ovog presjeka pjesama u izvedbi grupe Emanuel, idealan je trenutak za najaviti emisiju Zašto vjerujem.
1: Slušate Hrvatski katolički radio. S vama je Filip Pećimović.
0: A od 18 sati Ante Novak i njegova gošća Lada Rojc, Fifina instruktorica suđenja, instruktorica za VAR i kontrolorka nogometnih utakmica u SAD-u i Španjolskoj.
2: Ja vidim u svojoj vjeri da se mene neke motivi, neke sitnice kroz život stalno poklapaju. Tudi sam ja danas, apsolutno zahvaljujem svom radu, ali sigurno i sreći, odnosno Božje pomoći, jer u datom trenutku, pogotovo kao sutkinja kad sam bila, vama treba fokus, koncentracija. Svako to radi na svoj način. Da li to neka pjesma, da li to moli? Da li je to nekakav ritual? Svako ima nešto. Ja sam imala šetnju pred utakmicu samo, gdje sam sama išla u šetnju ujutro kad sam imala vremena. Uzela sam slušalice i slušala sam muziku. Između ostalog sam slušala tu pjesmu od Navištenja u kojoj sam pjevala Tebi vjerujem. I to me dizalo. I to sam recimo slušala prije tekme. Ono, to je bila moja priprema.
0: Čuli ste, Lada je pjevala kao mlada u zboru Navještenja u Velikoj Gorici, a koliko u nekim detaljima i nejasnim situacijama naknadno prepoznaje da ipak nije bila sama.
2: Ja sam se uvijek pitala, Bože, zašto? Zašto ti sad mene sa 25 vodiš u svijet? Ja sam taj nogomet od uvijek voljela, da se razumijemo. Nisam ja zalutala, ja od 82. imam prva nogometna sjećanja. Ali sad mi se otvara neka prilika, to je sve nekako slučajno. I ja čekam da ja, meni se na toj utakmici nešto dogodi, da mi neko baci flašu u glavu, da ja kažem ne, to nije za mene, ali sam probala. Jer ja ne bi to mogla sebi oprostiti da nisam probala. Meni se to nije dogodilo, ušla sam u FIFA i onda kreće bajka.
0: A završetak ove priče i te bajke, ali i nastavak možete pratiti od 18 sati, prva ovo sezonska emisija Zašto vjerujem.

0: Svečano je otvorena obnovljena zgrada Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu Slava Raškaj u Ilici 83. Akademija se ponovno vraća studentima i svom gradu. Svečano otvorenje nije samo protokolarno obilježavanje završetka građevinskih radova. Dan je to kada se obnovljena zgrada ponovno ispunila studentima, profesorima, uzvanicima i građanima. Od 13 sati posjetitelji su ponovno mogli ući u prostor koji je godinama bio u obnovi i doživjeti ga ponovno kao mjesto umjetnosti, obrazovanja i susreta.
1: Kazališna scena.
0: Hrvatsko narodno kazalište Ivana Plemenitog Zajca otvara novu sezonu premijerom Idiota prema romanu Fjodora Mihajlovića Dostojevskog u prilagodbi Ivora Martinića i u režiji Januša Kice. Susret klasičnog književnog predloška i suvremenog autorskog pristupa otvara prostor za propitivanje ljudskih odnosa, strasti, ljubavi, dobrote i unutarnjih konflikta. Riječki idiot tako postaje ogledalo našeg vremena, svijeta u kojemu je dobrota i dalje radikalna gesta, kaže intendantica riječkog HNK Dubravka Vrgoč.
2: Mislim da je Idiot jedan gotovo emblematski tekst koji može na neki način ocrtati vrijeme u kojem živimo i zato mi se upravo činilo, ako već radimo Dostojevskog, da je to nekako ko lakmus papir, taj tekst gdje se možemo svi pročitati.
0: U izvedbi hrvatske drame u glavnoj ulozi kneza Miškina nastupit će Denis Sanković.
3: Dakle, Miškin je čovjek koji sa apsolutnom iskrenošću, dobrotom i direktnošću dolazi u svijet pun cinizma, ljubomore, predrasuda, površnosti, želje za posjedovanjem, u svijet ega, strasti. Dolazi s tom apsolutnom iskrenošću i tu susreće Rogožina, koji mu je zapravo neka suprotnost, ajmo reći kao jedna tamna strana Miškina. Njihova najveća razlika se može zapravo očitovati u ljubavi prema Nastasi Filipovnoj. Miškin nju voli iz sućuti, iz suosjećanja, dok Rogožin nju voli iz nekog posjedovanja i želja za posjedovanjem. I tu je zapravo njihova najveća razlika. Na kraju krajeva Miškin voli i Rogožina i to je ono što je najvažnije, jer on u njemu isto vidi potencijal da se može spasiti, biti dobar čovjek.
0: Rogožina glumi Peter Baljak, Anastasiju Filipovnu Aleksandra Stojaković-Olenjuk.
4: Pa evo, ja kada sam otkrivala Anastasiju Filipovnu, zapravo sam se naslonila na roman. Kada inače radite neko dramsko djelo, onda upisujete stvari jer nisu tako detaljno opisane kao što to Dostojevski radi. Ja sada imam tu sreću baviti se Dostojevskim i zaista se osjećam privilegirano zbog toga. I mogla sam se nasloniti na to i jednostavno se prepustiti suosjećanju. Mislim da je suosjećanje ono što me vodi kroz Nastasiju Filipovnu.
0: Nakon premijere, prva repriza Idiota na repertuaru je riječkog HNK već sutra, a zatim 29. rujna.
1: Kazališna scena.
0: Musical Sveti Franjo, Vitez srca, nastao u prigodi 800. obljetnice preminuća Svetog Franje Asiškoga, bit će premijerno izveden u nedjelju u Sisku u pastoralnoj dvorani župe Svetog Josipa Radnika. Više je doznala Katarina Varenica.
5: Musical je nastao iz želje da se život i poruka Svetog Franje približe novim naraštajima kroz pjesmu, glumu i pokret. Scenarist, dramaturg i redatelj je fra Ivan Bradarić, dok glazbu potpisuju Branko Matea i Iva Bardun. Fra Ivanu ovo nije prvi susret s musicalom. Još je 2012. bio među pokretačima ansambla Kolbe, koji je tijekom godina iznjedrio nekoliko kršćanskih musicala, od Život za život i Uskrsli do Sveca svega svijeta. Doznali smo što ga je nakon svih tih iskustava ponovno potaknulo da se vrati musicalu i upravo kroz njega ispriča priču o Svetom Franji.
6: Mogli smo možda to napraviti u nekoj drugoj formi, neke predstave, na drugi način, ali muzikl mi se učinio puno zgodniji iz jednog razloga, zato što u percepciji nekako jednoj široj mnogih ljudi Svetog Franju se zbilja doživljava kao jednoga raspjevanoga sveca, pa evo možemo reći veselog, radosnoga sveca.
5: U predstavi sudjeluje 15-ak djece i mladih u dobi od 8 do 16 godina.
6: Jer to je jedna grupa djece i mladih iz moje župe koji su izuzetno talentirani, a primijetio sam da bi mogli biti potencijalni glumci i pjevači obzirom na njihovu raspoloživost u župi. Tako da, zapravo prema njihovom karakteru i njihovim mogućnostima nekako sam oblikovao i te likove.
5: Vite srca oblikovan je kroz 10 scena i 9 songova, a prati Franjin životni put od djetinjstva i mladenačkih snova do obraćenja i odluke da svoj život posveti nasljedovanju Krista.
6: 9 songova koji su priredili i ovaj puta, ali zbilja na jedan vrlo vješt i dopadljiv način, prilagođen jako djeci koja to pjevaju, obitelj Bardun, koji su se već dokazali u brojnim ovakvim projektima, i čak bih rekao nije im bilo, nisam ih trebao puno nagovarati iz razloga jer zbilja imamo dugogodišnju suradnju i prijateljstvo, tako da su odmah razumjeli cijelu tu priču i izuzetno dobro oblikovali tekstove i kasnije ih stavili u glazbu. Pjesme su uglavnom, znači, kratke, minutu i pol do dvije, da se ne optereti, dakle, cijela predstava i da se ne proširi. Tako da cijela predstava zapravo traje negdje do sat vremena.
5: Musical Sveti Franjo Vite srca premijerno će biti izveden u nedjelju 27. rujna u pastoralnoj dvorani župe Svetog Josipa Radnika u Sisku.
1: Posjetite izložbu.
0: Sto godina Muzeja grada Šibenika i 100. godina od rođenja njegova nekadašnjeg ravnatelja Slave Grubišića, te dvije velike obljetnice obilježavaju se izložbom i fotomonografijom Naših prvih 100, te trodnevnim znanstvenim skupom u čast Slave Grubišića Šibenik kroz stoljeća. Izložba Naših prvih 100 donosi priču o stoljeću djelovanja te ustanove od njezina osnutka do danas, napominje ravnatelj Muzeja grada Šibenika Toni Brajković.
7: Kad pričamo o Muzeju grada Šibenika, on je čuvar naše kulturne baštine. Ovo je ustanova u kojoj se kriju sve naše tajne, svi neki naši predmeti, neke uspomene i sjećanja koji su ili na papiru, ili u slici, ili u pojedinim predmetima.
0: Povijest muzeja nije samo povijest njegovih zbirki, priča je to i o ljudima koji ga čine, kaže autorica izložbe i fotomonografije Marijana Klisović.
8: Dakle, pričamo o generacijama muzealaca koji su ostavljali trag u ovoj ustanovi radom, znanjem, neki osobnošću. Tako da i sam naziv izložbe Naših prvih 100 nije ono samo klasično obljetničko naših. To je u biti, to smo svi mi.
0: Njegovu radu, ali i povijesti Šibenskog muzeja posvećen je i trodnevni znanstveni skup koji najavljuje viša znanstvena suradnica HAZU-a Iva Kurelac.
9: Skup vjerujem da će donijeti čitav niz novih znanstvenih spoznaja o Šibeniku koje su temeljene na istraživanju neobjavljenog arhivskog gradiva, što je zapravo i temelj bio suradnje između našeg odsjeka i profesora Slave Grubišića.
10: Mi učimo još od njega, od njegovog načina rada, jako sistematičnog, jako pedantnog. On je pazio na svaki detalj, jako mu je bila važna građa, originalna građa, sakupljanje originalne građe, tako da a među ostalim on je zaslužan za adaptaciju ove zgrade.
0: Trodnevni skup u čast Slave Grubišića Šibenik kroz stoljeća završava danas, a izložba Naših prvih 100 može se razgledati do 21. listopada.
1: Posjetite izložbu.
0: U Gradskom muzeju Požega otvara se izložba 1100 godina Hrvatskog kraljevstva, tragovi i odjeci milenijske proslave na istoku Hrvatske. Prigodnom izložbom 21 slavonski muzej zajednički donosi povijesni prikaz i odjeke proslave 1000. obljetnice Hrvatskog kraljevstva iz 1925. godine. Kroz originalne muzejske predmete, arhivsku građu, fotografije, spomenike i novinske izvore, izložba predstavlja tragove te važne proslave u Slavoniji, a posebice u Osijeku. Svečano otvorenje je u Gradskom muzeju Požega u 18 sati. Poštovani slušatelji, bile su ovo kulturne minute. Uredila ih je i čitala Vesna Bihar. Lijep pozdrav!
11: Kulturne minute.

slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: 16 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Papa Lav XIV stigao u apostolski posjet Francuskoj. Nastavljena velika devetnica djetetu Isusu za proglašenje blaženim i svetim sluge Božjega Josipa Stadlera. U Zagrebu održana tribina Boji li se crkva medija. Papa Lav XIV stigao je u apostolski posjet Francuskoj, svoje peto međunarodno apostolsko putovanje, pod geslom da svijet ima život posjet će trajati do ponedjeljka. Iz zračne luke papa se uputio izravno u Elizejsku palaču, gdje su ga uz predsjednika Macrona dočekali predstavnici političkih i vjerskih ustanova, gospodarstvenici i poduzetnici, predstavnici društvenih i kulturnih djelatnika zajedno s diplomatskim zborom. Aldo Sinković.
3: Papa Lav je pozvao Francusku da bude neumorni graditelj mira i multilateralizma, te poručio da se na rat nikada ne smije gledati samo kao neizbježan ishod. U prvom obraćanju francuskim vlastima u Elizejskoj palači istaknuo je potrebu za dijalogom, diplomacijom i poštovanjem dostojanstva svakog čovjeka. Ne mirite se nikada s perspektivom rata, smatrajući ga neizbježnim, rekao je papa, pozivajući na smanjenje naoružanja i zabranu nuklearnog oružja. Mir, naglasio je, nije ravnoteža snaga, nego se svakodnevno gradi dijalogom i pravednošću. Posebno je upozorio na patnje koje donose aktualni sukobi, osobito na Bliskom istoku. Papa je Francuskoj pripisao posebnu odgovornost u promicanju mira, osobito unutar Europe. Poželio je da ta zemlja svojim djelovanjem pridonese miru koji razoružava, te da sloboda, jednakost i bratstvo ne ostanu samo nacionalni moto, nego postanu temelj društvenog djelovanja. Veliki dio govora posvetio je tehnološkom razvoju i umjetnoj inteligenciji. Upozorio je da znanost i tehnologija moraju služiti čovjeku, a ne ugroziti njegovu slobodu i dostojanstvo. Francuski predsjednik Emmanuel Macron prethodno je također istaknuo potrebu da umjetna inteligencija ostane u službi čovjeka, te pozvao na međunarodnu suradnju kako bi se spriječio monopol nad novim tehnologijama. Papa Lav osvrnuo se i na potrebu zaštite života. Zaštita prava na život predstavlja, prema njegovim riječima, neizostavan temelj svakog drugog ljudskog prava, rekao je. Upozorio je na opasnosti komercijalizacije znanosti i tehnologije, izdvojivši genetske manipulacije, surogatstvo, trgovinu organima i programiranu smrt. Govoreći o francuskom društvu, papa je istaknuo važnost zdrave sekularnosti koja, prema njegovim riječima, ne isključuje religiju iz javnog prostora, nego potiče dijalog države i vjerskih zajednica u službi općeg dobra. Posebno je istaknuo i francusku ulogu u pomoći kršćanima u drugim zajednicama, a posebno onima na Bliskom istoku. Na kraju posjeta Elizejskoj palači, papa je Francuskoj poželio mir, jedinstvo i blagostanje uz poruku da zajedničkim djelovanjem treba stvarati svijet u kojem će život imati budućnost.
2: Velika devetnica djetetu Isusu, koju su slušavke maloga Isusa u svom samostanu u Brodskom vinogorju započele ove godine na blagdan blagovijesti s nakanom za proglašenje blaženim i svetim svoga utemeljitelja, sluge Božjega Josipa Stadlera, prvog vrhbosanskog nadbiskupa, nastavljena je jutro s misnim slavljem koje je predvodio domaći župnik župe uznesenja blažene djevice Marije velečasni Krunoslav Karas. Brankica Lukačević.
4: Naglasivši u homilije kako su uz molitvu jednako važna naša vjera i konkretna djela, župnik Karas je ustvrdio da je upravo to činio sluga Bože Josip Stadler, koji je iz čiste ljubavi služio i Bogu i čovjeku, te iza sebe ostavio brojna djela milosrća.
5: On je upravo bio čovjek djela, pa s njime je započela Vrhbosanska nadbiskupija. On je to institucionalizirao, on je to doista učinio na jedan način koji ostavlja traga sve do danas. Osnivao je sirotišta, ono što mi danas zovemo starački domovi, doista je služio čovjeku. I to je, vidite, to djelo koje mi činimo. Ne zato da nas ljudi hvale, nego nas Gospodin poziva da sve činimo iz čiste ljubavi prema njemu. Ne nadajući se ništa dobiti za uzvrat, jer kad nekoga voliš, to činiš zato što te u dubini duše goni ljubav koju je Bog upisao u tvoje srce. E tako mi kad činimo nešto za Gospodina i za njegovu crkvu, Gospodin se onda pobrine da tvoje ime bude i prepoznato. Ja vjerujem da je upravo to ono što je sluga Boži Josip Stadler nosio u svome srcu kad je činio mnoga dobročinstva. Činio je iz čistog nagnuća ljubavi prema Gospodinu.
4: Redovito na misu svakog 25. u mjesecu dolazi i Vera Vidović, župljanka susjedne župe Svetog Dominika Savija. Koliko je on uzor u životu i koliko poznaje život i djelo svog sugrađanina Stadlera za naše radio posvjedočila.
0: Pa najviše pomagao je siromasima, molio za druge, štitio druge, pa evo nastojim ja takva biti. Ne poznajem ga osobno onako, ali kroz molitvu i kroz čitanje i kroz slušanje život Svetog Josipa Stadlera, svetoga, nadamo se da će biti. Puno mi znači, to je naš svetac da bude proglašen, tako evo molim Isusa da to bude jednoga dana.
1: Slušate vijesti života crkve.
2: Boji li se crkva medija? Bila je tema tribine koju je portal Bitno.net sinoć organizirao u samostanu Hercegovačkih Franjevaca u Zagrebačkoj Dubravi. Dugogodišnji glasnogovornik Hrvatske biskupske konferencije, sada i vršitelj dužnosti ravnatelja Hrvatske katoličke mreže Zvonimir Rancić, spomenuo je neke poteškoće s kojima se susreću novinari koji prate crkveno djelovanje.
6: Novinarstvo i uređivanje u medijima je jedan vrlo ozbiljan i važan posao za funkcioniranje jednog društva, za promicanje određene društvene pravde, ako hoćete, za stvaranje zajedništva, za solidarnost. Naravno da novinarstvo kao struka, kao poziv, zahtjeva i određeno predznanje. I ponekad naravno tu imamo problem jer nemamo danas gotovo uopće specijaliziranih novinara koji prate crkvena zbivanja i crkvenu stvarnost. I tu sigurno u pojedinim situacijama dolazi do problema jer se ne razumije unutarnji ustroj crkve, postoje određene predrasude ili se taj ustroj želi povezati sa nekakvim društvenim političkim kontekstima. Ali evo, mislim i da mi tu kao crkva uvijek trebamo biti otvoreni, ako treba i pojasniti, upoznati novinare s našim unutarnjim životom, s unutarnjim ustrojem i tako.
2: Profesor na odjelu komunikologije Hrvatskog katoličkog sveučilišta i glavni urednik portala Bitno.net Anto Minkić u svom je obraćanju podsjetio.
7: Niti su svi mediji isti, niti su svi novinari isti. Neki od njih bolje rade svoj posao, neki od njih su upućeni u crkvenu tematiku, neki od njih znaju bolje ili lakše doći do adekvatnog sugovornika. Dakle, stekli su neko povjerenje. Teško je pratiti crkvu iz pozicije nekoga tko nikad nije otišao na teren, sjedi u redakciji, skuplja vijesti s interneta i onda traži komentare nekog biskupa na nešto što je viđeno na društvenim mrežama. Dakle, niti sa strane novinara ponekad ta komunikacija prema crkvi kao instituciji nije sasvim adekvatna, možda čak i nije u skladu sa nekakvim ono, novinarskim načelima ili nekakvim idealima. A pogotovo se ne može katoličke medije ili evo nas na Bitno.netu ili novinare Hrvatske katoličke mreže ili ovo vjerujem HR shvatiti kao nekoga tko je tu zato da bi naštitio crkvi. Pa ako itko, pa valjda se onda barem u one koje osobno poznaš već 20-30 godina, čije djelovanje pratiš i da pače, često ga i hvališ, a onda kad ti se obrati za pomoć oko obrade neke teme, vrlo je teško doći do adekvatnog sugovornika.
2: Novinarka i kolumnistica portala Vjerujem HR Vlatka Kalinić u izjavi za Hrvatski katolički radio je govorila o kriznom komuniciranju primjerice u slučajevima prijave zlostavljanja.
8: Mora i policija pričekati, moraju i medicinska vještačenja pričekati, sve to mora pričekati, ali svaka institucija u svakom trenutku ima raspoloživu osobu koja će izaći pred medije i reći da ne može reći ništa. A mi to nemamo u crkvi, mi imamo priopćenje ako ga dobijemo, ali nemamo lice koje će stati pred pred ekran i reći kanonski postupak je u tijeku, morali smo ga staviti trenutačno na čekanje jer smo istragu predali policiji. Policija je preuzela istragu. Kada se policijska istraga završi, kanonski postupak se ne nastavlja i onda eventualno iskoristiti priliku da objasne se razlike između policijske istrage i kanonske istrage i koji se rezultati očekuju. I što se radi u međuvremenu? U međuvremenu smo maknuli tog svećenika sa službe da ne izaziva sablazan. Evo, zašto je to problem?
2: Novinar RTL televizije Andrija Jarak u izlaganju je spomenuo sve prisutni strah koji vlada u državi i društvu. Strah koji koče ljude u svakovrsnom djelovanju, ali je naglasio da se crkva medija...
9: Ne boji se, niti se ima razloga bojati. Mislim da je jasno da crkva nije najspretnija u komunikaciji s medijima i da bi to trebalo popravljati, ali razloga za strah apsolutno nema. Baš jedan razlog ne postoji da bi se bojali.
2: Na kraju recimo da je ova tribina najavljena kao prva u nizu koju će organizirati spomenuti portal. Udruga Betlehem Zagreb u partnerstvu s Centrom za pružanje usluga u zajednici Zagreb, to je s Centrom za djecu u Nazorovoj i Hrvatskim zavodom za socijalni rad, uspješno je osigurala bespovratna sredstva za provedbu projekta Korak uz dijete, širenje mreže socijalnih usluga u zajednici, gotovo 250 tisuća eura, od čega se 85% sufinancira iz Europskog socijalnog fonda plus, a 15% iz državnog proračuna Republike Hrvatske. Projekt će se provoditi na području grada Zagreba, traje 24 mjeseca, a usmjeren je na povećanje dostupnosti i kvalitete socijalnih usluga za djecu, mlade i njihove roditelje, skrbnike i udomitelje koji se nalaze u riziku od socijalne isključenosti, izloženi su nasilju ili žive u nestabilnim obiteljskim okolnostima. Predsjednica udruge Betlehem Zagreb Alberta Vrdoljak.
10: Naša udruga bavi se smještajem, imamo 3 kuće za smještaj. Imamo sigurnu kuću za smještaj žrtve obiteljskog nasilja, imamo majčinsku kuću u kojoj smještamo odbačene trudnice i djecu. Moja nekakva ideja i želja je bila da proširimo našu socijalnu uslugu i za djecu bez roditeljske skrbi, jer pokazalo se da zbilja su velike potrebe u gradu Zagrebu baš evo za takav smještaj. Taj projekt mi se baš učinio kao jedan korak dalje za udrugu Betlehem Zagreb i evo mi smo krenuli u to, projekt je prošao. Jučer sam preuzela rješenje za smještaj djece bez roditeljske skrbi. U svakoj kući trudit ćemo se evo smjestiti djecu koja nemaju smještaja, koja su izuzeta od roditelja zbog nekih razloga i pružit ćemo jednu toplinu.
2: Koordinator projekta Zvonimir Kvesić je pojasnio detalje projekta.
11: Glavne aktivnosti su podijeljene u 4 vrste aktivnosti. Prva je psihosocijalna pomoć prije svega djeci, a onda i njihovim roditeljima. Jedna od aktivnosti su i cjelodnevne aktivnosti kao pomoć za djecu i tom smjeru evo i proširujemo uslugu u smislu dolaska djece bez roditeljske skrbi, a i ovih korisnika koje imamo do sada. Doroteja je socijalna radnica koja onda sudjeluje u ovom psihosocijalnom dijelu aktivnosti i onda imamo još jednu vrstu aktivnosti, to je aktivnost osnaživanja u nekom širom smislu i tu sam se evo ja uklopio kroz neke kreativne radionice jer je moja pozadina zapravo umjetnička, tako da evo taj dio pokrivamo u sve ostale zdravstvenu, psihološku, socijalnu, tako da evo jako lijepe su te 4 aktivnosti.
2: Čelnik službe grada Zagreba Hrvatskog zavoda za socijalni rad Alen Minić je dodao.
12: Mi smo u zadnjih 10 godina prepoznali nevladin sektor, udruge i vjerske organizacije kao neophodnog, nužnog partnera, nekako sinergija naša je potrebna u ovom trenutku. Tu je sad jako, jako važno da se stvaraju ovakvi projekti, da se događaju i da mi imamo više mjesta za djecu koja nemaju roditelje. I eto, ja imam iz prve ruke iskustva kad sam radio direktno na terenu sa obiteljima, da su korisnice, tadašnje ovoga su bile korisnice, samo majke, dobivale kvalitetnu podršku. I to je isto jedna pozadina priče u kojoj ima malo i implementirano možda malo više topline. I tu je nekakva podrška od psihološke, socijalne, moralne, duhovne važna i mi smo u stvari primjer kako se može vjerska organizacija jako dobro razumjeti i u zajedništvu sa državnim sektorom biti itekako od koristi ženama, ljudima koji su potrebni.
2: Kroz projekt će biti pruženo ukupno 1460 socijalnih usluga za najmanje 101 korisnika.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: A vijesti uredio i čitao Domagoj Pejić.

Nadam se da Thrill Is Gone nije Dok se vozite. U priobalju još uvijek puše jaka bura, mjestimice s olujnim udarima. Životinje uočene na autocesti A6 na 18. km između čvorova Vrbovsko i Ravna Gora. Vozi se po dva prometna traka u oba smjera, ograničenje brzine 60 km na sat. Zagrebačka obilaznica između čvorova Buzin i Zagreb zapad u smjeru Bregane te između čvorova Jakuševec i Zagreb istok u smjeru Lipovca. Očekujte gužve i vožnju u koloni. Autocesta A3 Bregana Lipovac na prilazu zoni radova između čvorova Križ i Kutina u smjeru Lipovca. Kolona je duga oko 3 km. Kolonu dugu 2 km imamo između čvorova Čavle i Orehovice u smjeru Rijeke, to je A6 Rijeka Zagreb. Autocesta A3, odnosno A4 Goričan Zagreb, između čvorova Zagreb istok i Sesvete u smjeru Goričana, kolona je oko 1 km. Riječka obilaznica između čvorova Rijeka zapad i Učka u smjeru Istre, kolona je oko 3 km. Istarski Ipsilon u oba smjera između čvora i tunela Učka, gužvice i vožnja u koloni. Sretan put!

0: HKR.
1: Svakako se pripremite za svetkovinu Svetoga Franje. Kako to učiniti? Tako da izmolite devetnicu Svetom Ocu, Asiškom siromašku. Danas počinje, traje do 3. listopada, uoči njegova blagdana. Devetnica koju vam ja preporučam je nadahnuta pjesmom Stvorova i dokumentom generalnog kapitula OFM-a 2009. godine Verbum Domini Nuntiantes in Universo Mundo. Sastavila ju je sestra Marija Trzicija Čičmak, a objavljena je na stranicama Samostana Svete Klare u Zagrebu. Ovaj tekst, odnosno devetnicu, možete pronaći i na našem portalu hkm.hr. Razmišljao sam na koji način sročiti ono što je Sveti Franjo osjećao, toliko je lijepih pjesama, ono što vi osjećate kad ste bliski Bogu, kad ste poslušni Bogu, što mi osjećamo na kraju krajeva, volio bih da mogu češće reći da sam ja takav. Ima jedna pjesma Čede Antolića, mislim da će vam reći sve, pa evo poslušajmo je zajedno.

doista tu je sve, nastavljamo u dobrom nizu, Cijena neprocjenjiva, Hodaj i Ja sam sretan. Još tri duhovne pjesme, nakon toga se spremamo za Dnevnik u 17.00.

oganj dođoh baciti na zemlju, pa što hoću ako je već planuo. Ali krstom mi se krstiti i kakve li muke za me dok se to ne izvrši.

slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promina 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

0: 17 sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Dnevnik.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Iz Dnevnika izdvajamo.
3: Papa Lav 14. doputovao u posjet Francuskoj.
2: Zagrebački gradonačelnik Tomašević smatra da najavljeni štrajk u ponedjeljak u Zagrebačkom holdingu i ZET-u nije opravdan.
3: Hrvatski gospodarski potencijali i perspektive na Hrvatsko-američkom gospodarskom forumu u New Yorku.
2: Hrvatska sutra protiv Češke igra prvu utakmicu nogometne lige nacija.
3: Vrijeme sutra. Sunčano, osobito na Jadranu. Unutrašnjosti jutro mjestimice maglovito.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Papa Lav 14. doputovao je u Pariz, prvu postaju svoga četvorodnevnog pohoda Francuskoj.
4: Papu je na pariškom aerodromu svečano dočekao francuski predsjednik Emmanuel Macron sa suprugom. Francuska prijestolnica je naime prvi grad u kojem se zaustavio Sveti Otac prije odlaska u Lourdes, Marijansko srce zemlje, a zatim u Metz, mjesto odrastanja Roberta Schumana, jednog od utemeljitelja Europske unije. Papa se susreo s predstavnicima vlasti, civilnog društva i diplomatskog zbora u Elizejskoj palači, gdje je održao prvi od 15 planiranih govora. Poslije podne će otputovati u sjedište UNESCO, zatim u katedralu Notre Dame. Danas ga još očekuje slavlje večernje s biskupima, svećenicima, đakonima, osobama posvećenog života i bogoslovima, te molitveno bdijenje s mladeži na nacionalnom stadionu u Saint-Denisu.
3: O papinu nastupu u Elizejskoj palači, gdje se susreo s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom, izvješćuje Aldo Sinković.
5: Papa Lav je pozvao Francusku da bude neumorni graditelj mira i multilateralizma, te poručio da se na rat nikada ne smije gledati samo kao neizbježan ishod. U prvom obraćanju francuskim vlastima u Elizejskoj palači istaknuo je potrebu za dijalogom, diplomacijom i poštovanjem dostojanstva svakog čovjeka. Ne mirite se nikada s perspektivom rata, smatrajući ga neizbježnim, rekao je papa, pozivajući na smanjenje naoružanja i zabranu nuklearnog oružja. Mir, naglasio je, nije ravnoteža snaga, nego se svakodnevno gradi dijalogom i pravednošću. Posebno je upozorio na patnje koje donose aktualni sukobi, osobito na Bliskom istoku. Papa je Francuskoj pripisao posebnu odgovornost u promicanju mira, osobito unutar Europe. Poželio je da ta zemlja svojim djelovanjem pridonese miru koji razoružava, te da sloboda, jednakost i bratstvo ne ostanu samo nacionalni moto, nego postanu temelj društvenog djelovanja. Veliki dio govora posvetio je tehnološkom razvoju i umjetnoj inteligenciji. Upozorio je da znanost i tehnologija moraju služiti čovjeku, a ne ugroziti njegovu slobodu i dostojanstvo. Francuski predsjednik Emmanuel Macron prethodno je također istaknuo potrebu da umjetna inteligencija ostane u službi čovjeka, te pozvao na međunarodnu suradnju kako bi se spriječio monopol nad novim tehnologijama. Papa Lav osvrnuo se i na potrebu zaštite života. Zaštita prava na život predstavlja, prema njegovim riječima, neizostavan temelj svakog drugog ljudskog prava, rekao je.
6: Je constate parfois avec préoccupation les dérives actuelles des sociétés.
7: Ponekad sa zabrinutošću zaključujem kako društva zalutaju u pogrešnom smjeru i izlažu se opasnosti da pretvore znanost i tehniku u unosna poduzetništva, koja podupiru genetsku manipulaciju, surogatstvo, trgovinu organima ili ponudu planirane smrti. Ne zaboravimo da je uzajamno poštovanje i zaštita života svih ljudi odgovornost svakog pojedinca i sviju zajedno. To počinje obraćanjem razuma i srca i zahtjeva pravi i nesebični angažman za našu braću i sestre.
6: Qui nécessite un engagement réel et désintéressé envers nos frères et sœurs.
5: Govoriti francuskom društvu, papa je istaknuo važnost zdrave sekularnosti koja prema njegovim riječima ne isključuje religiju iz javnog prostora, nego potiče dijalog države i vjerskih zajednica u službi općeg dobra. Posebno je istaknuo i francusku ulogu u pomoći kršćanima u drugim zajednicama, a posebno onima na Bliskom istoku. Na kraju posjeta Elizejskoj palači, papa je Francuskoj poželio mir, jedinstvo i blagostanje uz poruku da zajedničkim djelovanjem treba stvarati svijet u kojem će život imati budućnost.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
2: Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević smatra da najavljeni štrajk u ponedjeljak u zagrebačkom holdingu i ZET-u uslijed nesuglasica zbog kolektivnih ugovora nije opravdan jer arbitraža nije završena.
3: Tomašević je rekao da je organiziranje štrajka neodgovorno i da se njime ugrožava sigurnost građana.
0: Mi takav štrajk ne namjeravamo platiti. To znači da pozivamo radnike da provjere u sindikatima hoće li im oni platiti dane koje će provesti u štrajku. Jer s obzirom na ovakvu neodgovornost, da se ide u štrajk, a da arbitraža nije završena oko nužnih poslova, čime se ugrožava sigurnost, ne samo da građani neće imati svoju uslugu, nego se ovako ugrožava i sigurnost građana grada Zagreba, mi ne namjeravamo platiti taj štrajk.
2: Predstavnici sindikata izvijestili su kako su dobili većinsku podršku članstva za organiziranje štrajka nakon neuspješno završenih pregovora o sklapanju novih kolektivnih ugovora.
1: Slušate Dnevnik Hrvatskog katoličkog radija.
3: Hrvatski gospodarski potencijali i perspektive bile su teme Hrvatsko-američkog gospodarskog foruma u New Yorku. Hrvatska ima dobre temelje za daljnji rast i privlačenje američkih ulaganja, izjavio je u govoru na forumu predsjednik vlade Andrej Plenković.
8: Istaknuo je da je Hrvatska posljednjih 10 godina istodobno prolazila kroz niz velikih kriza, od sloma Agrokora i pandemije do dva razorna potresa te posljedica ruske agresije na Ukrajinu i rata na Bliskom istoku. Unatoč tome, Hrvatska je, rekao je, povećala zaposlenost i smanjila nezaposlenost, ušla u šengenski prostor i europodručje te smanjila javni dug. Udio javnog duga u BDP-u pao je s oko 87% na vrhuncu pandemije na oko 66% danas, dok je proračunski manjak bio ispod 3%. Nismo činili čuda, ali smo svakako ostvarili napredak koji je opipljiv, rekao je Plenković. Kao područja za nova ulaganja i suradnju s SAD-om izdvojio je energetiku, podatkovne centre, informacijsku tehnologiju, farmaceutsku i poljoprivredno-prehrambenu industriju te infrastrukturu. Posebno je istaknuo LNG terminal na Krku, čiji će se kapacitet povećati na 6,1 milijardu prostornih metara godišnje, pri čemu više od 2/3 ukapljenog plina koji preko terminala stiže u Hrvatsku dolazi iz SAD-a. Govoreći o novim projektima, spomenuo je i veliki podatkovni centar koji se planira izgraditi u Hrvatskoj, ocijenivši da bi mogao biti najveći u Europi. Kao strateški projekt izdvojio je i južnu plinsku interkonekciju, važnu za plinofikaciju BiH, u kojoj se, rekao je, podudaraju hrvatski i američki interesi. Godišnja trgovinska razmjena Hrvatske i SAD-a iznosi oko 1,6 milijardi dolara, otprilike podjednako raspoređenih na izvoz i uvoz, a u prvih 6 mjeseci ove godine dosegnula je gotovo milijardu dolara.
1: Vijesti iz zemlje.
9: Saborski zastupnici SDP-a u proceduru su uputili prijedlog za pokretanje pitanja povjerenja predsjedniku vlade Andreju Plenkoviću. SDP očekuje da Sabor iskaže nepovjerenje Plenkoviću zbog slučaja nezakonitog odlaganja otpada u Lici. Politički tajnik SDP-a Saša Đujić napomenuo je da su inicijativu podržali i zastupnici Možemo, Mosta, Centra, MPS-a, Glasa, IDS-a, kao i Marija i Nino Raspudić i Dalija Orešković. Prijedlog nisu poduprli Domino i Hrvatski suverenisti. Sabor je izmjenom zakona o tržištu električne energije zabranio isključivanje struje ugroženim kupcima. Izmjenom zakona o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti Sabor je redovitim profesorima, profesorima stručnih studija i znanstvenim savjetnicima u trajnom izboru omogućio rad do 67. godine života. Izmjenom zakona o obrtu Sabor je smanjio komorski doprinos i uveo institut obiteljskog obrta. 35. obljetnica bitke za Vukovar i ustrojavanja 204. brigade Hrvatske vojske obilježena je uz podsjećanje na hrabrost i žrtve vukovarskih branitelja koji su 87 dana odoljevali opsadi JNA i srpskih paravojnih postrojbi. Vukovar je pod opsadom JNA i srpskih paravojnih postrojba bio 87 dana, iako su borbe u Vukovaru i okolici započele ranije, kao datum početka vukovarske bitke obično se navodi 25. kolovoza 1991. kada su JNA i srpske paravojne postrojbe krenuli u opći tenkovsko-pješački napad na grad. Bitka za grad završila je 18. studenoga 1991. srpskom okupacijom koja je potrajala sve do 15. siječnja 1998. i mirne reintegracije Hrvatskog Podunavlja. Svečanom sjednicom Istarske županijske skupštine obilježen je Dan županije. Dan Istarske županije proglašen je u spomen na pazinske odluke iz rujna 1943. godine o sjedinjenju Istre s maticom domovinom, koje su u Pazinu usvojili Narodno-oslobodilački odbor za Istru i Sabor istarskih narodnih predstavnika. Voda iz lokalnih vodovoda u naseljima Bešinci, Doljanovci i Podgorje na području općine Kaptol kraj Požege nije zdravstveno ispravna za ljudsku potrošnju zbog bakterijskog onečišćenja. Pokazuju to rezultati monitoringa Zavoda za javno zdravstvo Požeško-slavonske županije. Kristijan Aleksić osumnjičen da je u svibnju u Drnišu vatrenim oružjem usmrtio 19-godišnjeg dostavljača Luku Milovca, nepravomoćno je na Šibenskom županijskom sudu osuđen na 40 godina zatvora. Nakon toga zločina vlada je pokrenula izmjene kaznenog zakonodavstva, među kojima je i uvođenje kazne doživotnog zatvora za najteža kaznena djela.
1: Vijesti iz svijeta.
7: Američki predsjednik Donald Trump i kineski predsjednik Xi Jinping istaknuli su dobre odnose i potrebu za daljnjom suradnjom SAD-a i Kine na svečanoj večeri u Bijeloj kući priređenoj u čast kineskog čelnika.
8: Time su zaključili drugi dan posjeta kineskog predsjednika SAD-u obilježenog važnim razgovorima o odnosima dvaju najvećih svjetskih gospodarstava. Predsjednik Xi i ja razumijemo da predstavljamo različite sustave, ali veze među našim narodima traju i nikada se nismo bolje slagali, rekao je Trump. Zajedno možemo nastaviti graditi odnos koji će promicati prosperitet i sigurnost budućih generacija, dodao je Trump. Xi je pak istaknuo da su razgovori donijeli približavanje stavova o nizu pitanja i postavili nove smjernice za odnose SAD-a i Kine.
7: Iran je Sjedinjenim Američkim Državama predložio plan za ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca. Izjavio to iranski ministar vanjskih poslova Abbas Aragači, prema kojemu bi se pregovori u dvije zemalje nastavili. On je na marginama Opće skupštine Ujedinjenih naroda rekao da je putem posrednika SAD-a dostavio sedmodnevni plan, objavili su američki mediji. Nije želio iznositi pojedinosti o uvjetima, ali je rekao da oni nisu ništa više od onoga što su dvije zemlje dogovorile u lipnju. Države članice Europske unije dogovorile su uvjete za dodjelu 6,6 milijardi eura iz Europskog instrumenta mirovne pomoći za Ukrajinu, objavila je to visoka predstavnica Europske unije za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kalas. Iznos od 900 milijuna eura namijenjen je Europskoj misiji za vojnu pomoć Ukrajini, a milijarde eura za novu zajedničku nabavu opreme. Agencija Ujedinjenih naroda za djecu izvijestila je o porastu akutne pothranjenosti među djecom u Jemenu, uključujući i najteže slučajeve. Istodobno, borbe otežavaju pristup zdravstvenoj skrbi i centrima za liječenje. Više od četvrtine od gotovo 2900 djece, koje su posljednjih tjedana pregledali UNICEF-ovi mobilni timovi za prehranu, u područjima kojima je moguć pristup, bilo je akutno pothranjeno. Od toga je 200 djece u teškom stanju, što je najteža kategorija. U protekla tri tjedna 71 tisuća djece bila je prisiljena napustiti svoje domove zbog sukoba, priopćio je UNICEF.
1: Kultura.
2: Hrvatsko narodno kazalište Ivana Plemenitog Zajca u Rijeci otvara novu sezonu premijerom Idiota prema romanu Fjodora Mihajlovića Dostojevskog. U prilagodbi Ivora Martinića i u režiji Januša Kice, javlja Vesna Bihar.
10: Susret klasičnog književnog predloška i suvremenog autorskog pristupa otvara prostor za propitivanje ljudskih odnosa, strasti, ljubavi, dobrote i unutarnjih konflikta. Riječki idiot tako postaje ogledalo našeg vremena, svijeta u kojemu je dobrota i dalje radikalna gesta, kaže intendantica riječkog HNK Dubravka Vrgoč.
11: Mislim da je Idiot jedan gotovo emblematski tekst koji može na neki način ocrtati vrijeme u kojem živimo i zato mi se upravo činilo, ako već radimo Dostojevskog, da je to nekako ko lakmus papir, taj tekst gdje se možemo svi pročitati.
10: U izvedbi hrvatske drame u glavnoj ulozi kneza Miškina nastupit će Denis Sanković.
12: Dakle, Miškin je čovjek koji sa apsolutnom iskrenošću, dobrotom i direktnošću dolazi u svijet pun cinizma, ljubomore, predrasuda, površnosti, želje za posjedovanjem, u svijet ega, strasti. Dolazi s tom apsolutnom iskrenošću i tu susreće Rogožina, koji mu je zapravo neka suprotnost, ajmo reći kao jedna tamna strana.
10: Rogožina glumi Petar Baljak, a Anastasiju Filipovnu Aleksandra Stojaković Olenjuk.
13: Zapravo sam se naslonila na roman. Kada inače radite neko dramsko djelo, onda upisujete stvari jer nisu tako detaljno opisane kao što to Dostojevski radi. Ja sada imam tu sreću baviti se Dostojevskim i zaista se osjećam privilegirano zbog toga. I mogla sam se nasloniti na to i jednostavno se prepustiti suosjećanju. Mislim da je suosjećanje ono što me vodi kroz Anastasiju Filipovnu.
10: Nakon premijere, prva repriza Idiota na repertoaru je riječkog HNK već sutra, a zatim 29. rujna.
1: Sport.
3: Hrvatska nogometna vrsta sutra u Pragu protiv Češke igra prvu u nizu od četiri utakmice u Ligi nacija. Hrvatski reprezentativci jučer su završili mini pripreme u Rijeci. Kapetan Luka Modrić zbog viroze je propustio posljednji trening, a svi ostali igrači zdravi su i spremni za sutrašnji susret. Napadač Igor Matanović rekao je kako je prva utakmica protiv Češke najvažnija.
14: Evo, jedva čekamo da sve počinje i mislim naravno najbitnija utakmica je sad ova prva, da imamo taj dobar osjećaj i onda moramo nastaviti mač. Naravno da će biti jako teško protiv Španjolaca i Engleza, to moraš i protiv Češke dobro odigrati.
2: Utakmica protiv Češke, prva pod vodstvom Slavena Bilića nakon njegova povratka na izborničku klupu, počinje sutra u 20:45.
1: Vremenska prognoza.
15: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Mateja Štibuhar. Sutra sunčano, osobito na Jadranu. U unutrašnjosti će jutro mjestimice biti maglovito, a poslije podne će prolazno biti umjerene na oblake, osobito na istoku. Vjetar slab. Na Jadranu će puhati umjerena, u prvom dijelu dana i jaka bura, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Jutro na kopnu i dalje svježe uz najnižu temperaturu uglavnom od 5 do 10 stupnjeva, dok će na obali otocima biti od 12 do 16. Danju većinom između 19 i 24 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste Dnevnik Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Tonska realizacija Filip Vrbanić, Dnevnik čitali Filip Ćimović i današnji urednik

0: Pravom prijatelju nema cijene, niti se može izmjeriti njegova vrijednost.
1: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.

0: dobar radio
1: za dobre ljude.
0: HKR.
2: Upravo ste vi ti dobri ljudi. Svima koji ste danas slavili rođendan, još jednom želim obilje Božeg blagoslova u ime poslijepodnevne ekipe. Nikola Kajmar i Mihael Vrbanić kao tehnička podrška. Dnevnik je uredio Ivo Lovrić. Vijesti života crkve, kolega Domagoj Pejić. 13.14, s vama je bio Ante Peran. Bogu hvala na njima, Bogu hvala na vama. Ponekad se osjećam da nemam vremena čekati odgovore na molitve, vjerujem da to dijelimo, da se u takvim situacijama i vi znate naći, i onda nerijetko vaša poruka dođe baš s tom temom, da providnost Božja na poseban način djeluje i otkrijete mi jedan dio svemira, jedan dio Božje ljubavi, jedan dio sebe, evo tako ću reći, koji mi onda pomogne u tom danu. Stoga svima koji ste se danas odlučili poslati poruku, pohvaliti nas, pokuditi, čestitati, nešto proslaviti od jutarnjeg dijela programa uz kolegicu Anu Dagalić, pa danas poslije podne, hvala vam svima jer vi ste dio ove obitelji i činite da ova obitelj može ići i dalje. Hvala vam na svoj podršci. Ako želite postati našim prijateljem, još niste, to možete učiniti na više načina. Možete ispuniti obrazac na našoj web stranici hkr.hr. Možete se javiti na broj telefona, nazvati nas od ponedjeljka do petka ili jednostavno na prijatelji@hkm.hr poslati svoju e-poštu. Sve vam je dostupno naravno na našoj radijskoj stranici, sve ove informacije. I zajedno ćemo onda reći neka ljubav ostane. Tomislava Bralića i Klapu Intrade.

0: Uvijek uz vas, HKR.
1: A na čijoj strani je Lida Rojc, naša gošća za nekih 20 minuta, Fifina instruktorica suđenja, instruktorica za VAR i kontrolorka nogometnih utakmica u Španjolskoj i Sjedinjenim Američkim Državama. Dobro znamo, a i sama će posvjedočiti.
2: Ja vidim u svojoj vjeri da se mene neke motivi, neke sitnice kroz život stalno poklapaju. Tudi sam ja danas, apsolutno zahvaljujem svom radu, ali sigurno i sreći, odnosno Božje pomoći, jer u datom trenutku, pogotovo kao sutkinja kad sam bila, vama treba fokus, koncentracija. Svako to radi na svoj način. Da li to neka pjesma, da li to molitva, da li to nekakav ritual. Svako ima nešto. Ja sam imala šetnju pred utakmicu samo, gdje sam sama išla u šetnju ujutro kad sam imala vremena, uzela sam slušalice i slušala sam muziku. Između ostalog sam slušala tu pjesmu od Navištenja u kojoj sam pjevala Tebi vjerujem i to me dizalo. I to sam recimo slušala prije tekme, ono, to je bila moja priprema.
1: I sada kada se osvrne zbog te vjere, povjerenje u Boga prepoznaje da u nekim nejasnim situacijama, u nekim sitnicama nije bila sama. Bog je bio uz nju.
2: Ja sam se uvijek pitala, Bože, zašto? Zašto ti sad mene sa 25 vodiš u svijet? Ja sam taj nogomet od uvijek voljela, da se razumijemo. Nisam ja zalutala. Ja odnosno s druge imam prva nogometna sjećanja. Ali sad mi se otvara neka prilika, to je sve nekako slučajno. I ja čekam da ja, meni se na toj utakmici nešto dogodi, da mi neko baci flašu u glavu, da ja kažem ne, to nije za mene, ali sam probala. Jer ja ne bi to mogla sebi oprostiti da nisam probala. Meni se to nije dogodilo. Ušla sam u FIFA i onda kreće bajka.
1: O bajci slušajte u prvoj ovosezonskoj emisiji Zašto vjerujem, urednika Ante Novaka. Od 18.00.

0: Hrvatski katolički radio.
1: Sve nešto tiho je, ko da riječi tvoje ne čujem i glas tvoj ko da gubi. Magla je, srce moje strahuje i jezik moj se plaši. I ja strepim, što bilo je, što bit će,

Efata, Efata, Efata, Efata, Efata, Efata, Efata.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

0: Ovako, za jedan, kao inače, uvod, koja vam je bila najteža utakmica koju ste sudili? Sjećate li se više toga?
1: Da. Pa imam dvije najteže utakmice. Imam jednu utakmicu u kojem sam dobila grčeve u listu, desnom ili lijevom, više ne znam, a bila je tek nekako 55. minuta. To je bilo na svjetskom prvenstvu u Njemačkoj, seniorskom prvenstvu. Znam da je bila Bayer Arena, Bayer Leverkusen Arena, i znam da su na moju stranu u tom drugom polovremenu, kad su meni ti grčevi krenuli, napadali Japanke, a one su vam i u muškom, ženskom nogometu izuzetno brzi. Oni igraju na te duge lopte napred, imaju te trkače napred, tako da se stvarno tih 60-30 minuta mi nije bilo sve jedno. To su bili takvi grčevi da ja, da je bio neki trening, ja bi se sjela na pot, ali ja to nisam smjela usred utakmice, nisam imala zamjenu. Do tada još u tom dijelu natjecanja nemate još zamjenu kao pomoćna sutkinja. To mi je bila najteža po tom pitanju, a najteža nakon tekme osjećaj. I po važnosti i po svemu mi je bilo polufinale olimpijskih igara na Manchester Old Traffordu, kad su igrale Kanada i USA. I nažalost moja mlada sutkinja, ali pripisujem, naravno nije ona samo kriva, krive smo i nas dvije koje smo bili sa strane, jer smo bili iskusnije, trebali smo biti pametnije. Malo je u toj utakmici toliko napravila nekih sitnih grešaka i po meni, nažalost, utjecala na ishod. USA je prošao dalje. To mi je ostalo za cijeli život. I bila sam jako sretna kad je Kanada u Tokiju, to je bilo 4 godine kasnije, osvojila zlatnu medalju kao ženska nacionalna vrsta, osvojila zlatnu medalju u ženskom turniru, onda mi to onako, mi je srce sjelo malo ipak. Pa mi je malo lakše dan danas.
0: I jel te utakmice spadaju one nezaboravne isto?
1: Da, da, to su nezaboravne utakmice. To su utakmice koje vas proganjaju cijeli život. I sad ću reći, iskoristit ću priliku, da je tada bilo vara, možda danas me ne bi to proganjalo. Jer bi se možda to korigiralo neke situacije. Možda bi ishod bio drugačiji.
0: Ovo sad razgovaramo o savjesti.
1: Da.
0: Da, da. S nama je u emisiji Zašto vjerujem Lajda Rojc, evo, Fifina instruktorica suđenja, instruktorica za VAR, i rekli ste mi, evo, kontrolorka nogometnih utakmica u USA, ovaj soccer, gdje je sad jako popularan i za ženski španjolski nogomet od ove sezone.
1: Tako, krećemo u novu avanturu. I mislim da mi je to sad nekako kraj izazova koje sam prihvatila, jer dosta sam se sad već sa poslom ovoga okupirala. Smanjila sam se slobodno vrijeme. Krećem u avanturu sa ženskom prvom ligom u Španjolskoj, zove se Liga EFE. Nema VAR, ali ima Football Video Support. To je jedan inačica VAR-a, jedna jeftinija verzija, ne mogu reći da je isto, ima puno sličnosti, ali nije isto. I bit ću online kontrolor za njihove utakmice. Baš smo utorak imali edukaciju, 2,5 sata na španjolskom. To sam si uzela i zbog španjolskog, da se konačno silim taj španjolski usavršiti, jer apsolutno moram pisati izvještaj na španjolskom, znači morat ću više raditi. Mislim da će mi to biti teži dio posla.
0: I vi sa vašim gostovanjem u programu HKR-a otvarate novi izazov nove sezone emisije Zašto vjerujem. Ja volim da svaki razgovor počnu u ime Oca i Sina.
1: Ime Oca i Sina i Duha Svetoga, amen.
0: Svetoga, amen. Evo, dvije teme koje nisu tu ispred mene u bilješkama. Ajmo prvo sa tom savješću. Zapravo, suci, htjeli ne htjeli, nogometni suci, moraju imati razvijenu savjest, baš zbog toga što si nešto pravedno učinio, unatoč što te zviždao cijeli stadion, ili shvatiš poslije, ko što ste vi, da si nešto nepravedno učinila, a nisi mogla, tu je ljudski faktor.
1: Znate šta, nije to isto kao kad nešto, ne znam, ukradete u dućanu, jer to radite svjesno, idete s namjerom, imate namjeru uzeti nešto, jel? To ne može biti instinktivna neka reakcija. A ovo kad si na terenu, ljudski je griješiti. To su stvari koje mene proganjaju, ali ne sad da sam ja namjerno nešto napravila na terenu. Nažalost, uz VAR, bez VAR-a, suci će uvijek griješiti. Ko što mi griješimo u svakodnevnom poslu, u nekim sitnicama. To je tako, jer vi morate u 1-2 sekundi donijeti neku odluku. To nije lak posao. I onda kad progriješite, ako nema više povratka, to je nešto što ostaje u vama. Ali nije to, meni bi savjest opterećivala ako sam ja u tu pogrešku namjerno sa nekim lošim načinom ušla, i ako sam ja to htjela, nekako sam u glavi imala plan ekipu oštetiti. Onda tu treba raditi savjest, apsolutno. Ali za ove greške koje se događaju zato što ste jedino čovjek, što niste u toj sekundi možda bili fokus, možda ste bili 3 metra od traga ili lijevo pa niste imali kut gledanja, je, to te proganja cijeli život. Volio bih, ja znam taj osjećaj koji je bio nakon te utakmice koju sam spomenula u Londonu, meni nije bilo do ničeg, ja sam htjela iš doma drugi dan. To je bila tako, trebala biti velika, najveća utakmica mog života, polufinale olimpijskih igara, Old Trafford, kad bi jednom u životu si na Old Traffordu, 35.000 ljudi. I onda na kraju ovo ostanete pokisni, nije vam posle toga do ničega. Ali kažem, to je taj unutarnje nezadovoljstvo obavljenim poslom. Trebala sam, ali to su sve sekunde u kojem ti trebaš donijeti odluku, i ja to nismo otišli u ovom smjeru, nek smo onom, nažalost.
0: to je ono baš u životu, raduješ se nekom događaju, mm-hmm. i onda se sve okrene naopako i bude najgori dan u tvom životu. A ova tema, jedno potpitanje, nije mi sad mm-hmm. bitno detalje, ali jeste li zbog tog nogometnog suđenja nekad morali o tome izreći na ispovjedi? Ste imali nekad?
1: Znate kaj, nisam, jer nisam imala nikad situacije u kojima sam nešto svjesno nekoga oštetila.
0: A ne, ja nesvjesno ovo mislim.
1: Ne, ali ne može, ne mogu to, nekako mi to nije grijeh. Razumijete? Nije mi to grijeh, jer sam ja u tom trenutku mislila da radim najbolje. I, ali kažem, sa tih možda 3 metra što sam bila, nisam bila u liniji pa sam krivo dosudila zaleđe, tu nema nikakve intencije, tu nema nikakvih loših namjera. I onda to ne doživljavam, to doživljavam kao to isto kao da se sad možda vi ispovijedite jer ste, niste upali mikrofon pa se nije čulo jedan dio razgovora. Jer me razumijete, niste to planirali.
0: Imamo jedan i drugi poslije snimku. I druga stvar, ovo kad ste rekli da želite usavršiti španjolski, evo baš taj talent. Jeste svjesni da ste neke talente dobili od Boga i kao i svi talenti moraš ih razvijati, ne možeš samo se osloniti na talent.
1: Apsolutno, gledajte, nema tu, ja to ne mogu. Ako vi to ne probate, vi ne znate li to ne možete. Nama, ja mislim, Bog daje svima talente. I ja sam možda dobila taj talent stranih jezika, učenja. Mislim da opće ljudi s naših prostora, kad gledam kako stranci govore engleski, italijanski sa tim nekim naglaskom, mi smo ovdje, hvala Bogu, stvarno talentirani, onako masovno, grupno, da imamo taj neki engleski ili italijanski, jedan prirodni, da se ne osjeti akcent, da se neće reći, a ti si odavde, jel? Po tvom engleskom ili... Tako da, talenta mi svi imamo, samo je sad pitanje rada. Hoćemo li mi uložiti u to svoje vrijeme? Ja sam navodno u srednjoj školi, ja se toga ne sjećam, to moja prijateljica tvrdi, da sam ja izjavila da ću ja do svoje 30. godine naučiti strane jezike. U školama na večer, tipa lingva, imali smo u Gorici 2-3 jezične škole i tako dalje. Otišla sam par puta van, uložila sam u to i svoj novac i svoje vrijeme, ali dobro, to je sad i ono geografski u meni, jer sam bila mjesec dana u Firenci, gdje sam ujutro imala školu, pa sam popodne smo imali slobodno i tako 4 tjedna, pa sam bila u Beču, pa sam bila u Španjolskoj više puta i tak. Da sam sjedila doma, da sam gledala televiziju, ne bi od toga ničeg bilo, ali stvarno sam uložila trud. Znači, talent postoji, definitivno moramo uložiti trud, jer ako nije dovoljno, Dražen Petrović je rekao, 10% je talent, 90% je rad.
0: Na kojem se još talentu Bogu zahvalni?
1: Ja mislim da imam talent za sviranje, jer ovako imam neki, sve to mi se nekako izoštrava s godinama, čak je bolje i bolje, nevjerojatno. Ja sam završila osnovnu muzičku školu i tu sam imala puno svađa sa svojim roditeljima, jer sam mi pisala ne iz svog izbora, nego zato što smo mi doma imali klavir. I meni to bila noćna mora i uopće mi je teško priznati dan danas da sam im zahvalna za to. Ja sam vam imala prva 2 razreda 5-4, onda su krenule dvojke jer ja nisam ništa radila. Ali sam ja svirala pjesme koje su tada bile aktualne. I sad, naravno, danas doma imam klavir, imam gitaru, ja mogu u društvu sjest, bez neke velike pripreme, mogu voditi tipa da društvo pjeva, ja sviram, mogu po izboru svirati, to gledam kao neki svoj talent. I mislim da sam imala talent za sport, taj je faktor. Htjela sam silno igrati košarku, nije bilo nekako dobro organizirana košarka u to vrijeme u Gorici, razumijete, i to mi je žal. Mislim da sam imala talent za te nekakve, mislim da sam tehnički u asistencijama sad, da sam tu bila ovako malo jača, s loptom sam jako vješta, to mislim da mi je talent kojeg nisam iskoristila, ne mogu reći.

0: nama je Lada Rojs, malo prije smo rekli da je Fifina instruktorica suđenja, ali nismo rekli da je bila nogometna sutkinja do 2015. Iako smo o toj temi govorili, 20 godina ste bili profesorica geografije kod vas u Gorici, u vašoj školi, vaše mladosti, Eugenu Kumičiću, igrali ste u ženskom nogometnom klubu Radnik. Što se tiče osude, osuđivanja, e, tu smo ljudi, laki smo na kartonima i prema susjedima, a kamoli ja, možda vi koji ste tu izloženi, možda niste onako u hrvatskim medijima znano svima lice kao neke zvijezde i zvjezdice, ali ste u svijetu vrlo okrutnom, jer tu je velika, veliki novac je u igri. Ja mislim da tu stvarno čovjek treba biti jak i mora dobijati Božju želju da nas zaštiti, a on to čini ono, i pomaže.
1: Da. Znate šta, taj moj nogometni put, mi bi se stvarno mogli dugo pričati, to je, ja sam vama rekla kad smo se čuli, ja se smatram regularnom, običnom vjernicom. I ja nemam sad tu nekih specijalnih momenata u mom vjerničkom životu gdje se meni nešto posebno dogodilo, gdje sam ja imala neka posebna iskustva, jel? Ali ono što ja vidim u svojoj vjeri, da se mene neke motivi, neke sitnice kroz život stalno poklapaju. Tu gdje sam ja danas, apsolutno zahvaljujem svom radu, ali sigurno i sreći, odnosno Božje pomoći. Jer u datom trenutku, pogotovo kao sutkinja, kad sam bila, sad ćemo doći na tu pjesmu, jel? Kad sam bila sutkinja, vama treba fokus, koncentracija. Svako to radi na svoj način. Da li to neka pjesma, da li to molitva, da li to nekakav ritual. Svako ima nešto. Ja sam imala šetnju pred utakmicu samo, gdje sam sama išla u šetnju ujutro kad sam imala vremena. Uzela sam, tada je bio, ne znam, slušalice, jel? I slušala sam muziku. Između osam sam slušala tu pjesmu od Navištenja u kojoj sam pjevala Tebi vjerujem i to me dizalo. I to sam recimo slušala prije tekme, ono, to je bila moja priprema. Glazba, opet glazba, jer meni je glazba užasno važna u životu i već sam spomenula da sviram. I tako da me glazba i molitva i vizualizacija recimo nekih prizora, znala sam se zamisliti kip Majke Božje Međugorske, da sam pred njima, to me fokusiralo na tekmu. Jer svi smo mi dobre sutkinje, svi mi dobro trčimo, svi mi znamo pravila, ali u datom trenutku ti trebaš reagirati, koncentracija, fokus je možda je najvažnije dok ste u nekoj utakmici, dok je tih 90 minuta, vi morate biti pribrani, nema drugih, ne mogu ja razmišljati o tome kaj ću ja sutra kupiti ili tak dalje.
0: Ali obzirom na narav vašeg posla, ja znam jako puno radijskih djelatnika, poznam samo jedinu sutkinju nogometnu, vas. Tako da i mora taj vaš put, htjeli ne htjeli, biti specifičan i mora vas Bog pripremiti za nešto. Jer kako gledate njih 11, a iza vas je 35.000 i čuješ svakakvih i ružnih riječi prema sebi. Ja mislim da je to moment.
1: Apsolutno, vi morate biti jaki. Ali ja sam se uvijek pitala, Bože, zašto ti sad meni guraš taj nogomet? Ja sam imala 25 godina, 26, ne znam, 99. 25. Ja sam već tada radila u školi, znači ja sam imala svoj posao, imala sam svoju plaću, mi smo imali u to vrijeme lokali, danas imamo kafić u Gorici kojeg iznajmljujemo. Znači ja sam zbrinuta materijalno, meni ja ne idem u to zbog nekakvih nedodatne zarade. I sad si ja mislim, čekaj, ti sad ideš u nogomet, nešto što kreće 99. sa svojih 25 godina, zašto? Ali ja vam uvijek pokušam probati, pa čekam da me nešto se dogodi, da ja to storniram. Ja sam igrala te nogomet 2 godine, nekako sam se zasitila, stvorio se jedan gospodin, nažalost pokojni, savjetovao nam cure, zakljene, prijavite se u taj sudački seminar, u Gorici se organiziram. I meni vam je sve to bilo, to mi je blizu u Gorici, ništa me ne košta, mogu se prošetati, pa idem probat. I mene sad, ja sam se uvijek pitala, Bože, zašto? Zašto ti sad mene sa 25 vodiš u svijet? Ja sam te nogomet od uvijek voljela, da se razumijemo, nisam ja zalutala, ja od 82. imam prva nogometna sjećanja, ali sad mi se otvara neka prilika, to je sve nekako slučajno i ja čekam da meni se na toj utakmici nešto dogodi, da mi neko baci flašu u glavu, da ja kažem ne, to nije za mene, ali sam probala, jer ja ne bi to mogla sebi oprostiti da nisam probala. Meni se to nije dogodilo, ušla sam u FIFA i onda kreće bajka. I da mi je neko danas rekao da ću ja živjeti od ovoga, ja bi se smijala, ja bi rekla, molim te, nemo me zafrkavati, nađi nekog drugog i tako dalje. Jer ovo sad kako radim, da mi je, kažem, ni u krajnjem ludilu ja ovo ne bi zamislila.
0: Jer zapravo ovo je idealno. Vi ste kontrolor, ali oni vam šalju snimke, vi da. Ste na relaciji Velika Gorica, tamo negdje daleko. Providna se zapravo tu odradi svoje.
1: Apsolutno. Ja sam noćas imala tekmu u MLS-u i to dobru tekmu. Igrali su Orlando i Chicago. Za Orlando igra naš Mario Pašalić, sad igra Griezmann, za Chicago igra Lewandowski, znači to je ozbiljno nogomet. Ja sad ovaj vikend moram tu tekmu obraditi, moram napraviti izvješće sucima, nekakav feedback i tak dalje. Znači posao je, između ostalog, veselim se gledanju te tekme, jer mislim da će biti, znam rezultat, ali opet veselim se jer vjerujem da je bila interesantna.
0: Što vas je veselilo u Navještenju?
1: joj, u namještenju me puno tog nam veselo, problem je što je to bilo prije 30 godina, pa se malo sjećam, ali, ma ne, opće taj period mi je bio predivan studiranja, ja sam u isto vrijeme studirala geografiju, povijest, radila u svom kafiću i pjevala u navještenju. Ja se sjećam kad smo mi snimali tu kazeticu božićnih pjesama, kad sam ja sa Šanka trčala na probu, na ove probe, na snimanje i tako dalje. To je bilo jedan predivan period okupljanja, pjevanja, druženja, pozitive, evo, nije me bilo doma. Ja praktički nisam bila doma, to se sve nekako poklopilo. I te mise mladih, brojni ovi križni putevi, izleti, kažem, svemu, društvo dobro, zafrkancija, bili su tu i dobri, imala sam sreću imati vodstvo, recimo u osnovnoj školi je tu bio pokojni Jurica Jernejić, kojeg vjerojatno znate, u srednjoj školi dolazi Jožica Kuhtić, znate ko je on, ono, vodi nas Jožica u Rim, vodi nas u Lourdes, kada vam kažem, to su bilo, ja u srednjoj školi, to su divne uspomene, bila je ta dvorana u sklopu navještenja koja danas je srušena, izgrađena je nova, tu nam je bilo okupljanje, čekali smo jednu novu godinu, pa mislim, bilo je predivno, u ono vrijeme bez mobitela, bez mogućnosti toga dogovaranja, što danas je jednostavnije se organizirati i dogovoriti nešto. Ali nismo se u ono vrijeme toliko dobro dogovarali, to je vrijeme kad su počinjali tek mobitel, jel? Kakav WhatsApp, jel? To se gledalo koliko se troši na mobitel i tako. Znači, to je jedan period predivan, evo, stvarno predivan.
0: Jel danas slušate tebi, vjerujem, pred kontrolu utakmice?
1: Danas više nije tako frka, ali to sam znala slušati pred ispitom na fakultetu također, pogotovo kad ne bi dobro naučila, onda, znate, onda više molite. Uvijek kad je nešto lošije, više se moli. To je, nažalost, u našoj prirodi. Kad sve dobro kad sve ide dobro po planu i nema prepreka, onda, nažalost, čovjek se manje sjeti. Evo, bar ja neću govoriti za druge, ali ja govorim iskreno o sebi. Ali ovoga pretutak mi se slušala, evo, tu pjesmu.
0: Ko pjeva dvostruko moli, a mi sad sa našim slušateljima slušamo pjesmu koju ste malo prije objasnili zašto vam je jako, jako važna.

0: Evo, Lada Rojić, sugovornica HKR-ove svjedočke emisije Zašto vjerujem, Fifina instruktorica suđenja i kontrolorka nogometnih utakmica. Ajmo baš, evo, konkretno ono što mi je u svim razgovorima nezaobilazno, zapravo što je logično. Evo, kako vam se očitovao u životu Bog? Što vam je prišapnuo o sebi, pokazao i očitovao o sebi? Svaki ima neki svoj kut gledanja, odnosno svakome dolazi na njoj, na njegov jedinstven način. Pa tako i vama vjerujem.
1: Pa gledajte, ja sam od početka, s obzirom da je to bilo obiteljski, jel, da smo mi, moji roditelji išli u crkvu, imala sam i tetu, pokojnu od tate, i onda smo u početku bili usmjeravani u crkvi, tu i sestra i ja, jel, i to su bili ti tjedni vjeronauci i srednja škola i tako dalje. Ali upravo kroz to što sam spomenula, te neke biciklijade, druženje, ovo ono, jel, vi vidite koliko je, koliko vam to u životu pomaže. I ja u principu, ja mislim da ja ne bi došla danas dokud sam došla, jel, jer ja sam, kažem, uvijek se čudila, ali nešto me tjerala. A sad to nešto, ja mislim da je Bog. Jer, kažem, da mi se nešto ružno dogodilo, ja imam taj osjećaj da je u mom životu te sitne situacije koje su možda nevidljive meni i nisu mi odmah jasne, ali da me u tim malim detaljima nekak Bog gurne lijevo, desno, tamo gdje baš trebam ići. Znači, ne u krivom smjeru, nego baš u pravom. Uvijek sam ja vola izazov. Gledajte, mislim, ja sam radnik, ja sam se naučila raditi, meni nije teško raditi. Ja mogu raditi jako puno, jer ja volim, ja sam malo hiperaktivna. Ne mogu ja da ništa ne radim. Jel? I to je isto nešto od Boga, ja mislim. Jer ono, ora et labora, jel? Ali kažem, u nekim, naravno na tom putu di se, pogotovo u tom sudačkom dijelu, to je trebalo pregrmit. Ja to ne bi mogla sama. Znate, to je bio takav stres u početku da je meni najljepši dan u tjednu bio ponedjeljak. Jer sam ja onda išla u školu, tamo je sve lagano i od ponedjeljka do petka sam, a ovdje već ide pressing. Znači, ja taj pressing, stres, ja ga ne bi mogla bez molitve, bez tog dijela gdje sam ja paralelno, naravno, išla i na mise i molila se i trudila se i na sve načine i obaviti dok sam išla po tim putovanjima sa crkvom. Jel? Danas više, nažalost, ne idem jer nemam vremena, ali to su putovanja koja su mi donosila silna bogatstva. Jel? I kad je zaškripilo, to je to. Ja ne vidim drugo što bi to meni trebalo pomoći, nego da je to bila ta strana koja me opće usmjerila, jer ja to se sve, ili te situacije, te slučajnosti, to, znate kak, ništa nije slučajno, jel? Znači, te slučajnosti, ja mislim da nisu došle same od sebe.
0: Tihi nevidljivi pomagač koji je stalno bio tu.
1: Da, vjetrić.
0: Dajte mi još neku karakteristiku, namjerno vraćam, ono, kako bi ga još, ono, da neko opisno, što reći još o njemu?
1: Gledajte, to je sad, ja dolazim do toga da ja nemam ta neka iskustva koje možda vi tražite od mene,
0: ne, opisno,
1: kao gosta.
0: Ne iskustvo, nego opisno, možete, kako bi ga vi opisali? Mislim, gledajte, situacija da u Velikoj Gorici nemaš nijednog sudca svjetskog

0: renomea nogometnog, ti postaneš nešto, to znači, sad ja tražim od vas nemoguće. Mislim, ovo nisu, ja, ovo nisu svakodnevna pitanja, da, nisu ni jednostavna.
1: Ne, nisu, jer velim, ja, tu ja vidim taj splet okolnosti, situacija, ja mislim da mene Bog čuva, jer kažem, ja nisam nigdje nastradala, tu je bilo mogućnosti, gledajte, ja toliko letim avionom, između ostalog. I to je veliko, to je puno kilometraži koje ja prođem, jel tako?
0: Satima, danima,
1: to sad ovisi s kime usporedite, jel? Ali ja mislim da me čuva, velim, u svakom danu da sam, da ovo došlo, dok kažem, zahvalna sam Bogu, što me uopće usmjerio, jer ja ne znam ko je mene usmjerio, mene sigurno nije moj tata usmjerio koji je rekao, odi igrat nogomet. Odluka treba sazrit u vama. I suđenje, ja nisam htjela odmah, ja kad su me prvi put pitali za suđenje, ja sam rekla, ne dolazi u obzir. Znači, sve u vama treba sazrit, sve u vama treba to samopouzdanje, treba narast, trebate biti jači, pametni, zreli. To se ja to ne mogu sebi zamisliti da sam to uspjela bez Boga.
0: Kako su to bile biciklijade u Župi?
1: Pa, pokojni, isto nažalost pokojni, Milan Keršna se jednom odveo jedno popodne, ljetno, znam da je bilo samo vruće, ne mogu odrediti sa točan datum. Mi smo krenuli s biciklima na Mariju Bistricu, prespavali na Mariji Bistrici, drugi dan, naravno, misa sve i danas i drugi dan. Drugi dan je bilo stubaki, što nam čak nije trebalo, bilo toliko vruće da su ona vruća voda nas uopće nije ohladila. I onda smo se vraćali oko Sljemena s druge strane doma. Znači, to je bilo biciklada u dva dana, preko 100 km. Ali nas je bila manja grupa i to su te stvari koje su mene, tu je meni bilo, znači, vjera plus sport plus druženje, bit ćeš bolje.
0: A rekli ste da ste putovali na hodočašća, da ste
1: jesam.
0: Bili, evo, ima neki trenutak koji je nezaboravan.
1: Pa gledajte, prvi susret sa Lurdom mi je ostao, s obzirom sam da imala tek 15-16 godina, mi je ostao poseban.
0: Ali niste išli biciklama u Lurdu?
1: Za sad ne, ali nećemo. Nikad ne reci nikad, da. To mi je bilo predivno iskustvo. Tamo mi je čak i zrak drugačije mirisao, jel? To mi je bilo u principu osim Marije Bistrica, koje smo išle vjerojatno i prije, a to mi je bilo prvo veliko Marijansko svetište koje sam puno slušala, jel? I onda ta, kao djetetu, mislim, ja se tada bila, mala, kažem, 15-16 godina, kad vidite tu rijeku i more bolesnika i ljudi koji su manje sretni od tebe, jel? Koji onda te stvarno te pikne i kažeš, nemoj, čemu nekad nekakvo nekakvo negodovanje, nekakva žalost, kad ima ljudi kojima je stvarno gore. I to me, recimo, tu me, to silno more ovoga bolesnika me stvarno se dojmilo. Mislim, to nisu bolesnici koje vi sad vidite, ne znam, u kolicima. Tog sam ja vidjela i prije. Ja sam vidjela ženu koja sa infuzijom, gdje njena obitelj, gdje ona pod jednim plastičnim plaštom. Ja to nisam u životu doživjela. Recimo, to me jako se dojmilo, plus sve ono što sam tamo doživjela i priču i to, tih 5 dana mi je bilo predivnih, recimo. Bila sam samostalno u Fatimi, Fatima mi je isto jako draga, to kad sam bila u Portugalu, to sam sjećam se jednog, ja ne znam ni danas gdje je to, jedna velika, velika katedrala u Poljskoj nasred ledine, tamo smo imali jedan turnir, srednja Poljska nekako, već to je bilo prije nekih 15 godina. Znači, taj moj putovanje mi tu i tamo, i evo, tu i tamo me odvede u neko svetište, jel? I dolazim u dodir s jedne strane, s druge strane opet, kad ste vi mjesec dana negdje i kad morate puno raditi opet i nemate mogućnosti ići na misu, jer ja sam, recimo, bila i po mjesec dana u Dohi i u Dubaju, ja tamo
0: i nema, da. Tamo ima jedna crkva na kilometre. Da.
1: I onda, nažalost, to vas isto vrati unazad. Sad ja stalno imam to vraćanje, ja kak putujem, odem, idem sad u Maroko, tamo ne mogu ništa, ali onda, ako ste opterećeni poslom, ipak moram reći da me to spusti u mom vjerovanju, jer jednostavno nemate, ne dobivate hranu, tamo ste mjesec dana. I onda to nekako, kad se vratiš, opet moraš malo nadoknadživati, tako da sad imam valove, jel, zbog tih dalekih, dugačkih putovanja, definitivno.

0: Evo s nama je Lada Rojsi, baš super, malo prije sam razmišljao, hoću je pitati čime hranite vjeru, sad ste baš lijepo posvjedočili kako u tim nekim zemljama zapravo ne hranite se ničim pa dođeš kući. U navještenju ste pjevali sa našom kolegicom u redakciji, okay. Snješkom, je li tako?
1: Ja nisam znala je li smijem spomenuti ili ne, naravno ne. Snješka je bila jedna od glavnih.
0: Zapravo ona je skužila da ćete se opet družiti na zornice, to kad negdje otiđete, onda
1: da,
0: imaš onda, neke...
1: Da, baš ne, to.
0: Neke trenutke.
1: Je, imate te neke godišnje ovoga, duhovne obnove. E, upravo tako, ja sad idem, nažalost, evo, posao. Mi sad imamo 5 godina za redom svjetsko prvenstvo do 17 godina u Maroku. I to pada baš između 10. do 10. 11. što znači da me nema na Sisvetama. I to mi strašno teško pada. Meni i moje obitelji. I meni su Sisvete tak jedan poseban dan i volim ih jako. Jako ih volim, ali nažalost nisam bila prošle godine i evo ne mogu, neću biti ni sljedeće 4. I sad kao takva dođem iz Maroka, mi je nakon mjesec dana, ne mogu reći da vam se molim, jer ne, što nemam vremena, jednostavno u drugom ste filmu. Evo, nije opravdanja, ja znam da je to moj problem i da je to moja greška, ja ne tražim opravdanja. I kad dođete tako iz Maroka, onda recimo taj neki period adventa počinje, odnosno to je malo prije, period je, ja dođem oko 10. 11. i onda mi taj advent malo me vrati, jel? Vrati me iz tog Maroka, odnosno zornice, volim se, inače se rano dižem i volim otići naravno na zornicu i onda me to malo ipak obnovi, pogotovo kažem sad nakon Maroka, jer to je jedna država gdje nema naših
0: sredstva. Ali ovo isto veliko svjedočanstvo, pogotovo onima koji su ljeni, u svom su kauču, ispred ekrana su i ne idu na misu zbog 100 razloga, a vi tamo fizički ste odjeljeni.
1: Da, nema veze, ja rekli ste za osudu i tak dalje. Ima, mislim, uvijek će biti ljenih i neljenih ljudi, jel? Ja sad ne gledam i znam, ako me usporedite s tima koji sjede u kauču pa zato ne odu na misu, onda ja ispadam svetija, jel? Ali mogu se, ja nemam ja opravdanja, ja sigurno mogu neki svoj način, mogu ja slušati misu u nedjelju.
0: A možda vas
1: mogu se ja dići u 5 pa slušati misu, ali ja to ne radim, evo iskrena sam, ja sam samo kritična. Velim, uvijek može bolje, to, tu nema dileme.
0: Možda se sada ukuražite nakon ovog razgovora baš u Maroku potražite, možda se iznenadite da iza ugla tamo stoji nekakav broj.
1: Nema.
0: Istražili
1: ste? Ma nisam istraživala, nego smo u jednoj zoni turističkoj. Aha. Gdje, ma nema, ma kako, mi su iz toga opasno izaći izvan tog hotela, tako da ne planiram to. Bila sam sada ovo ljeto u Španjolskoj, bila sam na španjolskim misama, jako sam se ugodno iznenadila. Jer možda mi malo mislimo ovdje da smo mi najbolji u vjeri, da su naše crkve najpunije i tako dalje, ali ja sam se ugodno iznenadila u jednom dijelu Valencije, jedna obična bazilika, ništa pretjerano velika, gdje sam išla na većina misa, naravno u 8 sati zbog vrućina, bila sam jako puno mladih ljudi i ta crkva je bila puna i to me, evo, kažem, ne bih htjela misliti da smo mi najbolji, da naše su crkve najpunije i vani ljudi idu u crkvu Španjolska, čak sam išla na ispovijed s jednim španjolskim svećenikom i nevjerojatno iskustvo. Baš mi je bilo drago da sam i to probala. Bila sam na misama i živi u Francuskoj, ali tu manje razumijem jer ne razumijem francuski. Bila sam recimo u Kolumbiji na misi, tog se sjećam i to me je malo šokiralo jer je pas bio do mene. Ja sam bila na nekom, nisam ja bila skroz unutra u crkvi, ali sam bila pred kraj crkve, ali to još uvijek se smatra dio crkve. I gospođa, ne sjećam se, više bila sa 2 psa. Dakle, ti psi su cijelo vrijeme sjeli. To me recimo malo šokiralo. Ali opet kažem, glavno da su ljudi u crkvi, jel? Tako da volim otići vani na misu gdje se pruži prilika. U Poljsku sad koju idem, vjerujem da to neće biti problem, jer to ću si moći organizirati, ako ne u onom prvom tjednu kad sve imamo, ali kad pred kraj postane malo rijeđi raspored, mislim da tu neće biti problema.
0: Ovo se stvarno ne može čuti svaki dan u programu HKR-a, ali tio sam na župi na vještenje jer sam pokušao jako nešto doznati o vama. Bili ste kod Dude i prijatelja na LTV-u, samo ste pričali o nogometu. Na vašem Instagramu sam našao jednu fotografiju gdje ste sa jednom sestrom zagrljeni. Evo. Pa one su vam isto, znam da su u vašoj župi uvijek isto.
1: Da ne pričamo o tome. Zato što je to sestra Matija koja je bila cijeli život kod nas u...
0: Odlazila je pa ste se rastajali od nje.
1: Da, odlazila sam i dan danas ne razumijem zašto je otišla, jer sestra Matija ima alergiju i dišne probleme i imala je preko 70 godina već i dan danas ne razumijem njen premještaj u Split. Bila sam kod nje u Splitu u domu, to je ogromna kućerina gdje su sad tih 4 časnih sestara u kojoj isto znam i jednu drugu jer je bila u Gorici. Užasno mi teško to palo i moram reći da taj dio ne razumijem, da je to ta kuća koju treba ispuniti jer oni tamo više nemaju ni vjeronauk ni ništa, ne razumijem taj premještaj. To oni gledaju na onaj Kaštelanski zaljev gdje imate onu tvornicu azbesta i tak dalje, prebaciti, ne znam, evo, možda griješim, ja ne ulazim u politiku ničiju, ali osobno ne razumijem i užasno mi je i dan danas krivo što je otišla za Split.
0: Koliko je bila s vama u župi?
1: Ja mislim prek 30 godina. Ja, nemojte se ljuti, ja jako slabo pamtim period, to, sad sjećanja su mi malo ovoga spiska.
0: To je radovnička zajednica koja me obilježila život. Ili ima još neka?
1: Ne, ja sam nekako najviše ovoga impresionirana sa karmeličankama, bosonogim karmeličankama. Tu je i Snješka, čija je sestra bila u Karmelu. Mislim da je to najveći stupanj odricanja. Primjer u crkvi najvećeg predanja Bogu. Dobrovoljno otići u takav život gdje ti više zaboraviš na svoju obitelj, gdje si ti u četiri zida, gdje si ti, pazite, on je taj raspored njihov dnevni, jel? Toliko molite, toliko pomoći, one moraju šutiti. Ja sam taj prvi susret imala sa karmeličankama u stvari u Asiziju, kad smo išli u Rim, pa smo se vratili u Asiziji i onda sam prvi put vidjela časne iza rešetke i onda sam čula uopće da te časne ne mogu ući van i tako dalje. To je meni ipak i taj Karmela u Brezovici koji je Alojzije Stepinac, čim sam veliki štovatelj, to mi je ipak fascinantno. I Edita Majić, recimo, taj život i to, voljela bi upoznat, samo znam da nemam šanse više. Išla sam, gledala sam jedan dokumentarac kad se to sve događalo i rekla sam, idem vidjeti koje godište, jel? Ja idem nju googlat i vidim ja godište, ali vidim i datum, ona je rođena isti dan kad i ja, 24.1. I onda me tu me presjekla, rekao, mislim da je to stvarno poziv, da to ne možeš otići zato što
0: iz hira.
1: To moraš dobiti brzojava s nebesa. To je neki ozbiljan brzojav na kojem ideš. Tako da, evo recimo ona mi, taj život je fascinantan, 24.1. I znate ko još, evo, velečasni sudac vam je isto 24.1. kad i ja. Znači, to su te neke male sitnice, znači nas trojamo isti rođendan, oni su daleko veći od mene, tu nema dileme. Ali evo, jedna fun fact.
0: Svak nađe nešto u životu da ga pogodi dojmi. To je zanimljivo.
1: Nevjerojatno.
0: Da. I evo, za završno pitanje, zapravo ima ono sportsko pitanje koje sam poslao. Što bi bio s Bogom uspjeh u životu?
1: Da, ja bih rađe nešto drugo rekla.
0: Može?
1: Ja bih rađe rekla, to sam htjela vam reći, vezano u suđenje i ljudi i prosud. Mislim da previše sudimo druge, da se prelako upuštamo u komentiranje tuđih života, navika i tako dalje. To je recimo nešto što me smeta. Što me čak smeta u nekoj zajednici koja se izdaje kao vjerska zajednica. Mislim da tu moramo, ne znamo što se događa iza vrata neke obitelji, čovjeka, prošlost, tako dalje. Tako da tu smo, mislim, ja mislim malo prebrzi. I voljela bi vidjeti više smijeha za vrijeme mise, ne smijeha, ha, ha, ha, nego osmijeha, krivo sam rekla.
0: Može na izlazu da se ljudi raduju zbog toga što su bili na misi.
1: Znate kad sam primijetila? Primijetila sam da se kod našim misama ljudi jako ozbiljni. Baš ozbiljni, ono, a nedjelja je, ne radiš, dođeš na misu, jako si ozbiljan, pa čak i kad svećenik bude smiješan, jer x puta svećenici neke stvari kažu na jedan vrlo lijep, duhovit način. I onda čak ne vidiš ni taj trzaj. I onda sam počela o tome razmišljati i onda sam u jednom trenutku od svoje prijateljice kćer koja ima 6 godina i tada sam, ja sam je prva koja je dovela na misu, nedjeljnu misu u 9. I to dijete je nevjerojatno, to je znači njen prvi susret sa crkvom i nevjerojatno empatično dijete. I ono, znate što ona meni rekla kad smo izašli iz misije, ja sad pitam kak je bilo, koji su ti dojmovi, ona meni kaže, a Lada, zašto su svi tako ozbiljni?
0: Evo, dijete primijeti lako.
1: Evo, ne znam, možda sam bila preslobodna, mislim da nam fali malo vedrine, ne trebamo se, niko ne traži smijeh u crkvi i na za vrijeme mise, ali jedan možda blaži izričaj lica, možda malo neku toplinu veću, evo.
0: Kad si na susretu s onim koji će ti jednog dana omogućiti i osigurati kad zaslužiš vječnu radost, pa pazi, vječna radost, ne relativna. I jedna fus nota, jeste možda bili na nekoj afričkoj misiji?
1: Ne.
0: Afrikanaca, to traje po 2-3 sata, pleše se.
1: Nisam bila, da, to je jedna druga, a pazite koliko oni imaju problema u životu. Ne. Koliko su oni veseli od nas. Ta djeca, kad gledate ono djecu bosonogu od naših misionara s kojima rade, pa ta djeca su uvijek nasmijana, jel tako? A nemaju ni ništa, nemaju ništa u rukama, nemaju ni nogometnu loptu od čerupanu, imaju i onda pokušavaju igrati nogomet, znači od gadgeta, od igrački, nemaju ništa.
0: Odnosno na našu djecu dijeljenost to. Lada Rojs, vrlo iskrena sugovornica, mislim zašto vjerujem, bilo mi stvarno zadovoljstvo.
1: Hvala.
0: Imati ovako definitivno drugčiji razgovor. I ne uobičajeni i redovit.
1: Evo, to mi je kompliment. To mi je kompliment, jer ja smatram, moramo biti spontani, moramo biti direktni na lijep način, nemojte me krivo shvatiti, i moramo se više biti nasmijani, to je ono.
0: Hvala, nisi si Marija.
1: Hvala, nisi Marija.
0: Ante Novak.
1: Lada Rojs.
0: Evo ga, to je to.
1: Bilo dobro.
0: Je, bilo je odlično. Jo, je bilo.
1: Ovo, vidite kako meni titra, to vam je isto. Ja.
2: Zašto vjerujem? Osobna svjedočanstva vjere.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije. Papa Lav XIV. Danas je doputovao u Pariz, te je tako započelo njegovo peto apostolsko putovanje. U govoru predstavnicima vlasti i civilnog društva, papa je istaknuo da rat nije neizbježan, te potaknuo Francusku da promiče dijalog i diplomaciju. U sjedištu UNESCO-a papa je snažno upozorio da je život dar, a ne roba. Pregled vijesti iz života Katoličke crkve u Bosni i Hercegovini pripremio je monsignor Ivo Tomašević. Papa Lav XIV. Danas je prije podne stigao u Pariz, prvo odredište njegova apostolskoga putovanja u Francusku. Po dolasku u Parišku zračnu luku otišao je u Elizejsku palaču, gdje se najprije zadržao u privatnom razgovoru s predsjednikom Macronom. Potom se u dvorani za svečanosti susreo s predstavnicima političkih i crkvenih vlasti, poduzetnicima, predstavnicima građanskog društva, kulture i diplomatskog zbora. Aktualno stanje u svijetu obilježeno sukobima i nasiljem, posebno na Bliskom istoku, potaknulo je papu da u prvom govoru uputi snažan apel da ne ostanemo ravnodušni na patnje koje ranjavaju ljudsko dostojanstvo i vape Bogu za pravdom. Te situacije pozivaju na istinsko obraćanje srca i promjenu ponašanja, kako bismo zajedno u srcu svijeta gradili civilizaciju ljubavi. Papa Lav XIV. Inzistira na potrebi zabrane nuklearnog oružja i smanjenja postojećeg naoružanja, jer, kako je rekao, mir nije ravnoteža snaga, nego se gradi svaki dan kroz dijalog i pravednost. Stoga vas potičem da se nikada ne pomirite s mogućnošću rata, smatrajući ga neizbježnim, nego da neumorno promičete dijalog i diplomaciju kako biste očuvali mirna društva koja poštuju dostojanstvo i prava pojedinaca i naroda, potaknuo je. Papa je spomenuo opću deklaraciju o ljudskim pravima koju je sveti Ivan Pavao II. Opisao kao prekretnicu na putu moralnog napretka čovječanstva. Napretka, napomenuo je papa, koji se isprepliče s poštovanjem ljudskoga dostojanstva i temeljnih prava i sloboda, ali valja paziti na opasnosti dvosmislenog razvoja sredstava koja mogu prouzročiti štetu kada nisu usmjerena na dobro. Valja paziti, istaknuo je, na slijepu poslušnost i neodgovornost koja postaje gospodar u raju strojeva, kako je primijetio francuski pisac Georges Bernanos. Te su opasnosti istaknute u enciklici Magnifica Humanitas, kada se obrađuje tema umjetne inteligencije i potreba da se ljudska osoba vrati u središte svakog promišljanja. Kako bismo izbjegli gubitak naše ljudskosti usred raja strojeva koji prodire i uvjetuje naš svakodnevni život, hitno je potrebno odgajati umove za etičko razlučivanje, sposobno raspoznati što je moralno dobro, upozorio je. Opasnost koju papa Lav vidi u današnjem svijetu jest također iluzija slijepoga pouzdanja u znanost i tehnologiju kako bi se pronašlo rješenje za patnju. Ali i tu se, bez savjesti, može udaljiti od istinskoga dobra, dok je naprotiv svatko od nas pozvan na međusobno poštovanje i zaštitu života. Katkada sa zabrinutošću primjećujem sadašnje tendencije društava koje mogu dovesti do iskrivljivanja znanosti i tehnologije, rekao je, pretvarajući ih u profitabilna poduzeća koja favoriziraju genetsku manipulaciju, surogat majčinstvo, kupnju organa ili ponudu planirane smrti. Zauzimanje na koje je potaknuo papa izraz je ispravne laičnosti, koja, istaknuo je, ne isključuje vjersku dimenziju, nego naprotiv, zna kako ju iskoristiti kao obrazovni resurs. Ispravna se laičnost, dakle, ne sastoji u isključivanju religije iz javne sfere ili iz obrazovanja, nego u zauzimanju kako bi država i vjerske institucije međusobno dijalogizirale i udružile snage u službi općega dobra, kako bi svijet imao život, napomenuo je papa. Papa Lav XIV. Došao je danas poslije podne, kako je rekao, kao svjedok mira u sjedište UNESCO-a u Parizu, u taj svjetovni hram gdje se jezici i kulture susreću kako bi doprinijeli miru kroz obrazovanje, znanost i kulturu. Bila je to druga postaja na njegovom putovanju u Francusku. U govoru je ponovno potaknuo projekt zajedničke izgradnje pravednoga svijeta kao prostora koji je gostoljubiv prema svima i plodan za svakoga, kako bi svaki narod mogao rasti u miru. Mir je riječ koja se u govoru pape Lava XIV. Pojavila 20-ak puta. Mirse, istaknuo je, ne može graditi samo ugovorima ni kompromisima između suprotstavljenih sila. Mir je istinski kada proizlazi iz vrline pravednosti, a ne iz pukog ugovora, iz pravedne volje, a ne iz nestabilne ravnoteže interesa. Naime, samo pravedna volja može u drugomu prepoznati brata ili sestru, osobu poput sebe. Papa je potom istaknuo da smo svi braće i sestre, smo prije svega djeca. Biti čovjek znači biti dijete. Nitko od nas nije izabrao biti takav. Nitko nije odlučio tko, kada ili gdje će se roditi. To ističe činjenicu koja nije samo biološka, nego i etička. Kao djeca, svi smo braće i sestre, napomenuo je. Drugo, svi smo rođeni goli i u potrebi, svi smo siromašni rođenjem, potrebiti kruha i riječi, brige i ljubavi. Kao odrasli to možemo zaboraviti, a posljedice tog zaborava podnose upravo potrebiti, svaki put kada je njihova ljudskost izdana ili odbačena, iskorištena ili prevarena, primijetio je te dodao. Zaboravljanje našega rođenja zamagljuje ideju ljudskoga života jer ga odvaja od povijesti zajedničke svima nama. Tada se život više ne shvaća kao dar, nego kao roba. Više se ne doživljava kao poziv na brigu i odgovornost, nego kao proizvod koji treba iskoristiti. U ovom konkretnom trenutku najstrašnije od ljudskih djela je rat, jer je u njemu sama znanost stavljena u službu neljudske želje za uništavanjem i ubijanjem, upozorio je Papa Lav XIV. To je također navedeno u preambuli UNESCO-vog ustava sastavljenoga nakon Drugog svjetskog rata. Budući da ratovi nastaju u duhu ljudi mora se postaviti i zaštita mira. Osvrćući se na umjetnu inteligenciju, Papa je primijetio kako su neki umjetni sustavi čak dobili ime naše ljudske sposobnosti mišljenja, inteligencija. Istovremeno, međutim, naše bi ideje i odnosi mogli biti osiromašeni procesom dehumanizacije, upozorio je te dodao. Dok se inteligencija pripisuje računalnim sustavima, teško prepoznajemo neotuđivo dostojanstvo ljudskih osoba, čiji se životi procjenjuju kriterijem učinkovitosti i kada se smatraju neproduktivnima, odbijaju se i odbacuju. To je bolna stvarnost koja nas poziva da razmislimo i o krhkosti naše ljudske prirode i o neizmjernom dostojanstvu svake osobe. Rimski biskup potom potaknuo na zaštitu djece i mladih kako u digitalnom dobu njihova ranjivost nikada ne bi postala prilika za iskorištavanje. Naprotiv, tehnologije moraju podupirati njihov rast, formaciju, odnose, slobodu misli i razlučivanje. Slijedeći pak stope svojih prethodnika, Benedikta XVI. Koji je govorio o ekologiji ljudske osobe i pape Franje o integralnoj ekologiji, Papa Lav XIV. Je ponovno potaknuo na zajedničku brigu o ljudskoj osobi i o svemu stvorenomu. Jer njegovanje zemlje podrazumijeva njegovanje čovječanstva koje ju nastanjuje, napomenuo je. Ključna je briga o najmanjima i najsiromašnijima. O djeci u majčinoj utrobi i na raznim ratištima, osobama s tjelesnim i intelektualnim oštećenjima, starijim osobama, migrantima i izbjeglicama, te svima koje oholost isključuje kao neproduktivne. Oni su pokazatelji našega potvrđivanja poštovanja ljudskoga dostojanstva, čija se zaštita i promicanje proteže i na stvoreni svijet. S druge strane, postoji želja za iskorištavanjem i pljačkom, koja je svrha iscijediti što je više moguće iz svakog živog bića, trošeći bez očuvanja i uništavajući bez njegovanja. Upozorio je Papa te istaknuo da je sadašnja ekološka kriza antropološka.
1: Monsignor Ivo Tomašević daje nam izvješće iz Bosne i Hercegovine.
2: Svečanim misnim slavljen koje je u nedjelju 20. rujna o zajedništvu s vojnim ordinarijem u BiH, monsignorom Mirom Relotom i nadbiskupom Vrbosanskim u miru, kardinalom Vinkom Puljićem, te uz sudjelovanje velikoga broja vjernika, preslavio nadbiskup metropolit Vrbosanski monsignor Tomo Vukšić, župa Svetoga Ilije, proroka u Kiseljaku, proslavila je 150. obljetnicu postojanja, izvijestila je katolička tiskovna agencija. Pod svetom misom u kojoj je koncelebriralo 20 svećenika, među kojima provincijal Franjevačke provincije, Bosne Srebrne, fra Zdravko Dadić, kreševski dekan i župni fra Josip Tomas i župni župe Kiseljak fra Anton Perković, nadbiskup Vukšić posvetio je župnu crkvu i oltar. Zazvavši zagovor proroka Ilije, nadbiskup Tomo molio je Božji blagoslov za tu crkvu i sve koji se u njoj okupljaju, za sve koji su pridonijeli njezinoj izgradnji i uređenju, kao i za sve stanovnike toga mjesta i kraja. Svetimislim slavljem u Goraždu 24. rujna obilježena je 15. obljetnica beatifikacije blaženi drinskih mučenica, redovnica družbe kćeri Božje ljubavi. Svečano misto slavlje predvodio vrbosanski nadbiskup u miru kardinal Vinko Puljić uz koncelebraciju domaćega župnika i kancelara vojnog ordinarijata u BiH prečasnog Josipa Tadića, župnika na Palama i vojnog kapelana velečasnog Fabijana Stanušića. U propovedi kardinal Puljić govorio o svjedočanstvu drinskih mučenica polazeći od njihova života i procesa koji je prethodio njihovoj beatifikaciji. U prostorijama nadbiskupijskog centra za pastoral mladih Ivan Pavao II. U Sarajevu 18. rujna održana je treća sjednica 4. saziva Vijeća za mlade Vrbosanske nadbiskupije objavljena na stranicama centra. Presjedao je nadbiskup Tomo Bukšić, a dobrodošlicu je poželio ravnatelj veličasni Šimo Maršić. Djelatnice centra predstavili su aktivnosti koje će se u narednom razdoblju realizirati na nadbiskupijskoj razini. Na blagdan svetoga Mateja apostola i evanđeliste 21. rujna u župi bezgrešnog začeća blažene djevice Marije Tihalje na grude održan je susret dvaju partnerskih dekanata Bugojanskoga i Grudskoga, izvijestila je Nedjelja. Susret je započeo svetom misom u župnoj crvki koja je okupila 11 svećenika navedenih dekanata, presjedao je fra Ljubo Kurtović, dekan Grudskoga dekanata i župnik u Tihaljeni. Među navedenim bio i prečasni Ilija Ivoš, dekan Bugojanskog dekanata i župnik u Skopaljskoj Gračanici. Nakon svete mise održano je predavanje o prvoj enciklici pape Leva XIV. Magnifica Humanitas. U Franjevačkom samostanu svetoga Pavla u Sarajevu 17. do 19. rujna održan je susret braće Under 10 na kojem je sudjelovalo oko 60 Franjevaca iz svih Franjevačkih provincija konferencije svetoga Jeronima, izvijestila je stranica Franjevačke provincije Bosne Srebrene. Fra Siniša Balajić, provincijal Franjevačke provincije presvetoga otkupitelja sa sjedištem u Splitu, predstavio je temu i program susreta, a sudionike je pozdravio fra Konrad Koleva, generalni definitor reda manje braće iz Rima. Franjevci su imali priliku poznati Sarajevo, njegovu povijest i njegovo posebno religijsko i kulturno nasljeđe. Susret je zaključen slavlje svete mise koju je predvodio vojni biskup Miro Relota u koncelebraciji s fra Zdravkom Dadićem, provincijalom Bosne Srebrene i ostalim sudionicima ovoga susreta. U Samostanskoj crkvi svetih Petra i Pavla na Gorici u sudjelovanje brojnih vjernika i koncelebracije više svećenika te biskupa u miru monsignora Marka Sembrena, provincijal Franjevačke provincije Bosne Srebrene fra Zdravko Dadić, predvodio je na blagdan rana svetoga Franje 17. rujna misno slavlje nakon kojega je blagoslovio novi križni put podignut uz Franjevački samostan objavljen na stranici Svjetla riječi. Okupljenima su se tijekom svečanosti prigodnim riječima obratili gvardijan fra Marko Ešegović i fra Jozo Vrdoljak, idejni začetnik projekta. U župnoj crkvi svetoga Josipa u Prijedoru u nedjelju 20. rujna obilježena je 31. obljetnica svjedočke smrti prijedorskog župnika veličanstvog Tomislava Matanovića i njegovih roditelja Božene i Josipa, objavljeno je na stranici Banjolučke biskupije. Svetu misu predvodio je generalni vikar Banjolučke biskupije monsignor Karlo Višatitski u koncelebraciji s domaćim župnikom prečasnim Markom Vidovićem i još sedmoricom svećenika. Veličasni Tomislav Matanović odveden je iz župnoga stana u Prijedoru u noći s 24. na 25. kolovoza 1995. U kućnom pritvoru držani su do noći 19. na 20. rujna 1995. kada su odvedeni i pogubljeni hicima u glavu, a njihova su tijela potom bačena u bunar u selu Bišćani Rizvanovići. U nedjelju 20. rujna u Mostarskoj bolnici opremljen svetim sakramentima u 75. godini života, 56. godini redovništva i 48. godini svećeništva preminuo je fra Ljubo Lebo, član Hercegovačke Franjevačke provincije. Nakon svete mise zadušnice u crkvi u Posušju 22. lipnja sahranjen je na groblju Martića križ u Posušju, izvijestili su iz provincije. Najviši dio svoga redovničkog i svećeničkog života i rada fra Ljubo je proveo među hrvatskim iseljenicima u Njemačkoj i Austriji, djelovao je kao župni vikar i provincijski ekonom u Mostaru te župni vikar u Posušju.

Radujmo se svi, mali i veliki, koji volimo drugovati s onima što su uspjeli živjeti po Isusovoj riječi, i to ne bilo kako, nego uzorno. A ovaj smo se tjedan spominjali, kao i obično, brojnih uzornika. Prvi je bio sveti apostol Matej, potom Mauricije i blaženi Ivan Mendes. U srijedu Padre Pio iz Pietrelcine, jučer Gospa od otkupljenja, danas sveti Nikola iz Fluja, sutra Kuzma i Damjan, a nedjelja koju čekamo, 26. je nedjelja kroz godinu u godini A, ali sjetimo se da inače 27. rujna slavimo svetoga Vinka Paulskog. Jučer smo proslavili mamu Mariju, koja je ovaj put dobila pridjevak Gospa od otkupljenja. Ti znaš da je to uvijek ista Isusova, ali i naša mama. A pridjevak od otkupljenja pripada joj, ma mislim da ni ne moram, ti već znaš. Ali ću ipak reći da je mama Marija mama Isusa, našega otkupitelja, pa je samim tim i ona su otkupiteljica. A danas slavimo svetog Nikolu iz Fluja. Rodio se 1417. godine u selu Flüeli u kantonu Obwalden u Švicarskoj. Bio je prvo dijete Eme Rubert i Henrya von Fluj. Hrvatski bismo rekli od stijene. Obiteljski posjed obitelji von Fluj dao je ime selu, pa se zato selo zove Flüeli. Nikola s 14 godina dobiva pravo glasa u zboru građana, a kao mladić sudjeluje u bitci protiv Cürcha. 1447. godine vjenčao se s Doroteom Wyss. Imali su 5 kćeri i 5 sinova. Kad je shvatio da mu svjetovne stvari, to je savjetnička i sudska uloga u kantonu Obwalden, ugrožavaju duhovni život, zatražio je i dobio pristanak supruge i starijih sinova da ode na hodočašće prema Elzasu i pridruži se skupini mistika nedaleko Bazla. Kad se vratio u rodni kraj, sakrio se u šumu daleko od Fluja u dolini potoka Melchtal. Mještani njegova sela tražili su ga i našli, pa je u dolini Ramft sagradio kolibicu i u njoj živio sve dok ga Gospodin nije pozvao k sebi. Njegov strogi način života, njegov post, sve do smrti, privukao je ne samo vjernike, nego i vlasti, a mještani su mu uz kolibicu sagradili i kapelicu. U travnju 1469. godine Herman, biskup Konstance, potvrdio je da Nikolin post nije ni oholost, ni ispraznost, ni prijevara, a ni djelo čarobnjaštva. Kapelica je posvećena u čast Djevice Marije, Marije Magdalene, Uzvišenje Svetoga Križa i 10.000 mučenika. A 1470. godine Rim je udijelio poseban oprost svima koji posjete kapelicu u Ramftu. A sad, jer je čas za priču, sjetimo se da su svi naši uzori skromni i nikada nikomu ne čine zla, ni neprijateljima, a kamoli prijateljima, pogotovo ne zato da bi izgledali bolji, spretniji, pametniji ili vještiji. Pa razmislimo malo o tome zajedno uz priču. Ovo ljeto proboravili smo mjesec dana u malom mjestancu na rijeci. Moj tata i ujak Miro plovili su čamcem po rijeci i lovili ribe. Mene nisu nikada htjeli uzeti sa sobom. Ti si nemirna curica, priznaj. Ti bi nam neprestano ljuljala čamac. Bio je uvijek njihov odgovor. Jednog smo jutra bili uz rijeku. Tata mi je pokazao jednog grgeća koji je bio velik kao ruka. Riba je stalno plivala uz obalu,
gore dolje. Dijete, govorio mi je otac, ti bi mogla ovoga Grgeća pripitomiti i on bi ti bio prijatelj. To mi se svidjelo. Ja sam to u 3 tjedna i postigla. Svaki sam dan morala mirno sjediti na obali i osvajati prijateljstvo svoje ribe. Tata mi je rekao poslije nekoliko dana da je to majka Grgećica i da traži gdje će položiti jaja za svoje potomstvo. Ja sam uronila ruku u vodu, u prstima držala mrvice kruha i strpljivo čekala. Nisam se pravo usudila ni disati i jednog dana neću nikad zaboraviti taj sretan čas. Riba je konačno zagrizla. Ona se tako naučila na mene da sam je stalno hranila iz ruke. Došlo je vrijeme polaganja jaja. Grgećica je repom bušila rupicu u pjesku uz obalu i konačno u rupu položila 2 grumena žutih jajašaca. Bila sam znatiželjna. Kad sam mogla kroz bistru vodu promatrati, ma što će biti s jajašcima? Sad je i otac Grgeć počeo dolaziti. Pomagao je majici Grgećici paziti na jajašca. Znala sam hihotati od smijeha kad sam vidjela kako bi majka i otac Grgeći tjerali strane ribe kad bi se približile gnijezdu. Jednog su jutra jajašca počela skakutati, komešati se u vodi i tata mi je rastumačio da će sada iz njih izići mala riblja dječica. I zaista, po vodi su se prečakala sitna stvorenja, slična gumbašnici, ali još manja. Dani su mi tako prolazili u prijateljstvu s ribljom obitelji. Tata i ujak Miro dolazili bi kući s rijeke već pod mrak. Onda bi se hvalili koliko i kakvih su riba nalovili. A ja sam im bila vrlo zavidna. A osobito ujak u Miri, jer on je nikada rekao tati riječ za mene. Naprosto me nisu htjeli povesti sa sobom. Ne i ne. Pa što? Znam i ja loviti ribe kao i vi. Rekla sam prkosno. Pomislila sam na Grgeće. Njih ću ja loviti. Rano sam ujutro potajno uzela tatinu udicu, našla štap i potražila glistu. Jedva sam bacila udicu u vodu, već je mama Grgećica zagrizla, a ja sam je slavodobitno izvukla. U taj čas zašuštalo je grmlje iza mene i kraj mene se stvorio. Tata! Ma što to činiš? Rekao je uzbuđeno. Pa Grgećica je mila, ona je tvoja prijateljica. Mene kao da je netko polio ledenom vodom. Bez riječi sam oprezno izvukla Grgećici udicu iz usta. Na rani se pokazala kapljica krvi. Ja sam gorko zaplakala. Pa nisam ja, ne. Nisam mislila svojoj prijateljici ništa zla učiniti. Tata, ti Miro, uvijek ste se hvalili kako ste ulovili mnogo riba. Onda sam se i ja htjela pokazati. Jecala sam glasno. Nisam ja htjela ništa zla majci Grgećici. Zbilja ne, tata me, tata. Rasplakala sam se, a tata me gladio po kosi i šutio. Uzeo je iz moje ruke ribu i bacio je u vodu. Riba je zaplivala i u nekoliko skokova već je bila kod svoje djece. Plivala je oko njih veselo, kao da se nije ništa dogodilo. Sutradan ujutro hranila sam posljednji put svoju Grgećicu. Ljetovanje je završilo, trebalo je kući, trebalo je u grad. Nisam se mogla odijeliti od svoje prijateljice. Iz ruke sam je hranila, gledala sam netremice kako guta mrvice kruha, a tata je stajao iza mene i strpljivo me čekao. Ja nikako da pođem. Na kraju uzeo me za ruku i poveo. Ja sam se još okretala svojoj prijateljici u vodi. Mahala sam joj slobodnom rukom i vikala sa suzama u očima. Zbogom, draga, zaboravi na ono. Nisam htjela, zbilja, nisam htjela ništa zla učiniti.
Uvjerena sam da niti, ni ja, nitko od nas ne želi baš nikomu nauditi. I to samo zato da ispadne važniji i bolji. No nije baš posve nemoguće upasti u takvu napast, pa ako nam se tako nešto dogodi, odmah se pokajimo i čvrsto odlučimo da više nećemo tako nešto poželjeti i učiniti. A da tako i bude, zamolimo sada zajedno: Isuse, ne daj da upadnem u napast praviti se važnim djetetom, posebno ne da to učinim na tuđ račun. Pomozi mi, Isuse, pomozi mi da rastem u skromnosti. Amen. Večeras ste čuli pripovijetku Marije Misericius, Moj prvi ribolov. Neka nam svima Isus usne pošalje nadahnuća kako biti skromno Božje stvorenje. Od srca sebi i svima žele tonska snimateljica Eva Leš i urednica emisije Sonja Tomić.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek djela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

frekvencije Hrvatskoga katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

Dobro vam večer, dobri ljudi, i dobrodošli u 957. emisiju Hrvatsko narodno blago. Ja sam Stjepan Večković, urednik i voditelj emisije. Evo, počela je jesenja shema katoličkog radija, vraćaju se neke vama omiljene emisije, nadam se da je među njima i Hrvatsko narodno blago. Evo, za početak odmah da najavim da se ovih dana, ovaj vikend, održava 20. Međunarodni gajdaški festival. Počeli smo danas u Etnografskom muzeju u Zagrebu, upravo traje program, a sutra smo u Mihovljanu u Hrvatskom Zagorju, pa vas pozivam da dođete jer će biti jako interesantno. Naime, koncert u Mihovljanu počinjemo koncertom orkestra ansambla Lado. Dakle, to je nešto zaista posebno i vrijedno za vidjeti. Šetnja, glazbena šetnja kroz cijelu Hrvatsku, razna tradicijska glazba, razne kombinacije, tako da vas pozivam da dođete. Ulaz je naravno besplatan, slobodan, dođite i poslušajte koncert orkestra ansambla Lado, a nakon toga naravno i svi ostali izvođači. A koga sve imamo na ovom 20. Međunarodnom gajdaškom festivalu? Dakle, imamo jedan bračni par iz Bugarske, zatim iz Mađarske, imamo gajdaša iz Italije, imamo jednog jako interesantnog glazbenika koji ne svira gajde, međutim svira neke jako neobične instrumente koje sam izrađuje, iz SAD-a, iz Amerike. Zatim je tu jedan mladi band iz Hrvatske naokolo koji koristi tradicijske instrumente u svom glazbenom izričaju. Iz Slovačke nam dolazi jedna skupina žena koja će nam pokazati svadbene običaje, dakle pjesme i plesove Slovačke, naravno bit će toga i uz gajde, a bit će tu i Baba Seka. Evo, vi koji znate tko je i što je Baba Seka, dođite sutra u Mihovljan. Dakle, program počinje u 19 sati u društvenom domu. Nakon toga smo u Sisku u nedjelju u 16, to jest u 18 sati, u 6 popodne, u 18 sati počinje koncert u kristalnoj kocki Vedrine u Sisku. Dakle, evo, pozivam vas da dođete na 20. Međunarodni gajdaški festival, zaista bogati program, koncert orkestra ansambla Lado i svih navedenih izvođača. Što se večerašnje emisije tiče, evo, ja sam zaista u velikom poslu i žurbi, tako da ostatak emisije ćete poslušati pa nešto još uvijek aktualno, dakle kako se nekada išlo u školu, dakle usporedba kako danas to izgleda i kako je to nekada izgledalo. Uživajte!

0: Dakle, tema večerašnje emisije je škola nekada. Kako su djeca nekada išla u školu, što su se morali raditi prije škole i poslije škole i u školi i okolo škole. A sve to ćete čuti iz zapisa Antuna Tonija Šrameka, Naše selo, naši običaji, koje, dakle, zapisao je običaje iz mjesta u okolici Svetog Ivana Žabnog, a tekstove o tome će vam čitati Kristina Večković.
1: Škole u prošlosti i polazak djece u školu. Za svako dijete u prošlosti pa i danas polazak u školu predstavlja veliku promjenu. Dotadašnju bezbrižnost zamjenjuje obvezama koje će trajati cijeli život. Danas nešto manje, ali u prošlosti su često stariji pa i roditelji plašili djecu školom i učiteljima. Značiš ti svoga Boga kad u školu pođeš. Tako su školu djeca zamišljala kao mučilište, a učitelja kao strašilo. Potom su od tog mučilišta i strašila očekivali da dobro odgoji i obrazuje njihovu djecu. Zaista, bilo je u školi fizičkih kazni, ali se je to s vremenom mijenjalo. Bilo je i pred 100 godina izuzetnih učitelja pedagoga. U spomenici škole Đurđic iz 1901. godine ima ovakav zapis učitelja Velimira Lisca. Čude se mali Novajlije prvog dana škole kako je to u školi veselo, što ne vide nigdje brezove masti, a mati je kazivala: "Čekaj, čekaj, dat će tebi školnik, a gle čuda golemoga, umjesto zločestog mrkog školnika s velikom šibom, učitelj bira riječi za svoje miljenike gdje veselo pjevaju živ živ." Obuhvat djece pa i polazak u školu pred 100 godina bio je veliki problem, jer su neki roditelji djecu nerado slali u školu i pritom su govorili: "Što će njemu škola, posebno za žensku djecu? Važno je da zna raditi, kopati, ići na pašu sa stokom i slično." No, tadašnje vlasti su strogo kažnjavale takve roditelje raznim kaznama, pa i fizičkim. Gdje god su i batine gospodarom od djece davale, a ako je dijete svoje volje izostalo ili iz škole bježalo, dato im je oštro šiblje. Dakle, vlasti, škola i učitelji su imali mnogo posla kod uvođenja obveznog školovanja. U daljoj prošlosti škole nije bilo, kao danas, u gotovo svakom većem selu. Djeca su morala do škole svakodnevno pješačiti više kilometara, bez obzira na vrijeme, godišnje doba i vremenske nepogode. 1830. godine utemeljena je opća pučka škola u Farkaševcu. U tu su školu polazila djeca iz Farkaševca, Zvonika, Žabnice, Hagnja, Lubene, Cugovca, Zabrđa, Fuke, Habjanovca, Bolča, Majura, Kabla, Vukšinca i Donjeg Markovca. Danas roditelji djecu, ako je i malo veća udaljenost, do škole voze autima ili je organiziran autobusni prijevoz. Jasno da je to dobro, ali ima i loših strana. Opasnosti u prometu su danas velike, ali se na te opasnosti djeca moraju priviknuti. Pješačenje na malim udaljenostima doprinosi fizičkom razvoju djece. Danas je gotovo nezamislivo da su djeca, na primjer, iz Fuke, Zabrđa, Hagnja i Habjanovca i drugih udaljenih sela pješačila u Farkaševac, čak i bez obzira na vremenske prilike i godišnje doba. Otvaranje novih škola olakšalo je školovanje i život djece, polaznika škola, a svakako se je povećala i polaznost. Godine 1843. otvorena je škola u Fuki, u koju su polazila djeca iz Fuke, Cugovca, Grabrića, Zabrđa i Habjanovca. Dakle, bilo je za neku djecu opet puno pješačenja, ali svakako daleko manje no kad su morala ići u Farkaševac. 1906. godine otvorena je škola u Hagnju, a 1935. u Vukšincu. Godine 1827. je otvorena škola u Đurđicu, u koju su polazila djeca iz Đurđica, Lemeša i Treme.

Tada su uvjeti rada u tim školama bili gotovo bijedni jer su škole radile u seoskim kućama od drvenog materijala i blata i ritkom pokrivene. U Svetom Ivanu Žabnu je škola otvorena 1787. godine. Prema povjesničaru Cuvaju, ali postoji dokument da je postojala i koju godinu ranije. Školu u Svetom Ivanu Žabnu polazila su djeca iz Svetog Ivana Žabna, Brezovljana, Predavca, Škrinjara, Hagnja, Žabnice i Remetinca. Pri mnogim crkvama i župama su škole radile i ranije, ali za ograničeni broj djece i crkvene potrebe. 1934. godine je otvorena škola u Tučeniku, pa su djeca iz Remetinca manje pješačila. Gospođa Ivka Kolar lijepo opisuje kako je bilo teško djeci iz Remetinca pohađati školu u Žabnu, pod naslovom Moji običaji i polazak u školu prije 82 godine. Rođena sam 23.12.1921. u malom selu Remetincu, 18 kuća. 11. od 12. djece, općina i župa su Sveti Ivan Žabno, Kotar Križevci, Banovina Savska, tako se onda zvalo. Remetinec je malo selo između Cugovca i Svetog Ivana Žabna, okruženo šumom Novakušom. Šuma Novakuša zajedno sa Šikavom čini jednu gospodarsku jedinicu koja je sada u okviru šumarije Vrbovec. Površinom koja iznosi 2178 hektara s drvnom zalihom od 596.198 metara kubičnih je najveća u toj šumariji. Ovom gospodarskom jedinicom planski se gospodari od 1889. godine, kada je donesena prva gospodarska osnova o čemu postoji dokumentacija. Ova je šuma od velikog gospodarskog i životnog značaja za sva naselja u njenoj okolici, pa jasno i za Remetinec. Naselje Remetinec se spominje 1358., 1410. i 1453. godine. U Remetincu je bila i redovnička crkva Presvetog Trojstva takozvanih Garičkih Pavlina, koji su tu imali posjed. Povjesničar dr. Josip Buturac smatra da su se upravo ti pavlini preselili u Križevce i u njima sagradili crkvu Svete Ane. Turci Osmanlije su uništili selo oko 1600. godine. U to vrijeme, dakle početkom 17. stoljeća, naselili su ga Srbi graničari. Tu je postojala i manja tvrđava. Koncem 19. stoljeća u Remetinec se doselilo nekoliko obitelji iz Gorskog Kotara, među njima i obitelj Tomičević, Štajmiger i Rogina. Prometnica koja povezuje Cugovec i Sveti Ivan Žabno i prolazi kroz Remetinec u rimsko doba bila je cesta. Ostaci te rimske ceste do pred nekoliko godina bili su vidljivi u šumi Novakuši, a zasuti su kamenom nedavno. Ime Remetinec potječe od riječi Eremeta, što znači pustinjak. Pustinjaci su bili pavlini, kao što je spomenuto. Ispravno je ime sela Remetinec, ali se lokalno naziva Remetinac.

sjećanja i zapisi gospođe Ivke Kolar. U školu sam pošla 1. rujna 1928. godine. Do škole je bio daleki put 6 km. Jesenji dan, tmuran, hladan bio je ovaj dan, a i cijela je jesen obilovala kišom, maglom i velikim blatom. Mi smo se makivali blatu, išli smo po livadama i ogradama gdje nije bilo blata. Došli su i dani hladniji, počelo se je smrzavati, snijeg je počeo padati koncem studena i nije otišao do Josipova 19. ožujka. Za nas nastalo još veće zlo, velika zima. Snijeg, veliki smetovi, a zima je bila tako jaka da je u šumi drvo pucalo od zime. Zima 1928. godine poznata je kao jedna od najhladnijih i s najviše snijega. Mi smo od kuće kretali u 6 sati da bi do 8 stigli na nastavu, a nastava bila je i poslije podne od 14 do 16, tako smo kući dolazili u 18 sati. U mraku smo pošli, u mraku kući došli. Jedan djed nam je natesao i osušio lučke, pa smo se svjetlili dok bi se razdanilo. U šumi bili smo koliko toliko zaštićeni, ali kad smo izašli iz šume, onda nas je sjevernjak brijao sve do Predavca. Kod prve kuće imali smo odmrzavanje. Mati je rekla kćeri, naloži dobro vatru, sad će doći naša djeca da se ogriju. Tako je bilo svaki dan. Kad smo došli, svi su ukućani imali posla s nama. Nastojali su da nas brže ugriju. Jedne je zeblo za noge, te su izuvali, nekima je zanoktalo, te su ruke stavljali u hladnu vodu. Do te kuće svaki dan nekoliko nas je plakalo od zime. Učenik po imenu Đuka bio je dobro obučen i nikad mu nije bilo zima, ali jednog dana plače i Đuka. Na to reče Vlado, koji je svaki dan plakao, slabije obučen. Sad znam da je zima kad i Đuka plače. Nismo si mogli suze ni nosa brisati, sve se je smrzavalo. Snijeg je stalno padao, bilo ga je nemoguće savladavati. Općina je imala ralice, konji su vukli, ali puno je bilo sela, a snijeg je uporno zametao sela. Jednoj bolesnici treba liječnik. Dva para konja jašili su seljaci i prtili da su treći sa saonicama vozili liječnika. Nastavu u školi nismo imali mjesec dana. Bolesti je bilo, najviše upala pluća, temperatura se skidala hladnim oblogom. U proljeće na stopalima nastale su kraste gdje se koža smrzla. U školi cijeli dan bili smo u mokrim i blatnim cipelama. Koji su sjedili bliže peći, ti su se i osušili. Dok sam došla kući i izula se, tata je u cipele nabio krpe, metnuo kraj peći i do jutra bile su suhe, a onda ih je naglancao i uvijek sam pošla suhim cipelama. Gumena se obuća počela nositi oko 1930. godine.

0: Vi slušate 934. emisiju Hrvatsko narodno blago. Tema večerašnje emisije je Škola nekada. Tekstove Antona Tonija Šrameka čita Kristina Večković.
1: Djeca su roditeljima obavljali i neke poslove. Kupiti nešto u dućanu, apoteci, na općini putnicu za stoku izvaditi za sajam. Kad je bio sajmeni dan, nismo imali nastavu u školi. Da se djeca ne susreću sa stokom i da se ne dogodi kakva nesreća. Imala sam dobru učiteljicu koja se brinula za nas. Ako bi nastalo ružno vrijeme, rekla bi Remetinčanke k meni. Ona nas je obukla u svoje jakne, rukave prifrknula u pojasu, zavezala i rekla sad idite kući. A naši se roditelji, ako je kiša padala, složili i nosili kišobrane i kapute pred nas. Na večer kad bi došli kući, upali petrolejku i piši zadaću. Nauči čitati, a kad je zadaća bila gotova i učenje završeno, na pločicu s jedne strane metni čitanku, a s druge računicu da se u torbi zadaća ne zbriše. U torbi je bio katekizam, tuk u kojem je bilo pisalo olovka i gumica. Torbe su najviše bile sašite od domaćeg platna. Na okviru pločice bila je rupica gdje se je privezala spužva i krpica. Spužva mokra, a krpica suha za brisanje pločice. U torbi je bila i salvetica u koju se zamatalo jelo za školu. Nosilo se po mogućnosti roditelja kako je tko imao. Najviše jaja, sir suhi, kolači, meso i slanine suhe te voća. Ja sam imala i flašicu, dobro zatvorenu, pa sam nosila i 2 decilitra mlijeka. Oblačenje bilo je skromno. Učiteljica nam je govorila, može biti i zakrpano, samo nek je čisto. Djevojčice su bile uredno počešljene, kosa spletena u jednu ili dvije pletenice na kojima su bili privezani pantliki. Ako bi kojoj djevojčici pramen kose pao na čelo, učiteljica bi ga koncem privezala da čelo bude čisto i da učenici ne smeta za čitanje i pisanje. Dječaci su bili uredno ošišani. U ljetu svi smo išli bosi. Došlo je i proljeće, ožujak mjesec, priroda se počela buditi. Trava počela rasti i prvo proljetno cvijeće cvasti, visibabe, šafrani, mi smo ih zvali brunđuše, onda ljubičice, kasnije cice mace, a vodili smo brigu i o jagodama, jeli cvatu i kako rastu. Ptičice su počele pjevati, kukavica zakukala, život je počeo u šumi. Ptice grade gnijezda, nesu jaja i sjede na njima. Ako smo našli koje gnijezdo, imali smo ga na brigi, da li su se ptičice izlegle, kao i jagode jeli zriju. Za sve smo imali brigu. Izašli smo iz šume, tu prolazi pruga. Dječaci su stavljali novčiće na tračnice i kad je vlak prošao, novac se rastanjio. Birali smo i plosnate kamenčiće i nosili u školu, s njima smo igrali igru škole. Kad nas je vidio čuvar pruge, zagrozio nam se, djeco, ja ću vas natjerati u baj bajbok, brzo je govorio. Za 1. maj nosili smo zelene grane i okitili školu. Kad je trebalo i nova šiba i to je bio naš zadatak donesti šibu. Ali za čudo tko ga je donesao prvi je s njom dobio packe. Počeli su rasti i vrganji i usput navrali smo učiteljici koja se veselila i rado ih je primila. I tako više puta, a u jesen isto nosili smo joj pečurke koje rastu na livadama i pašnjacima.

Škola. Upravitelj škole u Svetom Ivanu Žabnu bio je Jandroković Ivan, učiteljice Vinka Stanić i Albina Dundović. Učili smo čitati, pisati ćirilicu i latinicu, zemljopis, povijest, krasopis, pjevanje, tjelovježba i ručni rad. Dječaci su od drveta izrađivali stolove, stolce, lotrice za cvijeće, jarce za drva pilit, vretena, preslice, grablje i drugo šta je koji učenik htio. Djevojčice su plele, kačkale i vezle. Prvi razred plele, drugi kačkale čipke, treći vezle s križićima, četvrti vezle narodni vez. Pjevanje. Vrbniče nad morem, plakala mala vidica, himne, Hrvatska lijepa naša, Slovenska na preji zastave slave, Srpska Bože pravde, Jugoslavenska e Slaveni. Tjelovježba. Imali smo samo rijetko, bilo je društvo Sokol i tu smo se vježbali i imali jedan slet u Svetom Ivanu Žabnu, a drugi u Rovišću. Tamo smo se vozili kolima. Vjerski život. Vjerski život bio je dobar, u crkvu obavezno morali smo ići na svetu misu, nedjeljom i blagdanom. U ponedjeljak bi nas svećenik pitao zašto nisi bio na misi. Procesije su bile. Na Veliku subotu Uskrsnuće, na Tijelovo djevojčice u bijelim haljinicama i košaricama pune cvijećem i laticama sipale su cvijeće ispred svećenika koji je nosio sveto otajstvo. Na Markovo išli smo na polje. Svećenik je blagoslovio polja i vjetar. Blagoslovio je i pšenicu, djeca i prisutni uzeli su koji stručak pšenice i odnesli u svoja polja u pšenicu donesti blagoslov.

vrcanje meda. Jednog ljetnog dana, rekle su učiteljice, svaka u svojem razredu, sutra si svi donesite kruha, vrcat ćemo med pa ćete svi jesti. To je bilo pravo veselje, jer nekoja će djeca prvi put okusiti med. Ujutro svi su si donesli kruha i čekali taj slatki med. Došao je i Franjo Štajminger i dovezao vrcaljku i pred školom u parku vrcao je med. Učiteljice su med nalile u plitke posude, a djeca su sjela na travu, močila kruh u med i jela. To je bio dan za sjećanje. Ovaj pčelar je darovao i dvije košnice pčela za školsku djecu. Vodu smo imali u hodniku. Na stolcu je bio škaf s vodom i lončić iz kojeg smo pili. Vraćajući se poslije podne kući, bilo je pravo veselje ako nas je tko htio povesti na kolima. Ljudi su se vraćali iz sajma ili iz mlina, a išli su u našem pravcu pa smo ih zamolili da nas povezu. Neki su nas rado povezli, a neki ne. Sretni smo bili kad je kočijaš rekao hajde uskačite. A onda nam je zapovjedio sad pjevajte ili ćete ići dolje iz kola. Drugi kočijaš bi rekao djeco šutite. Mi smo se ponašali kako je želio kočijaš. Bilo je i nezgoda. Išao je jedan predavčan po sjeno sa trapom, a mi veseli da ćemo se malo povesti jer je išao u našem pravcu. Dozvolio nam se natrpati i smjestiti i bili smo veseli, ipak će nam biti kraći put. Kad je došao do puta za Brezovljane, krene u desno. Potjera konje da trče. Mi, vidjevši da nas vozi drugim smjerom, počeli smo skakati iz jurećih kola jedan za drugim, kao padobranci u debelu prašinu. Svi smo ležali po trbuške jer su nas povukla kola. Mi skačemo unatrag. Vozač nam se od srca smijao kako nas je nasamario. Bilo je i lijepih trenutaka, a bilo i loših. Neki su nas rado povezli, a neki ne. Htjela sam vam malo opisati iz moje škole što se još malo sjećam jer sam u dubokoj starosti. A na vama je da usporedite nekadašnji i današnji polazak u školu. Želim vam dobar uspjeh u školi. Tomičević Ivana Kolar, Šukumbaka.

0: Na kraju tog opisa baka, prabaka i šukumbaka Ivka lijepo upućuje poruku današnjoj djeci, učenicima i želi dobar uspjeh u školi. Svakako nitko, pa ni baka Ivka, ne želi da se vrate ta vrlo teška vremena i poteškoće sa školovanjem. Koliko je i sam dolazak u školu iz udaljenijih sela bio težak, lijepo je rekao u ono vrijeme Petar Šubat, rođen 1880. godine, umro 1944. a posebno istaknuvši Remetinec. Tko iz Remetinca znade čitati pisat, treba mu kapu skidat. I u prošlosti je bilo odličnih učitelja pedagoga. Gospođa Ivka se sjeća i opisuje više lijepih postupaka svoje učiteljice Vinke Stanić, rođene 1869. umrla 1949. godine. Naprimjer, kako su lizali med kod vrcanja i slično. Ne zaboravlja kako je za iznenadnog lošeg vremena učiteljica Vinka Stanić dodatno oblačila djecu u svoju odjeću da budu zaštićena do novakuše, dokuda su obično za nepogoda dolazili roditelji pred svoje đake. Ova sjećanja ujedno su lijepa zahvala svojoj učiteljici, a i pedagoška pouka mladim učiteljima. U to vrijeme radio je u školi u Svetom Ivanu Žabnu i istaknuti učitelj Mato Petrović, rođen 1861. umro 1938. godine. Uz rad u školi istakao se i kao organizator raznih tečajeva u svrhu prosvjećivanja, na primjer domaćinskih za žene. Intenzivno je pomagao rad Hrvatske marvogojske udruge u Svetom Ivanu Žabnu, gdje je jedno vrijeme bio i tajnik. Tako su današnji učitelji davali znatan doprinos općem napretku sela, ne tražeći za taj posao nikakve posebne naknade. Vremena su se promijenila i ne treba se vraćati u prošlost. Učitelji su bili ne samo zanatlije u školi, već i prosvjetni radnici boreći se za opći napredak. Uzgajali su stoku, uređivali povrtnjake, voćnjake, pčelarili i sl. Manje za osobnu korist, a više kao primjer. Bez tih napora škole i učitelja opći napredak bio bi sporiji. Još i danas se mogu u voćnjacima u našim selima naći voćke koje su djeca dobila iz školskih cjepinjaka i zasadila kod kuće. U spomenici škole Svetog Petra Čvrsteca zapisano je da je 1890. godine djeci podijeljeno 507 cijepljenih voćaka, a 1900. godine 1860 voćaka. Svakako, danas su sadržaj djelovanja učitelja drugačiji, ali djelovanje samo unutar školskog programa nije dobro i ne bi smjelo biti svojstveno pravim pedagozima.
1: To bi bilo sve za večeras u ovoj emisiji Hrvatsko narodno blago. Pozivam vas još jedanput da dođete sutra u Mihovljanu u Hrvatskom Zagorju na 20. Međunarodni gajdaški festival, dakle koncert orkestra ansambla Lado i nakon toga svi izvođači iz raznih zemalja. U nedjelju smo u Sisku u 18 sati u kristalnoj kocki Vedrine. Nadam se da se vidimo. Do tada neka vas Bog blagoslovi i čuva.

slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio. Volim slušati HKR.

frekvencije Hrvatskoga katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

svijeta jer te volim. Mijenja gradove i luke, vino miša strasti muke, nek se slomi.

slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

Frekvencije Hrvatskoga katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: Iz današnjega programa ponavljamo.
1: 16 je sati.
2: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
3: Papa Lav XIV stiga u apostolski posjet Francuskoj. Nastavljena velika devetnica djetetu Isusu za proglašenje blaženim i svetim sluge Božjega Josipa Stadlera. U Zagrebu održana tribina Boji li se crkva medija. Papa Lav XIV stigao je u apostolski posjet Francuskoj, svoje peto međunarodno apostolsko putovanje, pod geslom da svijet ima život posjet će trajati do ponedjeljka. Iz zračne luke papa se uputio izravno u Elizejsku palaču, gdje su ga uz predsjednika Macrona dočekali predstavnici političkih i vjerskih ustanova, gospodarstvenici i poduzetnici, predstavnici društvenih i kulturnih djelatnika zajedno s diplomatskim zborom. Aldo Sinković.
4: Papa Lav je pozvao Francusku da bude neumorni graditelj mira i multilateralizma, te poručio da se na rat nikada ne smije gledati samo kao neizbježan ishod. U prvom obraćanju francuskim vlastima u Elizejskoj palači istaknuo je potrebu za dijalogom, diplomacijom i poštovanjem dostojanstva svakog čovjeka. Ne mirite se nikada s perspektivom rata, smatrajući ga neizbježnim, rekao je papa, pozivajući na smanjenje naoružanja i zabranu nuklearnog oružja. Mir, naglasio je, nije ravnoteža snaga, nego se svakodnevno gradi dijalogom i pravednošću. Posebno je upozorio na patnje koje donose aktualni sukobi, osobito na Bliskom istoku. Papa je Francuskoj pripisao posebnu odgovornost u promicanju mira, osobito unutar Europe. Poželio je da ta zemlja svojim djelovanjem pridonese miru koji razoružava, te da sloboda, jednakost i bratstvo ne ostanu samo nacionalni moto, nego postanu temelj društvenog djelovanja. Veliki dio govora posvetio je tehnološkom razvoju i umjetnoj inteligenciji. Upozorio je da znanost i tehnologija moraju služiti čovjeku, a ne ugroziti njegovu slobodu i dostojanstvo. Francuski predsjednik Emmanuel Macron prethodno je također istaknuo potrebu da umjetna inteligencija ostane u službi čovjeka, te pozvao na međunarodnu suradnju kako bi se spriječio monopol nad novim tehnologijama. Papa Lav osvrnuo se i na potrebu zaštite života. Zaštita prava na život predstavlja, prema njegovim riječima, neizostavan temelj svakog drugog ljudskog prava, rekao je. Upozore i na opasnosti komercijalizacije znanosti i tehnologije, izdvojivši genetske manipulacije, surogatstvo, trgovinu organima i programiranu smrt. Govoreći francuskom društvu, papa je istaknuo važnost zdrave sekularnosti koja, prema njegovim riječima, ne isključuje religiju iz javnog prostora, nego potiče dijalog države i vjerskih zajednica u službi općeg dobra. Posebno je istaknuo i francusku ulogu u pomoći kršćanima u drugim zajednicama, a posebno onima na Bliskom istoku. Na kraju posjeta Elizejskoj palači, papa je Francuskoj poželio mir, jedinstvo i blagostanje uz poruku da zajedničkim djelovanjem treba stvarati svijet u kojem će život imati budućnost.
3: Velika devetnica djetetu Isusu, koju su slušavke maloga Isusa u svom samostanu u Brodskom vinogorju započele ove godine na blagdan blagovijesti s nakanom za proglašenje blaženim i svetim svoga utemeljitelja, sluge Božjega Josipa Stadlera, prvog vrhbosanskog nadbiskupa, nastavljena je jutro s misnim slavljem koje je predvodio domaći župnik župe uznesenja blažene djevice Marije velečasni Krunoslav Karas, Brankica Lukačević.
5: Naglasivši u homiliji kako su uz molitvu jednako važna naša vjera i konkretna djela, župnik Karas je ustvrdio da je upravo to činio sluga Bože Josip Stadler, koji je iz čiste ljubavi služio i Bogu i čovjeku, te iza sebe ostavio brojna djela milosrđa.
6: On je upravo bio čovjek djela, pa s njime je započela Vrhbosanska nadbiskupija. On je to institucionalizirao. On je to doista učinio na jedan način koji ostavlja traga sve do danas. Osnivao je sirotišta. Ono što mi danas zovemo starački domovi, doista je služio čovjeku. I to je, vidite, to djelo koje mi činimo. Ne zato da nas ljudi hvale, nego nas Gospodin poziva da sve činimo iz čiste ljubavi prema njemu. Ne nadajući se ništa dobiti za uzvrat. Jer kad nekoga voliš, to činiš zato što te u dubini duše goni ljubav koju je Bog upisao u tvoje srce. E tako mi kad činimo nešto za Gospodina i za njegovu crkvu, Gospodin se onda pobrine da tvoje ime bude i prepoznato. Ja vjerujem da je upravo to ono što je sluga Boži Josip Stadler nosio u svome srcu kad je činio mnoga dobročinstva. Činio je iz čistog nagnuća ljubavi prema Gospodinu.
5: Redovito na misu svakog 25. u mjesecu dolazi i Vera Vidović, župljanka susjedne župe Svetog Dominika Savija. Koliko je on uzor u životu i koliko poznaje život i djelo svog sugrađanina Stadlera za naše radio posvjedočila.
1: Pa najviše pomagao je siromasima, molio za druge, štitio druge, pa evo nastojim ja takva biti. Ne poznajem ga osobno onako, ali kroz molitvu i kroz čitanje i kroz slušanje život Svetog Josipa Stadlera, svetoga, nadamo se da će biti. Puno mi znači, to je naš svetac da bude proglašen, tako je, molim Isusa da to bude jednoga dana.
2: Slušate vijesti života crkve.
3: Boji li se crkva medija? Bila je tema tribine koju je portal Bitno.net sinoć organizirao u samostanu Hercegovačkih Franjevaca u Zagrebačkoj Dubravi. Dugogodišnji glasnogovornik Hrvatske biskupske konferencije, sada i vršitelj dužnosti ravnatelja Hrvatske katoličke mreže Zvonimir Ancić, spomenuo je neke poteškoće s kojima se susreću novinari koji prate crkveno djelovanje.
7: Novinarstvo i uređivanje u medijima je jedan vrlo ozbiljan i važan posao za funkcioniranje jednog društva, za promicanje određene društvene pravde, ako hoćete, za stvaranje zajedništva, za solidarnost. Naravno da novinarstvo kao struka, kao poziv, zahtjeva i određeno predznanje. I ponekad naravno tu imamo problem jer nemamo danas gotovo uopće specijaliziranih novinara koji prate crkvena zbivanja i crkvenu stvarnost. I tu sigurno u pojedinim situacijama dolazi do problema jer se ne razumije unutarnji ustroj crkve, postoje određene predrasude ili se taj ustroj želi povezati sa nekakvim društvenim političkim kontekstima. Ali evo, mislim i da mi tu kao crkva uvijek trebamo biti otvoreni, ako treba i pojasniti, upoznati novinare s našim unutarnjim životom, s unutarnjim ustrojem i tako.
3: Profesor na odjelu komunikologije Hrvatskog katoličkog sveučilišta i glavni urednik portala Bitno.net Anto Minkić u svom je obraćanju podsjetio.
8: Niti su svi mediji isti, niti su svi novinari isti. Neki od njih bolje rade svoj posao, neki od njih su upućeniji u crkvenu tematiku, neki od njih znaju bolje ili lakše doći do adekvatnog sugovornika. Dakle, stekli su neko povjerenje. Teško je pratiti crkvu iz pozicije nekoga tko nikad nije otišao na teren, sjedi u redakciji, skuplja vijesti s interneta i onda traži komentare nekog biskupa na nešto što je viđeno na društvenim mrežama. Dakle, niti sa strane novinara ponekad ta komunikacija prema crkvi kao instituciji nije sasvim adekvatna, možda čak i nije u skladu sa nekakvim novinarskim načelima ili nekakvim idealima. A pogotovo se ne može katoličke medije ili evo nas na Bitno.netu ili novinare Hrvatske katoličke mreže ili ovo vjerujem HR shvatiti kao nekoga tko je tu zato da bi naštetio crkvi. Pa ako itko, pa valjda se onda barem u one koje osobno poznaš već 20-30 godina, čije djelovanje pratiš i da pače, često ga i hvališ, a onda kad ti se obrati za pomoć oko obrade neke teme, vrlo je teško doći do adekvatnog sugovornika.
3: Novinarka i kolumnistica portala Vjerujem HR Vlatka Kalinić u izjavi za Hrvatski katolički radio je govorila o kriznom komuniciranju primjerice u slučajevima prijave zlostavljanja.
9: Mora i policija pričekati, moraju i medicinska vještačenja pričekati, sve to mora pričekati, ali svaka institucija u svakom trenutku ima raspoloživu osobu koja će izaći pred medije i reći da ne može reći ništa. A mi to nemamo u crkvi, mi imamo priopćenje ako ga dobijemo, ali nemamo lice koje će stati pred ekran i reći kanonski postupak je u tijeku, morali smo ga staviti trenutačno na čekanje jer smo istragu predali policiji. Policija je preuzela istragu, kada se policijska istraga završi, kanonski postupak se nastavlja i onda eventualno iskoristiti priliku da objasne se razlike između policijske istrage i kanonske istrage i koji se rezultati očekuju. I što se radi u međuvremenu? U međuvremenu smo maknuli tog svećenika sa službe da ne izaziva sablazan. Evo, zašto je to problem?
3: Novinar RTL televizije Andrija Jarak u izlaganju je spomenuo sve prisutni strah koji vlada u državi i društvu. Strah koji koče ljude u svakovrsnom djelovanju, ali je naglasio da se crkva medija...
10: Ne boji se, niti se ima razloga bojati. Mislim da je jasno da crkva nije najspretnija u komunikaciji s medijima i da bi to trebalo popravljati, ali razloga za strah apsolutno nema. Baš jedan razlog ne postoji da bi se bojali.
3: Na kraju recimo da je ova tribina najavljena kao prva u nizu koju će organizirati spomenuti portal. Udruga Betlehem Zagreb u partnerstvu s Centrom za pružanje usluga u zajednici Zagreb, to je s Centrom za djecu u Nazorovoj i Hrvatskim zavodom za socijalni rad, uspješno je osigurala bespovratna sredstva za provedbu projekta Korak uz dijete, širenje mreže socijalnih usluga u zajednici, gotovo 250 tisuća eura, od čega se 85% sufinancira iz Europskog socijalnog fonda plus, a 15% iz državnog proračuna Republike Hrvatske. Projekt će se provoditi na području grada Zagreba, traje 24 mjeseca, a usmjeren je na povećanje dostupnosti i kvalitete socijalnih usluga za djecu, mlade i njihove roditelje, skrbnike i udomitelje koji se nalaze u riziku od socijalne isključenosti, izloženi su nasilju ili žive u nestabilnim obiteljskim okolnostima. Predsjednica udruge Betlehem Zagreb Alberta Vrdoljak.
11: Naša udruga bavi se smještajem, imamo 3 kuće za smještaj. Imamo sigurnu kuću za smještaj žrtve obiteljskog nasilja, imamo majčinsku kuću u kojoj smještamo odbačene trudnice i djecu. Moja nekakva ideja i želja je bila da proširimo našu socijalnu uslugu i za djecu bez roditeljske skrbi, jer pokazalo se da zbilja su velike potrebe u gradu Zagrebu baš evo za takav smještaj. Taj projekt mi se baš učinio kao jedan korak dalje za udrugu Betlehem Zagreb i evo mi smo krenuli u to, projekt je prošao. Jučer sam preuzela rješenje za smještaj djece bez roditeljske skrbi. U svakoj kući trudit ćemo se evo smjestiti djecu koja nemaju smještaja, koja su izuzeta od roditelja zbog nekih razloga i pružit ćemo jednu toplinu.
3: Koordinator projekta Zvonimir Kvesić je pojasnio detalje projekta.
12: Glavne aktivnosti su podijeljene u 4 vrste aktivnosti. Prva je psihosocijalna pomoć prije svega djeci, a onda i njihovim roditeljima. Jedna od aktivnosti su i cjelodnevne aktivnosti kao pomoć za djecu i tom smjeru evo i proširujemo uslugu u smislu dolaska djece bez roditeljske skrbi, a i ovih korisnika koje imamo do sada. Doroteja je socijalna radnica koja onda sudjeluje u ovom psihosocijalnom dijelu aktivnosti i onda imamo još jednu vrstu aktivnosti, to je aktivnost osnaživanja u nekom širom smislu i tu sam se evo ja uklopio kroz neke kreativne radionice jer je moja pozadina zapravo umjetnička, tako da evo taj dio pokrivamo uz sve ostale zdravstvenu, psihološku, socijalnu, tako da evo jako lijepe su te 4 aktivnosti.
3: Čelnik službe grada Zagreba Hrvatskog zavoda za socijalni rad Alen Minić je dodao.
13: Mi smo u zadnjih 10 godina prepoznali nevladin sektor, udruge i vjerske organizacije kao neophodnog, nužnog partnera, nekako sinergija naša je potrebna u ovom trenutku. Tu je sad jako, jako važno da se stvaraju ovakvi projekti, da se događaju i da mi imamo više mjesta za djecu koja nemaju roditelje. I eto, ja imam iz prve ruke iskustva kad sam radio direktno na terenu sa obiteljima, da su korisnice, tadašnje ovoga su bile korisnice, samo majke, dobivale kvalitetnu podršku. To je isto jedna pozitivna priča koju ima malo i implementirano možda malo više topline. I tu je nekakva podrška od psihološke, socijalne, moralne, duhovne važna i mi smo u stvari primjer kako se može vjerska organizacija jako dobro razumjeti i u zajedništvu sa državnim sektorom biti itekako od koristi ljudima, ženama, ljudima koji su potrebni.
3: Kroz projekt će biti pruženo ukupno 1460 socijalnih usluga za najmanje 101 korisnika.
2: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
3: A vijesti uredio i čitao Domagoj Pejić.

Hrvatska katolička mreža, Hrvatski katolički radio, glavna urednica Dijana Tikvić, vršitelj dužnosti ravnatelja Zvonimir Ancić.

Lepoglavska, Paška, Hvarska i Primoštenska čipka sačinjene su od tankih niti u koje je uložen veliki ljudski trud. Danas ta mala remek dijela šire priču o Hrvatskoj po cijeloj zemaljskoj kugli. Nadamo se kako i HKR uz pomoć svojih prijatelja širi glas o Hrvatskoj kao zemlji ljepote i dobrote. Postanite prijatelj HKR-a i pomozite nam stvoriti optimistično i poticajno ozračje za svakog čovjeka.

Danas crkva slavi mučenike, svete Kuzmu i Damjana. Legenda kaže da su bili blizanci arapskoga podrijetla koji su besplatno liječili ljude i životinje i tako mnoge preveli na kršćanstvo. Mučeni su u Egeju za vrijeme Dioklecijanovih progona 304. godine. Prema legendi, nije im naudila ni vatra, ni kamenovanje, ni strijele, pa su im odrubili glave. I nakon smrti liječili su one koji su ih u molitvama zazivali, stoga ih kao svoje zaštitnike časte liječnici i ljekarnici. Štovanje svetog Kuzme i svetoga Damjana rašireno je u crkvi od 4. stoljeća. Jedno od središta njihova štovanja bio je grad Kiros u sjevernoj Siriji, gdje im je već u 5. stoljeću bila posvećena crkva. U istom je narodu, a nad grobom svetih mučenika stoljeće kasnije, slavni bizantski car Justinijan podigao veličanstvenu baziliku. U Rimu im je u 6. stoljeću posvećen oratorij u bazilici Santa Maria Maggiore, dok im je papa Felix III. Podigao baziliku. Ovi se sveci nalaze na mozaicima u Raveni. Podignuta im je bazilika na Sardiniji, a o njihovu štovanju na galskom području piše sveti Grgur Turonski.

slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5, Istra i Sjeverno Primorje 106,7, Sjeverna Dalmacija 100, Srednja Dalmacija 107,9, Zapadna Slavonija 103,9, Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.
1: Hoću li ja u raj? Htio bih, ali sve se bojim, jer tamo će biti slava i sjaj, a ja na niskom stojim. Već ako imaš gdje koji kutić, i to je mnogo za me. Stisnut ću tamo se suhi koprutić, usko je moje rame, nikomu neću praviti sjene, bez buke bi to bilo. Gospode, ne zaboravi mene, ako to ti je milo. Ako ti nije milo prisuće takova odrpanca, pusti da bar na vratima kuće čekam kog tvoga znanca, pa da ga molim da za me moli. Ako se ni to ne da, ja ću svejedno čekati doli već i poradi reda, pa kada uđu kojim je dato i mjesta biti neće, nebo je malo, ali ništa za to, srce je tvoje večer.